0: reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

Ejo amžiai, ir tavęs tikrai neglostė per tą laiką necidabras. Beje, auksas net ir tas galėjo čia pajuosti. Tu viena ištvėrė savo staklių sostę, neišpustė žydinio to vergyje. Lietuva, juodam net kelyje tu gražiausia, tu balčiausia lelyje. Rūpešiai išrašė tavo kaktą. Pasidabrino anksti kasas šalna, atsirėmusi baltą durų staktą ir paslėpusi nuo priešų namo raktą, tu stovėjai tartum saulėta diena Lietuva. Suskirdusi sena, tu medinė mano Madona.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Būstai perkamumas Lietuvoje, pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį, to priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai, o būsto kainos augo ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausia kliūtimi tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos, perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo, vietoj iki šiol galiojusių 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, išskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos gražinta. Bendras mirtingumas šalyje išlieka stabilus. Beveik 84% visų mirties priežasčių sudaro kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis ir virškinimo sistemos ligos. Tokius duomenis pateikė Higienos institutas, pristatydamas iš ankstinę 2025 metų Lietuvos gyventojų mirties priežasčių ataskaitą. Nuo birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamo šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turėjo šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai, tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Artėjant mokslo metų pabaigai ir planuojant vasaros atostogas, specialistai primena tėvams ir globėjams, kad profilaktinė vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos patikra yra privaloma, todėl ją verta suplanuoti iš anksto. Laiku atliktas patikrinimas padeda įvertinti vaiko sveikatą ir leidžia į naujus mokslo metus žengti be papildomų rūpesčių dėl gydymo įstaigos rudenį užimtų registracijos laikų. Įstrigusi Ukrainoje, Rusija ėmė grasinti Baltijos šalims. Rusijos režimas pareiškė, kad Latvijos sulauks atpildo už tai, kad neva leido Ukrainai atakuoti Rusiją iš jos teritorijos. Tokius kaltinimus Baltijos šalis ir Ukraina vadina melu. Į Rusijos propagandos kampaniją griežtai sureagavo ir Jungtinės Amerikos valstijos. JAV ambasadoriaus Jungtinėse tautose pavaduotoje pareiškė, kad JAV laikosi savo įsipareigojimu NATO. Lietuvos politikai ir analitikai savo ruoštų sako, kad čia dezinformacijos kampanija Rusija gali tikrinti Baltijos šalių atsparumą, todėl ragina gyventojus likti ramius ir laikytis oficialių pareigūnų instrukcijų. Briuselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė ES žemės ūkio politikos vadovas. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiai, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiūrį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai uždarytas. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo. Pasaulio prekybos organizacija įspėjo, kad blokada kelia grėsmę pasauliniam maisto saugumui, ypač Afrikoje ir Pietų Azijoje. Norvegijos sostinėje susitikę, Lenkijos ir Norvegijos energetikos ministrai pasirašė deklaraciją dėl strateginės partnerystės, apimančios dujų tiekimo saugumą, jūros vėjo jėgainių plėtrą bei anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos. Norvegija ir Lenkija taip pat ketina bendrai plėtoti vandenilio technologijos. Numatoma plėtoti abiejų šalių viešojo administravimo, energetikos sektorių ir mokslinių tyrimų institutų bendradarbiavimą. Oslas ir Varšuva taip pat planuoja kurti technologijas, remiančias perėjimą prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir didinti kritinės infrastruktūros atsparumą hibridinėms grėsmėms bei kibernetiniams išpuoliams.
1: Sportas.
0: Šveicarijoje vykstančiame 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė patyrė dar vieną pralaimėjimą. Trečiosiose A grupės rungtynėse Lietuvos šiauriniai kaimynai 1-3 nusileido Austrijos nacionaliniai komandai. Vilniaus riteriai Lietuvos futbolo federacijos turės turnyre intrigos sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionui Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien tik kai kur rytiniuose rajonuose sulauksime trumpą lietaus. Šiaurinių krypčių vėjas kiek sustiprės. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus apie 14-17 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį rytiniuose rajonuose vietomis sulauksime trumpą lietaus, o rytojaus dieną iš vakarų jau daugelį rajono aplankys trumpas lietus, galimai ir perkūnija. Vėjas naktį bus visai silpnas, o dieną jau pūs iš šiaurės vakarų, jo greitis sieks juntamus 5-10 metrų per sekundę. Nakties metu termometrai rodys apie 7-12 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 19-24 laipsnių ir tik pajūryje bus apie 15-18 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Dar visai neseniai Molėtų centre stovintis senas medinis daugiabutis buvo šildomas malkomis, o gyventojams netruko rūpešių dėl prastos pastato būklės. Tačiau dabar šis 1940 metais statytas namas yra pasikeitęs net pažįstamai. Renovacija ne tik atnaujino pastato išvaizdą, bet ir pakeitė gyventojų kasdienybę – nuo šiltesnių būtų iki mažesnių išlaidų ir didesnio komforto. Šio daugiabučio namo gyventoja Aldona prisimena, kad pastatas anksčiau atrodė nušiūręs, neišvaizdus.
3: Išorė negraži, varguoliškai atrodė, nors mes jį ir dažėm, ir plastikinėm lentelėm buvom apkalę, bet jisai miesto centre ir mums netiko jo išvaizdai. O be to, kūreno malkom, reikėjo renovacijos. Nebereikia malkom rūpintis, šilta. Jeigu aš malkom sumokėdavau sezoną 450, tai šiais metais mano sezonas kainavo tik 170. Visai kita nuotaika, pareiti į gražų namą pagaliau. Ir kurent nereikia. Yra labai gerai autonominis šildymas, nes mes kiekvienas savo būtą šildom pagal savo poreikius.
2: Įstaigos atsakingos už daugiabučių renovaciją Molėtuose vadovas Elmaras Milinavičius akcentavo, kad tokių pokyčių padėjo pasiekti bendras kaimynų susitelkimas.
4: Aktyvus buvo gyventojai įsitraukę į projektą, tikrai domėjosi, padaryta daug darbų ir Molėtų rajono savivaldybė labai palaiko renovaciją, kaip ilgalaikę investiciją į žmonių gyvenimo kokybę ir tai padėjo mums pasiekti gražių rezultatų. Konkrečiai šitam daugiabutyje tai atlikta kompleksinė renovacija. Apšiltintas fasadas, cokolis, sutvarkytas stogas, bei perdanga, pakeisti langai, durys, atnaujintos bendro naudojimo elektros sistemos. Pagrindas buvo įrengta centralizuota šildymo sistema. Nes anksčiau kiekvienas butas turėjo savo kito kuro pečių. Žmonės ir dabar pabrėžia, kad komforto skirtumas yra didžiulis, koks buvo anksčiau ir kokį dabar jie turi.
2: Šiuo metu Molėtų rajone jau modernizuoti 9 daugiabučiai, kurie buvo šildomi kietuoju kuru, o po modernizacijos prijungti prie centralizuotos šildymo sistemos. Iš jų 4 pačiame Molėtų miesto centre. Atsisakius senojo šildymo būdo namuose vyrauja stabili šiluma, sumažėja rūpešių dėl kasdienės priežiūros. Priminame, kad naujas kvietimas teikti paraiškas daugiabučių modernizavimui planuojamas šį rudenį, spalio mėnesį. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 061 499 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Kukas. Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Labas rytas, mėly klausytojai. Štai išaušo ir dar viena gegužės diena. Šiandien pasitinkame gegužės 20-ąją ir tikrai turime nemažai progų šiandieną paminėti. Visų pirma, šiandien minima pasaulinė bičių diena, o bitininkai šiuo metu nebijoju, kad jau pradeda aktyviai ruoštis artėjančiam pirmojo medaus sukimui. Aišku, tas lietuviškas medus yra labai gardus ir jis turi labiau išreikštos skoninės ir aromatinės savybės negu atvežtinis, nes mūsų šalies gamtinės sąlygos leidžia bitėms medų rinkti iš didelės įvairovės žydinčių augalų nektaro. O medaus kokybė labai priklauso ir nuo to, kokiame Lietuvos regione jūs surinktas, kiek jame intensyvi žemdirbystė, kokie auga augalai. Tai jeigu norite įsigyti tikrai aukštos kokybės medų, reikėtų įsitikinti, ar prieš fasavimą jis nebuvo apdorotas aukšta temperatūra. O jeigu patys turit avilių, patys turit bičių šeimų, tai tikrai šią dieną galima atšvesti. Šiandien taip pat minima pasaulinė metrologų diena, taip pat tarptautinė personalo profesionalų diena, mažojo futbolo diena ir šiandien minima Kauno miesto diena. Taigi, sveikinimai miestui, čia gimusiems, gyvenantiems. O Kauno miesto šventė gegužės 20-oji pasirinkta todėl, kad 1463 metais Kazimieras Jogailaitis atnaujino ir praplėtė miesto teisės. O Kauno miestas pirmą kartą paminėtas metraštininku dar 1361-aisiais. 13 amžiaus pabaigoje kunigaikštis Kęstutis Kaune pastatė mūro pilį, tapusią svarbą miesto gynybos sistemos dalimi. Taigi, sveikiname visus kauniečius, ta proga eteryje lai nuskamba ir daina Žemyn upe.

0: Gero kelio.
1: O kokios eismo sąlygos šį rytą Kaune ir ne tik. Kelininkai praneša, jog kelių dangos šiuo metu daug kur sausos, tik vietomis yra drėgnų ruožų, daug kur tvyro rūkas, o temperatūra sviruoja nuo 7 iki 11 laipsnių šilumos. O sinoptikai sako, jog įdienojus, kai kur rytiniuose rajonuose sulauksim trumpą lietaus, o kalbant apie temperatūrą, šiandieną jie kils iki 18-23 laipsnių šilumos, tik pajūryje bus kiek vėsiau, apie 14-17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Kad šis rytas būtų lengvas, žvalus ir kupinas geros nuotaikos, nusišypsokim ir pajudėkim, juk net trumpa rytinė mankšta suteiks energijos ir žvalumo su kaupu.
4: Ritmo mankšta, pradedam!
5: Tai pradėsim, kolega.
6: Taip, taip, bičiuliai, kas dar neišsiritė iš lovų, greitai, greituliukais ir ryto mankštelę pradedam. Na ir, žinoma, pradėkim atsistoję, pasiražom gerai visų pirma, ištempiam visus raumenis.
5: Galima ir pažiūrėt.
6: Galima. Taip, ir, žinoma, pradedam nuo galvos sukamųjų judesių, sukam galvą į vieną pusę. Labai gerai. Esat šaunuoliai tie, kurie sportuojat kartu su mumis, kiekvieną mielą darbo ir nedarbo dieną. Sportas yra sveikata, bet sporto taip pat turi būti, bičiuliai, labai saikingai.
5: Na taip, jeigu sukoti vieną pusę, tai sukam ir kitą.
6: Taip, dabar galvoji kitą pusę, sukasi. Jeigu kam nesisuka, tai labai nesisengit.
5: Dabar per save.
6: Jo. Dabar pabandykim vieną ausimį pasiekti vieną petį. Taip, lengdami galvą į šoną. Kitausimi bandykim pasiekti kitą petį. Na, puiku. Labai gerai. Ir dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę, lengdami galvą žemyn.
5: Galima įsižiuojant.
6: Galima.
5: Tiesiog.
6: Bet iš pat ryto plačiai nesižiokit. Gali žandikaulis užstrigti. Taip, ir atgal galvą atlošėm. Labai gerai. Jeigu kas trakštelį žinokit, tai tos nereikalingos druskytės nesivaikšto. Viskas gerai. Gerai, bičiuliai, rankos į šonus, pečių aukštyje, ištiestos, sulenkiam per alkūnės. Na ir sukam rateliu. Taip, žinau, į vieną pusę. Taip. Puiku. Dabar į kitą pusę. Labai gerai. Taip. Aha, gerai labai, bičiuliai. Na ir dabar rankas nuleidžiam, papurtom rankas nuleidę į apačią, pirštų lietų tokį padarom ir paburbėm. Lūpom, apšildom kalbos artikuliacinį aparatą.
5: Ypač tiem, kas dirba kokį burną darbą.
6: Burna.
5: Pavyzdžiui, vadybininkas.
6: Jo, taip. Taip, gerai. Ir dabar rankos ant liemens. Ir dideliais ratais pasukim liemenį. Kas turit lanką, tai galit lanką pasukt. Mes studijoje turėjom kažką.
5: Mes turėjom kolegą, kurio pavardė lankas.
6: Lankas. Taip, kurį sukdavom. Taip, gerai, bičiuliai, į vieną ir kitą pusę pasukom juosmenį.
5: Mes turėjom kolegą, kurio pavardė lankas.
6: Lankas. Taip, kurį sukdavom. Taip, gerai, bičiuliai,

0: mes rankas iškeliam į viršų. Į viršų rankas, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Labai gerai. Labai gerai. Gerai, krenta rankos žemyn. Ir lengvas pabėgimas vietoj. Pabėgiojam vietoj. Arba galit kelius aukščiau pakelt prie vieno delno, prie kito delno papliauškėti. Labai gerai, tik niekur išbėg dar nereikia. Vietoj bėgam.
1: Nes paslysit.
0: Taip. Ir žinoma, atpalaiduojam visą kūną, rankos tiesiai pakeltos prieš save, delniukai, ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, esate tikrai šaunuoliai, kad mankštinatės kartu su mumis. Ryto mankštelė užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar jūsų dėmesio į spaudos apžvalgą. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt apie tai, jog nuomos kainos jau didesnės nei algos. Kaip pragyvena lietuviai? Daugelyje ES valstybių minimalus atlyginimas kasmet didėja, tačiau tai nereiškia, kad gyventojams tampa lengviau pragyventi. Sparčiai augančios būsto kainos ir nuomos išlaidos, ypač didžiuosiuose miestuose, suvalgo vis didesnę dalį žmonių pajamų. Naujausi duomenys rodo, kad kai kuriuose ES sostinėse minimalioji mėnesinė alga nepadengia net nuomos išlaidų. Tuo metu būsto nuomos ir komunaliniai mokesčiai jau dabar sudaro didžiausią namų ūkių išlaidų dalį visoje ES.

0: Remiantis Europos profesinių sąjungų konfederacijos analizę, pagrįsta viešais Europos sąjungos duomenimis, vidutinė dviejų mėgamųjų būtų nuomos kaina daugumos Europos sąjungos šalių sostinėse viršė minimalų darbo užmokestį. Duomenis rodo, kad dėl nuomos išlaidų labiausiai kenčia Prahoje ir Lisabonoje už minimalų darbo užmokestį dirbantį žmonės. Vilnius šiame sąraše patenka tarp valstybių, kur minimalaus darbo užmokesčio nuomai padengti nepakanka. Minimalią algą gaunantis vilniečiai uždirba 1153 eurus, o vidutinė nuomos kaina siekia 1209 eurus. Naujausia Luminor apklausa rodo, kad net 73% Lietuvos gyventojų mano, kad būsto kainos šiuo metu yra per aukštos. Tačiau jaunimui pirmasis būstas išlieka vienu svarbiausių finansinių tikslų. Luminor banko finansavimo srities vadovė Laura Žukovė džiaugiasi, kad jauni žmonės tebesiekia turėti nuosavus namus, nepaisant sudėtingesnių ekonominių aplinkybių. Pasak jos, nuoma turėtų būti laikinas sprendimas karjeros pradžioje, o nuosavas būstas finansinis tikslas, jei tik tai įmanoma. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: O kita aktualija iš portalo respublika.lt. Naftos kainų atgarsiai statybos sektoriuje. Brangsta medžiagos ir logistika. Dėl karo artimuosiuose rytuose fiksuojamas naftos kainų augimas jau pradedamas jausti skirtingose pramonės sektoriuose. Ekonomistai ir statybos sektoriaus atstovai spėja apie statybos sąnaudų infliaciją. Pasak jų, ypač auga sandarinimo izoliacinių medžiagų vamzdynų kainos. Ir tai lemia ne tik brangstantis transportas, bet ir tiekimo grandinių trikdžiai. Artėja banko vyriausiai ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pažymė, kad naftos rinko šokas statybos sektoriui sukelia nors ir netiesioginių, tačiau reikšmingų pasiekmių. Pasak jos, tai yra procesas veikiantis keliais lygmenimis. Naftos kainų šuolius sukelia grandininę reakciją. Pirmiausia, dėl jos brangsta viskas, kas juda – logistika, transportas, technika. Šios sąnaudos sudaro reikšmingas statybos savikainos dalį. Be to, sektorius stipriai priklauso nuo dizelinų varomos įrangos, todėl brangsta ir jos eksploatavimas. Teigia ekonomistė. Jei antrino statybų bendrovės Eika Constructions vadovas Almantas Čebanauskas. Pridurdamas, kad kuo ilgiau užsitęs konfliktas, lemiantis kainų pokyčius, tuo rimtesnės pasiekmės bus jaučiamas ir Lietuvoje. Naftos kainos poveikis statybų sektoriuje pirmiausiai jaučiamas per logistiką, transportavimo kaštus ir tas medžiagas, kurių gamyba susijusi su naftos produktais ar jų žaliavomis. Be to, įtakos turi ir žaliavų trūkumas, geopolitinė situacija, gamybos pajėgumai bei tiekėjų atsargų lygis. Teigė jis. Genytė Pikčienė pabrėžia, kad nafta yra ne tik kuro šaltinis, bet ir svarbi žaliava chemijos pramoniai, iš kurios gaminami plastikai ir polimerai. Dėl to naftos kainų pokyčiai operatyviai atsispindi vamzdynų izoliacinių medžiagų bei sandarinimų sprendimų kainose. Savo ruoštų Čebanauskas savo mintis grindžia konkrečiais kainų augimo pavyzdžiais. Anot jo dalis medžiagų, pavyzdžiui, putplastis, jau pabrango 10%. Tuo metu ekonomistė pastebėjo, kad paveiktos buvo ir metalų rinkos. Aliuminio ir plieno gamyba yra itin imli energijai, todėl brangstant energetikos ištekliams mažėja pasiūla ir kyla kainos. Hormūzo sąsiaurio blokada išbalansavo ir šių metalų pasaulinę rinką. Londono metalų biržos duomenimis nuo šių metų pradžios aliuminio kaina jau yra išaugusi ketvirtadaliu, kilo ir kitų pramoninių metalų kainos. Teigia Genytė Pikčienė. Čebanauskas pabrėžė, jog statybų rinkoje šiuo metu jaučiamas neapibrieštumas. Anot jo atsiranda rinkos žaidėjų, kurie naudojasi situaciją ir net kelis kartus per savaitę didina žaliavų įkainius, nepaisydami anksčiau fiksuotų susitarimų. Be to pašnekovas akcentuoja ir pirminius tiekimo sutrikimus, kurie konfliktui užsitęsus gali turėti rimtų padarinių. Tokios situacijos, kurio papildoma neapibrieštumą ir apsunkina projektų planavimą, tampa sunkiau prognozuoti ne tik kainą, bet ir tiekėjų įsipareigojimų stabilumą. Nors tiekimo sutrikimų visame sektoriuje šiuo metu nevertinčiau kaip sisteminių, atskirose medžiagų grupėse įtampa jau matoma. sakė jis. Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje, rinkoje smarkiai šokinėja naftos kainos, dėl to auga ir sąskaitos už degalus. O apie tai rašo portalas respublika.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Europos Sąjungos įstatymų leidėjai ir valstybės narės anksti trečiadienį pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su jungtinėmis valstybėmis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta, iki Liepos 4 dienos. 27 valstybių blokas praėjusią Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu, nustatantį 15% muitus daugumą Europos prekių, tačiau Trumpo nusivylimai Europos Sąjunga dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumą importo iš JAV. Europos parlamento ir sostinių derybininkai ginčiosi iki vėlumo. Ir galiausiai šįryt paryčiais pranešė apie sunkiai pasiektą susitarimą judėti į priekį. Šiandien ES vykdo savo įsipareigojimus. Pareiškime, kuriame pranešama apie susitarimą, sakė šį pusmetį ES pirmininkaujančio Kipro energetikos priekybos ir pramonės ministras. Stabilios nuspėjamos ir subalansuotos transatlantinės partnerystės išlaikimas atitinka abiejų pusių interesus. Sakė jis. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
7: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Informacija apie orus.
1: 11 minučių lieka iki 8 valandos. Pasidomėkim, kokius orus mums žada sinoptikai. Galbūt kažkokią kelionę planuoja, darbus laukia, ar tiesiog norit žinoti, kaip apsirengti. Ši prognozė gali būti puikus pagalbininkas pradedant dieną. Taigi, sinoptikai sako, jog šiandien popietės valandomis iš aktyvesnių debesų, kai kur prasilinks trumpalaikis lietus, gali ir perkūniją sugriaudėti, pūs ramų šiūrinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Tik vakarinėme šalies pakraštyje bus gaiviau 14-17 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai, trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje, daugelyje vietovių. O kartu su lietumi kai kur sugriaudės perkūnija. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Rytoj dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl sušils iki 18-23, o prie jūros 14-17 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukiame telefonu 06 08 583 53. Kartuojame telefoną 06 08 583 53.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Jeigu kažkokių naujų darbų esat susiplanavę šiai dienai, žinokit, kad astrologiškai tam yra labai palankus metas. Taip pat tinkamas laikas darbui su profesinė informacija, konsultavimuisi. Palanki proga santykių su aplinkiniais, su darbo kolektyvu, su artimaisiais gerinimu. Taip pat puikus laikas įvairiausiems susibūrimams, šventimams, pramogavimui ir pažinčių užmezgimui. Puikus laikas ir taip pat įvairioms pramogoms. O kalbant apie sapnus, šią naktį buvo geriausia nieko nesapnuoti, tai reiškia, kad neturite rimtų problemų, gerai buvo regėti tik ryškę šviesą, veidrodį ar vaivorykštę. O ši diena mums atnešo taip pat ir įvairiausių ženklų. Blogo ženklas šiandieną išliesti kokį skystį, ypač pieną, jeigu be priežasties gestų šviesa, ugnis, jeigu nagas nulūžtų, liūdėti, nuobodžiauti, irgi yra blogi ženklai. O geri ženklai rasti blizgantį daiktą ir jeigu virš jūsų šviesa įsižieptų. Tai reiškia, kad jūsų šiandien laukia sėkminga diena.

Jau artėja 8 valanda, taigi netrukus žinios, žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kokia problema vėl aštrėja Panevėžio rajone. Pakalbėsime ir apie tai, jog Europos parlamentas galutinai patvirtino sprendimą padvigubinti muitus iš užsienio importuojamam plienui. Taigi šios ir kitas naujienas jau netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Lenkijoje, vakarų Pamario vaivadijoje, netoli sienos su Vokietija patvirtintas afrikinio kiaulių maro protrūkis stambiame kiaulių komplekse. Tai jau antras šiais metais afrikinio kiaulių maro protrūkis Lietuvos kaimininėse šalyse. Metų pradžioje liga pasireiškė ir Latvijos komercinėme ūkyje. Nors Lietuvoje šiais metais afrikinio kiaulių maro protrūkių kiaulių ūkiuose neužfiksuota, situacija, kokie yra laukinė fauna, itin kelia nerimą. Per nepilną šių metų pusmetį afrikinis kiaulių maras jau nustatytas 1421 šernui. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad pagrindinė ir efektyviausia apsauga nuo afrikinio kiaulių maro – griežtas biologinio saugumo reikalavimo laikymasis. Krašto apsaugos ministerijos su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta ministerijoje, šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Sušilus orams ir prasidėjus sodo sezonai, Panevėžio rajone vėl aštrėja sena problema. Kalnai prie konteinerių paliktų neišrušiuotų atliekų, senų baldų ir statybinio laužo. Savivaldybė įspėja, neatsakingų šiukšlintojų laukia nemalonios finansinės pasekmės, o tvarka aikštelėse jau prižiūri vaizdo kameros. Kasmet Panevėžio rajone šalia konteinerių nelegaliai paliekama apie 284,8 tonos atliekų. Už šią netvarką vėliau tenka sumokėti visiems rajono gyventojams, todėl šiemet kontrolė stiprinama. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičinė sako, kad norėdama nepažeisti fiskalinės drausmės taisyklių, Lietuva turės surasti būdų biudžeto išlaidą šiais metais sumažinti 50 milijonų eurų. Taip įkalbėjo valstybės kontroliai nustačius, kad dėl spartesnio šių metų išlaidų augimo nei buvo numatyta pernai, šiemet fiskalinė erdvė yra mažesnė, todėl, kad būtų laikomasi taisyklių, išlaidos 2026 metais turėtų būti mažesnės nei prognozuojama. Europos parlamentas galutinai patvirtina sprendimą padvigubinti muitus iš užsienio importuojamam plienui, siekiant apsaugoti sunkumų patiriančią ES pramonę nuo pigaus kiniško eksporto. 606 balsais už ir 16 balsų prieš Europos parlamento nariai pritarė tam, kad būtų padidinti plieno importo muitai iki 50% ir 47% sumažintas leidžiamas importo kiekis iki muitų taikymo. Pagal naujas priemonės be muičių importo kvotos bus sumažintos iki 18,3 milijono tonų per metus. Ukrainos pajėgos sugebėjo iki 3 km prasiskverbti į Rusijos gynybos linijos, kai kuriuose Donecko fronto vietose netoli Pokrovsko, teigia Ukrainos savanorių armijos pietus atstovas. Jo teigimu prie Pokrovsko Ukrainos gynybos pajėgos sugebėjo surinkti ne tik taktinius kontrpuolimus, bet ir operacijas, kurias galima apibūdinti, kaip proveržio veiksmus. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atvyko į Pekiną, kur susitiks su Kinijos vadovu. Šio vizitu siekiama pademonstruoti tvirtus santykius praėjus vos kelioms dienoms po geopolitinio Varšuvo Donaldo Trumpo vizito. Švedija planuoja įsigyti 4 karinės fregatas iš Prancūzijos pagal sandorį, kurio vertė siekia kelis milijardus dolerių. Pirmieji laivai turėtų būti pristatyti 2030 metais. Švedijos vyriausybė teigia, kad trumpas pristatymo laikas buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo pasirinkta karinio jūrų laivyno grupė.
1: Sportas.
0: Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 30-metė Justina Mikulskytė 6-2, 6-4 nugalėjo prancūzę, kuri prieš tai įveikė kvalifikaciją. Mikulskytei atiteko 9 vienetų reitingo taškai. rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Michael Jamesas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien tik kai kuriuose rytiniuose rajonuose sulauksime trumpą lietaus. Šiaurinių krypčių vėjas kiek sustiprės. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, o pajūryje bus apie 14-17 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį rytiniuose rajonuose vietomis sulauksime trumpą lietaus, o rytojaus dieną iš vakarų jau daugelį rajonų pasieks trumpas lietus. Galimai ir perkūnija. Vėjas naktį bus visai silpnas, o dieną jau pūs iš šiaurės vakarų, jo greitis sieks juntamus 5-10 metrų per sekundę. Nakties metu termometrai rodys apie 7-12 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 19-24 laipsnių, o pajūryje bus apie 15-18 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Pasirūpinkite įamžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus. Ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 15 minučių ir kviečiu suklausyti sporto gerbėjus aktualijos jums. New Yorko Knicks klubas rytų konferencijos finalo starte panaikino ketvirtajame kelinėje turėtą 22 taškų deficitą ir pratesime iškovojo pergalę prieš Cleveland'o Cavaliers ekipą. Knicks namuose laimėjo rezultatu 115-104. New Yorko ekipa serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Kalbant apie futbolą, Londono Arsenal futbolininkai po 22 metų pertraukos vėl tapo Anglijos Premier lygos čempionais. Jų triumfą užtikrino Manchester City lygiosios Bournemouth'e. Premier lygoje sužaistas Londono derbis. Dėl skirtingų tikslų kovojančių komandų susitikime Chelsea 2-1 nugalėjo Tottenham. Iš Anglijos keliaukime į Italiją. Čia Italijos lygos ketvirtfinalyje Mato Jogėlos atstovaujama Trento Dolomite energija komanda išvykoje 87-84 nugalėjo Bolonijos Virtus krepšininkus. Serijoje iki 3 pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Ir grįžkime į Lietuvą. Beveik įpusėjus 2026 metų top lygos sezonui, futbolo akademijos Šiauliai žvelgė į priekį. Ateitį su Saulės miestu dar 2 sezonams susiejo tvirtų pagrindinės miesto ekipos futbolininkų pastaraisiais metais tapęs Gabrielius Micevičius.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
4: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
5: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06-99-76-002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
3: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
0: Girdėjote reklamą.
6: Horoskopai.
7: Nauja diena prasideda ir nebejoju, kad daugeliu smalsu, kasgi šiandieną laukia. Taigi sužinokim, ką kiekvienam zodiako ženklui žvaigždžių žada meilės, darbo, finansų ir emocijų sritise. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandien viduje gali būti daugiau smalsumo ir noro greitai judėti pirmin. Gali atsirasti papildomų skambučių, susitikimų ar trumpų reikalų, kurie pakeis dienos ritmą. Pravartu palikti daugiau vietos lankstumui ir nebandyti visko kontroliuoti iki smulkmenų. Jautis. Didesnis dėmesys gali krypti į finansus, stabilumą ir praktiškus klausimus. Gali tekti spręsti pirkinių, sąskaitų ar bendrų išlaidų temą, kuri reikalaus aiškesnių ribų. Vertinga vengti emocinių sprendimų ten, kur reikalingas šaltas protas. O dviniam ši diena gali suteikti daugiau energijos ir noro būti tarp žmonių. Gali išriškėti situaciją, kur reikės greitai atsakyti, pristatyti savo idėją ir priimti sprendimą. Naudinga neperkrūti savęs pažadais, vien dėl noro visur suspėti. Vėžys. Vidinis fonas gali būti jautresnis ir labiau nukreiptas į savo mintis, nei į išorinius įvykius. Gali kilti noras atsitraukti nuo triukšmo, atidėti dalį susitikimų ir pabūti ramiau. Fonas gali būti jautresnis ir labiau nukreiptas į savo mintis, nei į išorinius įvykius. Gali kilti noras atsitraukti nuo triukšmo,

0: visi planą, papildomą užduotį ar vadovų pastabas. Pravartu nebandyti vienu metu išspręsti visų problemų iš karto. Svarstyklis. Jūsų viduje gali atsirasti daugiau lengvumo ir platesnio požiūrio į situacijas, kurios anksčiau kėlė įtampą. Gali išryškėti temos susijusios su kelione, dokumentais, mokymais ar naujų pasiūlymų. Naudinga drąsiau kalbėti apie savo idėjas ir nebijoti parodyti iniciatyvos. Skorpionai. Emociškai ši diena gali būti intensyvesnė, nes kai kurie pokalbiai palies jautresnės temas. Gali tekti spręsti bendrų pinigų, skolų ar pasitikėjimo klausimą santykiuose. Vertinga neskubėti reaguoti tada, kai viduje kyla stipresnės emocijos. Šaulys. Daugiau dėmesio gali krypti į santykius ir kitų žmonių reakcijas. Gali įvykti svarbus pokalbis, kuris padės aiškiau suprasti, kur link junda bendras planas ar ryšys. Pravartu daugiau klausyti ir mažiau bandyti įrodyti savo tiesą. Ožiaragis. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau dėmesio. Gali būti daugiau smulkių taisymų, dokumentų ar netikėtų užduočių, kurios lėtins tempą. Naudinga neperspausti savęs ir daryti trumpas pertraukas tarp darbų. Vandeniai. Šią dieną gali suteikti daugiau kūrybinio impulsų ir noro pabėgti nuo rutinos. Gali atsirasti kvietimą susitikti. Ar noras grįžti prie savo mėgstamos veiklos. Naudinga bent trumpam atitraukti mintis nuo pareigų. Ir žuvis. Vidinės dėmesys gali krypti į šeimos ar emocinio saugumo temas. Gali tekti spręsti buities klausimą ar grįžti prie senesnio pokalbio. Pravartu vengti skubotų išvadų. Taigi visiems gero prasidedančio trečiadienio.
1: Horoskopai.

0: jau pusė devynių, o tai yra metas, kai prasideda jūsų pamėgtas, laukiamas radio turgelis, kuriame geri pasiūlymai laukia savo pirkėjų. Tai jeigu kažko prireikia namams, sodui ar kasdienybei, verta suklusti, galbūt kaip tik šiandieną surasite tai, ko ieškojate. Taigi, sudalyvauti turgelyje galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Turim pirmąjį skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas ten?
1: Čia skambina klausytojo iš Suvalkijos. Norėčiau parduoti mašinų keltuvą ir bačką 3 tonų naržaveikinė. Ir būtų numeris 0601 33 786. Ačiū labai.
0: Ačiū, sėkmės parduodant. Su klausytoje iš Suvalkijos susisiekti galit numeriu 0601 33 786.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti iš Vokietijos labai tvarkingą automobilį Ford S-Max. 2012 metų dyzelis,

0: matas. Minima detalinė dažyta, pravaryta lietuviška technikinė prieš dvi dienas ir yra vokiška galiojanti technikinė. Tai žodžiu, ir visi privalumai, kai gali būti mašinai, tai visi privalumai yra. Ir toliau kitas automobilis, Fortes Max, irgi iš Vokietijos, su technikinė apžiūra, 2008 metų, 7-vietė, sidabrinė spalva, dizelis automatas. Kainos būtų sutartinės. Ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū viso gero.
1: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu Gintaro iš Alytaus numerį 0618-32588.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai, 48 arai, apie 20 arų yra tvenkinys, yra miškelis 2-3 arai, šalia vieškelis, elektras, tvenkinys įžuvintas, ir teka upelis, nuo upelio galima išplaukti ir į ežerą, užtvanka yra. Tada dar turim parduoti, tai 25 traktoriuką parduodu, 94 metų laidos, 2400 motovalandų pravažiavęs, parduodu, galiu parduoti atskirai traktoriuką, atskirai padargus, arba kartu su padargais, kaip kas nori, o padargai būtų šienapė 2 metrai pločia, bulviakasė, plūgas ir malkos pervežti, vienas šis traktorinis priekabas rėmas savadarbis. Su T40 stebulėmis. Taip pat dar turim parduoti 10 metalinių pakopų laiptams. Pakopas yra naujas, 8 cm pločia, ilgia, atsiprašau, ir 25 cm pločia. Ir mano telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtų skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū. Sėkmės. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 13 199 72.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Trukdo Telšiai čia. Klausykite, taip. Aš jūsų buvau prašęs pirmadienį, aš esu jums, kad neveikia Telšiuose pūko radijas.
0: Taip yra gedimas, kaip tik šiandieną technikos direktorius važiuoja į Žemaitiją ir sutvarkys.
1: Jūs jau lygiai savaitį šiandien, kai neveikia. Ir norėčiau skelbimą. Parduodu automobilį Audi Q5. 2021 metų benzinas automatas. 2 litrai variklis, 75 tūkstančiai rida, judos spalvos gerame stovyje. Telefonas 06-02-53-535. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums. Tikėkime, kad greitai jau galėsit ir per radiją klausytis mūsų programos. Taigi šiandien, kaip ir minėjau, techniniai įvairūs gedimai bus tvarkomi Žemaitijoje, Telšių krašte. Ir pakartosiu klausytojo numerį 06-02-53-535.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino.
0: Taip.
1: Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvą į automobilį, tikrą autobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliški. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairius variantai. Taip pat domina įvairiai žemės ūkio technika, įvairius traktoriai. Taip pat domina žaliapis, traktoriukai, įvairius keturračiai motociklai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Robertas iš Kauno. Gerbūvio aplink namą darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Nu, vienu žodžiu įrengiam aplink nuosavą namą laistyti vėją įrenginį. Taip pat turim parduoti 3 metrų labai didelį grilį. Galima kepti šašlykus. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Taip pat prekiam sofam, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujinėm elektrinėm virykliam, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labą rytą, čia Algimantas iš Marijampolės, parduodu kūginės skaldyklės. Ir mano numeris būtų 068-140-767. Dėkuoju skambutį.
0: Ačiū, jums sėkmingos prekybos. Pakartosiu Algimanto numerį 068-140-767.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės bei Mercedes-Benz automobilius. Taip pat ieškau pirkti įvairios būklės motociklo javą, javos dalis, lopšelį ar dokumentus. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: O kasgi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas, Vytautas Kaunas.
0: Taip?
1: Parduodu grūdų malūną. Girnos. Du overlokus. Siuvimo mašinos. Ir seifą. Mano numeris 06 86 68 121. Ačiū ir gražios dienos.
0: Ačiū, gero trečiadienio ir jums. Su Vytautu iš Kauno dėl skelbimo galite susisiekti numeriu 06 866 81 21.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Gintautas iš Kauno rajono. Noriu parduoti naują plastikinį tinklą ir storą pynimo metalinį tinklą, apdėtą kampuočių, rulonas spygliuotos vielos, kopėčias metalinės su laipteliais, metalinius du stalažus, surinktus iš 4 centimetrų kampuočių, du vienetai, medžio apdirbimo staklytės eglutė, metalinė talpa 3 kubų, akordioną ir smuiką, smuikas naujas, plastikinės grūteles, tinka luboms, išmatavimai 60x60, vyriškas, vokiškas dviratis ir bokseriukas jaunuoliui, plastikinis dėžės, didelis daržovėms ten sudėti pigiai. Mano telefonas 06-04-85-861. Ačiū labai.
0: Ačiū, sėkmės prekiaujant. Štai koks išsamus skelbimas nuskambėjo, jeigu sudomino Gintautą, skambinkit 06-04-85-861.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti. Yra du akumuliatoriai, pakrovėjas, lagaminė, naują galingą akumuliatorinį pjūklą, naują galingą elektrinį grandininį pjūklą, naują galingą benzininį grandininį pjūklą ir naują akumuliatorinį purkštuvą, kabinam ant nugaros sodui purkšti 16 litrų. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū, labai geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu Antanui iš Kauno numerį 06-24-62-558.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Kauno apskrityje parduodama sodyba. Smulkesnė informacija telefonu 06 20 35 532. Kartojame telefoną 06 20 35 532.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
3: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis.
1: Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku.
3: Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą.
1: Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai.
3: Telefonas pasteiravimui 06 02 886 888. Kartojame 06 02 886 888.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei senį prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
4: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
8: Aš išeinu.
9: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
10: Girdėjote reklamą.
2: Turim skambutį, labas rytas.
11: Labas rytas, norėčiau skelbimą.
2: Taip, prašom.
11: Parduodu automobilį gal 69 ir automobilį UAS. Kaišiadorys, numeris 06-13-63. 073. Ačiū.
2: Ačiū Jums už skelbimą. Sėkmingo pardavimo. Klausytojo iš Kaišiadorių numeris 06-13-63-073. Na ir mums taip smagiai bendraujant, beprekiaujant, jau artėja 9 valanda. Netrukus po minutės girdėsite žinias. Iš karto po jų sugrįšim ir toliau prekiausim radio turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Utenos rajone sudužus galimai kariniam ukrainietiškam dronui, premjerė Inga Ruginienė trečiadienį šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus siekiama išsiaiškinti visas su šiuo incidentu susijusias aplinkybės ir vertinti, ką būtų galima tobulinti reaguojant į tokio pobūdžio situacijas. Anot Ruginienės patarėjo, po anksčių šį mėnesį įvykusių traukinių avarijų Kauno ir Kėdainių rajonuose, posėdėje taip pat bus aptariamas geležinkelių infrastruktūros saugos priemonių planas. NATO pajėgų Europoje vadas JAV generolas Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos teiginė, neva Ukraina iš Baltijos valstybių teritorijos rengė smūgius su Rusijos užnugario regionams ir kad į Latviją jau išsiųsti Ukrainos kariai pavadino įprastu rusų triuku. Komentuodamas incidentą, kai NATO lėktuvas Estijos oro erdvėje numušė droną, jis teigė, kad būtent taip ir turėtų veikti mūsų gynybos sistema. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį. To priežastis itin sparčiai augantys atlyginimai. Būsto kainos augo ir toliau, o vis didesniai daliai pirkėjų didžiausia kliūtimi tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos, perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo, vietoj iki šiol galiojusio 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, išskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos gražinta. Artėjant mokslo metų pabaigai ir planuojant vasaros atostogos, specialistai primena tėvams ir globėjams, kad profilaktinė vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos patikra yra privaloma, todėl ją verta suplanuoti iš anksto. Laiko atliktas patikrinimas padeda įvertinti vaiko sveikatą ir leidžia į naujus mokslo metus žengti be papildomų rūpešių dėl gydymo įstaigos rudenių užimtų registracijos laikų. Izraelio užsienio reikalų ministerija pranešė, kad naujausia tarptautinė flotilė, plukdžiusi humanitarinę pagalbą į Gazą, baigė savo misiją. O 430 laivuose buvusių aktyvistų šiuo metu vežami į Izraelį. Organizatoriai teigia, kad Izraelis vėl neteisėtai ir jėga sulaikė jų tarptautinio humanitarinės pagalbos laivyną ir pagrobė savanorius, kurie vykdė teisėtą misiją, siekdami pralaužti neteisėtą Gazos blokadą ir atidaryti humanitarinį koridorių. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį Pekine susitikė su Kinijos vadovu Si Jinpingu gerė stiprų ir teigiamą Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimo impulsą. Si Jinpingas savo ruoštų taip pat gyrė tvirtus santykius tarp Kinijos ir Rusijos, apie tai pranešė Kinų valstybinė žiniasklaida. Ukrainos prezidento administracija sustiprino sankcijų spaudimą Iranui, siekdama priversti Teheraną grįžti prie derybų. Naujo sankcijų bangos metu JAV iždo departamentas į juodąjį sąrašą įtraukė daugiau kaip 50 subjektų, tarp jų naftos ir dujų tanklaivius bei Irano valiutų biržą. JAV iždo sekretorius pareiškė, kad Vašingtonas ir toliau griaus Teherano šešėlinę bankinę sistemą ir sankcijų apėjimo schemas. Briselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė ES žemės ūkio politikos vadovas. Briselis patirė spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiai, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje.
1: Sportas.
0: Dramatiškose pasaulio ledo ritulio čempionato rungtynėse Slovakijos rinktinė po baudinių serijos 5-4, palaužė Slovenijos nacionalinę komandą. Po šios pergalės Slovakai B grupėje su 8 taškais žengia antroje pozicijoje, o Slovenija su 3 taškais dalinasi 5-ąją vietą. Vilniaus Riteriai Lietuvos futbolo federacijos turės turnyre intrigos sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionai Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus. Ir apie orus. Šiandien popietės valandomis iš aktyvesnių debesų, kai kur prasilenks trumpalaikis lietus, gali sugriaudyti per kūniją. Pūs ramus šiaurinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Tik vakarinėme šalies pakraštyje bus gaiviau 14-17 laipsnių. Naktį ketvirtadienį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi, kai kur sugriaudės per kūniją. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį, sausiau gali likti tik pajūryje. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
3: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
4: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tour.

0: Labas rytas visiems. Sugrįžtam į radio turgelį, kur kiekvienas skambutis gali virsti gerų sandorių. Čia daiktai ne dulka lentynose, o keliauja iš rankų į rankas. Tai jeigu ieškot gero pirkinio už draugišką kainą, arba tiesiog greitai norite parduoti tai, kas jums jau nebereikalinga, klausykite atidžiai, nes pasiūlymai čia greitai keičiasi, o geri daiktai radio turgelyje ilgai neužsibūna. Taigi skambinkit, siūlykit, galbūt būtent jūsų skelbimas ir tap šiandienos radio turgelio perliuku. O studijos telefono numeris 0904500005. Labas rytas. Pabėgo klausytojas ar klausytoja nieko, antroji radio turgelio dalis tik prasideda. Laukiam norinčių prekiauti skambučių. Labas rytas.
1: Labas rytas, Genutė iš Kauno. Draugystės vartai, gegužės 30 dieną, kviečiame į nuostabią kelionę po Dzūkijos kraštą Druskininkus. Išvyksime iš Kauno nuo prekybos centro Savas 8.30. Pirmiausia, aplankysime Išlaužo Dievo dvarą ir bažnyčią, arbatėlę ir pažinti su klebonu, apžiūrėsime atvertus bažnyčios rūsiuose muziejus, grožėsimės ir pažinsime Druskininkus su gidu. Keliausime Lyno keliu per Nemuną, kur atsiveria visas Dzūkijos krašto grožis. Apžiūrėsime Snof areną, uždarų kalnų slidinėjimo trasų kompleksą. Lankysime labai įspūdingą Antano Česnulio medžio drožėjo skulptūrų parką su autoriaus pristatymu. Grožėsimės įspūdingų kadagių slėnių. Pietausime miesto kavinėje ir linksmai keliausime su dainomis ir muzika. Kelionės be rūpešių ir be papildomų mokesčių. Seniorams ir jau keliavusiems su mumis tik 70 eurų. Registracija ir informacija telefonu plus 370-652-241-79. Gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Susidomėjusiems kelione pakartosiu Genutės kontaktinį numerį 06 522 41 79.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Pora skelbimukų. Tvarkingas vyras ieško darbo vienadienių. Skaldau malkas, privažiuoju Klaipėdos apskrity. Gali privažiuoti ir kitur su atlygiu. Ir gal kas gali padovanoti šuniuką. Jauną piktą į voljerą, į sodybą. Ir vežu į aerouostus Vilnių, Kauną, Rygą. Galiu ir į Varšuvą. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Geros dienos, pokui.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo Vytauto numerį pakartosiu. 06 70 99 011.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Algimantas iš Prienų. Parduodu lengvo automobilio priekabą Zubrionok. Ir malūną skaldyklę ten grūdą malti. Būtų viskas.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: 06-52-04-113.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū už skambutį.
1: Viskas gerų.
0: Iki malonaus. Pakartosiu Algimanto iš Prienų numerį 06-52-04-113.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Paskambino Regina, turi skelbimuką, ar galiu?
0: Gerai, skelkit.
1: Parduodu elektrinį boilerį, dražicį, 100 litrų, pigiai, už 100 eurų. Prašom, kreiptis pas mane. Mano telefono numeris 6-33-03-440. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums palinkėsim. O susidomėjusiems skelbimu pakartosiu Reginos numerį 06-33-03-440.

0: O kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Žemaitėje trūkdo. Taip, noriu parduoti motociklo Ural variklį. Priedu pridedu pavarų dėžę. Paskui būtų traktorinė puspriekabė, dviejų ašių savivartė, verčiai tris pusės, kėbulų ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Registruota po žemės ūkiu. Toliau būtų dvi senas radijas rusų laikų, Ural ir Sirius. Yra šone plokštelių grotuvai. Visureigi Hyundai Santa Fe 2020 metų, pilkas perlamutras, variklis 2.2, 2020 metų, pirkta Vokietijoje iš autų centrų Hyundai. Nu ir tiek, mano telefonas 06-46-171-92. Ačiū už priimtą skambutį, gražios jums dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums, Antanai. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-46-171-92.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Jokato grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauką ir vidaus durimis, atveriamis dusinimo vartų automatiką, elektrinėmis garvėmis automobiliams, traumams ir traktoriams, gamintojas Makerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, buitiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 68. Dėkui už priimtą skelbimą ir geros dienos.
0: Ačiū jums irgi. Pakartosiu numerį 06 84 200 68.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia garždai trukdo. Turim garžduos parduoti seną statybos kotedžą nebrangiai. Per du aukštus atskirsėjimas ir garažas ir šildamis ir soda šešerai. Skubiai parduodam. Ir norim pirkti vieną kambarį Klaipėdoj. Siūlyt variantus, kokius galit. Mūsų telefonas 0698-236-46. Kartuoju dar telefoną. 0698-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu klausytojų Žemaitijos numerį 0698-236-46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Senjoras ieško moters. Iš Garliavos arba iš Kauno. O gal ir iš kitos Lietuvos. Mano telefono numeris 06 78 10 0 81. Ačiū už dėmesį.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 78 10 0 81.

0: Labas rytas.
1: Na, labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Skelbimą duoti.
0: Taip, skelbkit.
1: Pirkčiau automobilį dizelį su kabliu. Nebrangų. Nebrangų.
0: Taip.
1: Metam laiku, kad naudos galėčiai. Tai numeris mano būtų 06 13 63 073. Ačiū.
0: Ačiū Jums, sėkmingo pirkimo. Ir jei kas turi parduoti nebrangų automobilį, su klausytoju susisiekit 06 13 63 073. Ir jei kas turi parduoti nebrangų automobilį, su klausytoju susisiekit 06 13 63 073.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Iš Šiauliais, Romas.
0: Klausom.
1: Viso, reiškia, parduodu prekės visos pagamintos iš ragų. Iešmai, įvairių rūšių peiliai, virtuvės įrankiai, pakabukai, daug stirnos ragų su kaukolėmis ant lentelių, dideli ragai, 5-6 šakų, visos prekės, pakartoju, tik iš ragų. Mano telefonas 065-65-91-76. Kainos sutartinės, galima susitarti, turi daug ką pasirinkimui. Ačiū už priėmimą.
0: Ačiū, sėkmės prikiaujant. Klausytojo Romo iš Šiaulių numerių pakartosiu 065-65-59-176. Jau po truputį artėja pusė dešimtos, padarykime pertrauką radijo turgelėje. Netrukus žinios, na, jeigu dar nespėjot sudalyvauti, tai galėsite padaryti jau kitą pusvalandį.

Labas rytas, eteryje žinios. Po gegužės pradžioje įvykusios krovininio traukinio avarijos Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone ruožo remonto darbai kainuos apie 8 milijonus eurų, sako LTG grupės kooperatyvinių reikalų direktorius. Iš viso bus rekonstruojama 10 km kelio Gudžiūnai Baisiogala. Krašto apsaugos ministerijos su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta, ministerija šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Lenkijoje vakarų Pamario vaivadijoje, netoli sienos su Vokietija, patvirtintas afrikinio kiaulių maro protrūkis stambiame kiaulių komplekse. Tai jau antras šiais metais afrikinio kiaulių maro protrūkis Lietuvos kaimininėse šalyse. Metų pradžioje liga pasireiškė ir Latvijos komercinėme ūkyje. Nors Lietuvoje šiais metais afrikinio kiaulių maro protrūkių kiaulių ūkiuose neužfiksuota, situacija, kurioje yra laukinė fauna, itin kelia nerimą. Per nepilną šių metų pusmetį afrikinius kiaulių maras jau nustatytos 1421 šernai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad pagrindinė ir efektyviausia apsauga nuo afrikinio kiaulių maro – griežtas biologinio saugumo reikalavimo laikymasis. Sušilus orams ir prasidėjus sodų sezonui, Panevėžio rajone vėl aštrėja sena problema. Kalnai prie konteinerių paliktų neišrušiuotų atliekų, senų baldų ir statybinio laužo. Savivaldybė įspėja, neatsakingų šiukšlintojų laukia nemalonios finansinės pasekmės, o tvarka aikštelėse jau prižiūri vaizdo kameros.

0: ES įstatymų leidėjai ir valstybės narius trečiadienį pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su jungtinėmis valstijomis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. 27 valstybių blokas praėjusią Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu, nustatantį 15% muitus daugumai Europos prekių, tačiau Trumpo nusivylimui ES dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumai importo iš JAV. Europos parlamento ir sostinių derybininkai ginčijosi iki vėlumos ir galiausiai šįryt pranešė apie sunkiai pasiektą susitarimą judėti į priekį. Švedija planuoja įsigyti 4 karinius fregatas iš Prancūzijos pagal sandorį, kurio vertė siekia kelis milijardus dolerių. Pirmieji laivai turėtų būti pristatyti 2030 metais. Švedijos vyriausybė teigia, kad trumpas pristatymo laikas buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo pasirinkta karinio jūrų laivyno grupė. Ukrainos pajėgos sugebėjo iki 3 km prasiskverbti į Rusijos gynybos linijos kai kuriuose Donecko fronto vietose netoli Pokrovsko, teigia Ukrainos savanorių armijos pietus atstovas. Jo teigimu, prie Pokrovsko Ukrainos gynybos pajėgos sugebėjo surengti ne tik taktinius kontrpuolimus, bet ir operacijas, kurias galima apibūdinti kaip proveržio veiksmus.
1: Sportas.
0: Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Maikas Džeimsas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa. Premier lygoje sužaistas Londono derbis. Dėl skirtingų tikslų kovojančių komandų susitikime Chelsea 2-1 nugalėjo Tottenham. Ir apie orus. Šiandien popietės valandomis iš aktyvesnių debesų kai kur praslinks trumpalaikis lietus, gali sugriaudyti perkūniją. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos, tik vakarinėme šalies pakraštyje bus gaiviau 14-17 laipsnių. Naktį ketvirtadienį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai, trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės perkūniją. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Rytoj dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį, sausiau gali likti tik pajūryje. Oras vėl sušils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.
1: Radijo stotis Pūkas.
2: Radijo

7 minutės po pusės 10. Po žinių sugrįžtam į žadėtąjį radio turgelį, kur toliau iki 10 valandos prekiausim. Taigi, jeigu turit kažką parduoti, o galbūt ieškot gero pirkinio už simbolinę kainą, juk čia turgelis, čia galima derėtis, gal patys norit kažką parduoti, kas tiesiog užima vietą jūsų namuose, gal jums patiems nebereikalinga, o kitus tikrai pradžiugintų. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Šiuo numeriu paskambinę ir galite sudalyvauti turgelyje.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ieškau pirkti žemės ir miško Lazdijų rajone, taip pat domina sklypas prie ežero statybai. Mano telefono numeris 06 77 25 6 22. Dėkoju, geros dienos.
0: Ačiū, gero pirkimo. Klausytojo numerį pakartosiu 06 77 25 6 2 2.

Kaune parduodama termopriekabos fūro šaldymo įrenginys Karjer. Viskas veikia, galima išbandyti, neišmontuotas. Taip pat parduodamos termopriekabos galinės baltos duris. Skambinti telefonu Kaune 06 85 25 725. Pakartosiu numerį 06 85 25 725.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukiame telefonu 06 08 583 53. Kartuojame telefoną 06 08 583 53.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

klausytojas Kaune pirktų lovą arba tik rėmą 2 metrų pločio, 2 metrų 20 cm ilgio. Taip pat turi parduoti Škoda Fabia 1,4 litro dieselis 2008 metų universalas su variklio gedimo, parduoda dalimis arba visą. Taip pat turi parduoti Volvo 740 1990 metų 2,3 litro benzinos dujos automatinio pavarų dėžė, universalas, parduoda dalimis arba visą. Skambinkite numeriu 06 85 25 725. Numerį pakartosiu 06 85 25 725.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Norėčiau skelbimuką.
0: Taip, prašom.
1: Šiauliai, parduodo kumelę 3 metų. Kultuvatorių 4 metrų. Mano telefonas 06 05 8 56 21. Dėkojam.
0: Ačiū. Gero pardavimo. Klausytojo iš Šiaulių numerį kartoju 06 05 8 56 21.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemę, žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 su tvenkiniu, apie 20 saro, šalia vieškelis, elektra, teka upelis, yra užtvanka, nuo upelio galima išplaukti į ežerą. Ir dar turim parduoti traktoriuką T25A, 94 metų laidos, 2400 motovalandų, parduodam su padargiais arba traktoriuką atskirai arba padargus atskirai. Padargai būtų vokiška šienapjė domėti, bulvekas, plūgas ir malkams pervežti vienašės traktorinės priekavos rėmas yra savadarbis. Ir turim parduoti dar 10 metalinių pakopų. Pakopos yra naujos, 80 cm ilgio, 25 cm pločio. Mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, kai malonaus.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 1 3 1 9 9 7 2.

Klausytojas parduoda Romanovų ir Tekselių veislės avytės auginimui ir eriukus pjovimui Marijampolės apskrityje. Skambinti telefonu 06-43-05-477. Kartojame telefoną 06-43-05-477.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Parduodu daržinius ratus sutinkančius MTZ traktoriui arba T40, jei yra siauros padangos su ratakiais komplektas. Dar taip pat parduodu ir šieno grėblį dobelas 3, dvi vagų lenkišką bulių kasamąją. Bet taip pat parduodu ir traktorių T25 kultivatorių, 4 tonų traktoriaus priekabą, jinai registruota, yra su orniais stabdžiais, bet taip pat parduodu ir ašį su ratais priekabus gamybai, bet taip pat parduodu ir pakabinamas akėčias, 5 vienetai, taip pat parduodu frezą žemės, 1,20 m pločio, platformą šiandien rytiniam pervežti ir traktoriaus T16 krautuvo posūkių cilindrą. O norėčiau pirkti elektros generatorių dizelinį, kuris užkurtų su elektriniu starteriu užsivestų. Dar taip pat pirkčiau ir hidraulinį kraniuką išmontuotą iš bortinių mikroautobusų. Dar taip pat nupirkčiau ir grėžimo stakles praktiką. Taip pat pirčiau ir oro kompresorių, kuris būtų numontuotas nuo dreglain ekskavatoriaus. Ir taip pat perku dar ir šieno linktuvą. Gali būti iškomplektuotas, netvarkingas. Taip pat nupirčiau ir traktoriaus priekabą, gali būti taip pat netvarkingas. Ir man numeris būtų 06-86-648-15. Viskas būtų.
0: Ačiū įskelbimą. Pakartosiu Tomo numerį 06 866 48 15.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
4: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
3: Pasirūpinkite į amžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapų atkūrimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapų atkūrimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus. Ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapaviečių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename.
0: Girdėjote reklamą.
5: Dienos.
6: Su palinkėjimu geros dienos, šiandienos turgelis jau baigėsi. Ačiū dalyvavusiems ir klausiusiems. Netrukus eteryje žinios lygiai 10, o jūs išgirsti ir apie tai, jog kariuomenė pranešė, jog šį rytą netoli sienos pastebėtas įtariamas dronas. Apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose. Po žinių girdėsite laidą Mokslo langai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Kariuomenė trečiadienį rytą informavo, kad netoli Lietuvos sienos galimai pastebėtos dronas Ignalinos Utenos Zarasų Švenčionių rajonuose. Aktyvuota NATO oro policijos misija. Nuo birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamas šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turi šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai, tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Bendras mirtingumas šalyje išlieka stabilus, beveik 84% visų mirties priežasčių sudaro kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis ir virškinimo sistemos ligos. Tokios duomenys pateikė Higienos institutas, pristatydamas iš ankstinę 2025 metų Lietuvos gyventojų mirties priežasčių ataskaitą. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį, o to priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. Tačiau būsto kainos augo ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausia kliūtime tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos, perkantiems pirmąjį būstą pakaks 10% pradinio įnašo, vietoj iki šiol galiojusi 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, išskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos grąžinta. Čekijos susisiekimo ministerija nusprendė pratesti maksimalaus 150 km per valandą greičio testavimą D3 automagistralėje. Bandomasis projektas atskleidė ne tik technologinius infrastruktūros trūkumus, bet ir vairuotojų įpročius. Net padidinus greičio limitą, didelė dalis eismo dalyvių jį vis tiek viršyje. Norvegijos sostinėje susitikę Lenkijos ir Norvegijos energetikos ministrai pasirašė deklaraciją dėl strateginės partnerystės apimančios dujų tiekimo saugumą, jūros vėjo jėgainių plėtrą bei anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos. Norvegija ir Lenkija taip pat ketina bendrai plėtoti vandenilio technologijos. Numatoma plėtoti abiejų šalių viešojo administravimo, energetikos sektorių ir mokslinio tyrimų institutų bendradarbiavimo. Oslas ir Varšuva taip pat planuoja kurti technologijas, remiančias perėjimą prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir didinti kritinės infrastruktūros atsparumą hibridinėms grėsmėms bei kibernetiniams išpuoliams. Briuselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane. Pareiškė Europos Sąjungos žemės ūkio politikos vadovas. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai uždarytas. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo. Pasaulio prekybos organizacija įspėjo, kad blokada kelia grėsmę pasaulinio maisto saugumui, ypač Afrikoje ir Pietų Azijoje. Donaldo Trumpo administracija sustiprino sankcijų spaudimą Iranui, siekdama priversti Teheraną grįžti prie derybų. Naujos sankcijų bangos metu JAV iždo departamentas į juodąjį sąrašą įtraukė daugiau kaip 50 subjektų, tarp jų naftos ir dujų tanklaivis bei Irano valiutų biržą. JAV iždo sekretorius pareiškė, kad Vašingtonas ir toliau griaus Teherano šešėlinę bankinę sistemą ir sankcijų apėjimo schemas.
1: Sportas.
0: Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo komanda iškovojo pergalę pirminybėse. Tempo išvykoje 98-90 įveikė Phoenix'o Mercury klubą. Juškaitė per 23,5 minutės pelnė 10 taškų ir atkovojo 5 kamalius. Šveicarijoje vykstančiame 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionate Latvijos rinktinė patyrė dar vieną pralaimėjimą. Trečiosiose A grupės rungtynėse Lietuvos šiauriniai kaimynai 1-3 nusileido Austrijos nacionaliniai komandai. Ir apie orus. Šiandien popietės valandomis, kai kur prasilinks trumpalaikis lietus, gali sugriaudyti perkūniją. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Tik vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek vėsiau apie 14-17 laipsnių. Naktį ketvirtadienį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai, trumpi lietus vietomis smarkus numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi, kai kur sugriaudės perkūnija. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį, sausiau gali likti tik pajūryje. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: ir patogu.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens Lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis. Patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00888. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu – 06-82-98-778.
1: Girdėjote reklamą.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radijo stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Nors Lietuva yra mažas kraštas, tačiau jos tarmių pasaulis tikrai margas. Kad tuo įsitikintumėme, šios dienos laidoje mes ir praversim langus į dialektologijos mokslo pasaulį ir pakalbėsim apie tarmes. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadovę, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėninė. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Aš manau, kad pirmiausia pokalbį reikėtų pradėti nuo istorijos. Sakykit, kokia buvo dabartinių lietuvių kalbos tarmių atsiradimo istorija?
4: Čia mes galime tik tai kelti tam tikras prielaidas, kaip tos tarmės galėjo susidaryti. Akivaizdu, kad formavosi tam tikri genčių būrei ir baltų kalbos, kai skilo, ne visi kalbėjom vienodai. Baltų prokalbė negalėjo ilgai išlikti tokia vientisa. Žinoma, gamtinės kliūtis, kaimynai ir kitos priežastys lėmė įvairių genčių maišymasi. Turbūt įsivaizduojam, kad kryžiuočių ordinas stūmė prūsus ir jie keliavo į lietuvių pusę. Vėliau, jeigu jie nežuvo, jie lituanizavo. Mes, kai kalbam apie, tarkim, vakarų aukštaičių kauniškių dabartinę tarmę, mes ten galim ieškoti ir prūsiškų likučių, ar jotvingių pėdsakų, dzūkų tarmėje pietų aukštaičių. Šiandien ne kiekvienas pasakys, kad, tarkim, Kirsnos pavadinimas miestelio Kirsna yra iš Kirsnan juodas, mat ten juodalksnių aukta anksčiau. Ar, tarkim, Leipa Palingis, taip gražiai užfiksavę seną baltišką šaknį leipą, šiandien Liepalingis lietuviškai būtų. Taigi, mes kalboje galime pastebėti tokių pėdsakų. O šiaurės Lietuva, jau tie patys žemaičiai, mes sakom, iš kuršių yra paveldėję ir tą kirčio atitraukimą. Ir šiaurės žemaičiai tikrai yra substratiniai tokie pamaišyti. Nes tikrieji žemaičiai tai būtų dabartiniai varniškiai. Tai yra pietų žemaičiai. žemaičiai, tie, kurie jodavo žemaitukais. Žemaitukai, kaip žinot, buvo neaukšto ūgio arkliai ir tie tikrieji žemaičiai irgi nebuvo aukšti žmonės. O va šiaurė žemaičiai, pasižiūrėkit, jie iš kuršių paveldėjo ir labai tokį tvirtą aukštą stotą ir pailgą kaukolę ir ilgos rankos, ilgos kojos, tai jau yra kuršiškas substratas, mes sakom. O šiaurės Lietuva aukštaičiai irgi turi žiemgalių kraujo tikriausiai. Taigi, kur sėliai, žiūrėkit, ten, kur, tarkim, šiandien yra Zarasai. Profesoriaus Endzelino seniai buvo pastebėta, kad ir pats pavadinimas Zarasai, tai yra Azeran. Jeigu ta priekinė A išnyktų, tai ir liktų Zaras, ežeras. Neatsitiktinai tarpukario Lietuvoje norėtų atgaivinti ežerėnų pavadinimą. Tai, kaip matot, mes iki šiol esam labai margi. Ir tai yra būtent dėl to, kad kaimynai mūsų buvo įvairių genčių atstovai. Ir profesorius Zigmas Zinkevičius spėjo apie tai parašyti didelę monografiją, kuri taip ir vadinasi lietuvių tarmių kilmė.
3: O kas buvo lietuvių kalbos tarmių skirstimo pradininkas?
4: Iš tikrųjų, senosiose gramatikose jau mes turim ir Danieliaus Kleino pastebėjimų, kad yra įvairiai kalbama. Bet tai nebuvo klasifikacijos. Iki 19 amžiaus pirmosios pusės turėta nemažai tokių pastebėjimų apie lietuvių kalbą, apie kai kuriuos požymius, o jau 19 amžiaus antrojoje pusėje pradėta apie tai kalbėti daugiau. Na ir žinoma, turbūt pats stipriausias toks akstinas, tai buvo 1856 metais išėjusio Augusto Šleicherio lietuvių kalbos gramatika parašyta. Vokiškai. Ir ten Augustas Šleicheris pats mokėsi gyvosios lietuvių kalbos rytprūsiuose, pats keliavo, pats bandė užrašyti lietuviškus tekstus, bet jis toliau tos mažosios Lietuvos ir nenukeliavo. Ir ilgą laiką turbūt sunkiausia buvo visiems kalbėti apie rytų Lietuvos tarmes, nes yra Adalbertas Becenbergeris, kuris turėjo pastorių rytų Lietuvoj, sakė, kad lietuvių aukštaičių tarmės jam nėra suprantamos. Tiesa, jas puikiausiai išmanė Antanas Baranauskas. Ir Antanas Baranauskas aukštaičių suskirstęs buvo rytiečius, net aukštaičiai pirmieji, aukštaičiai antrieji, tretieji. Tai 19 amžiaus antrojoje pusėje mes ir kalbam apie Antano Baranausko tarmių klasifikaciją ir vėliau jo mokinio žemaičio Kazimiero Jauniaus klasifikaciją. Jos nėra tokios labai skirtingos, kaip kad gali pasirodyti, bet jie patys neskirstė žemėlapių, nebraižė. Ir tik 21-ame amžiuje mūsų jaunoji kolegė Laura Brazaitienė, tada dar Geržotaitė, apgynė daktaro disertaciją, rekonstruodama Baranausko tarmių klasifikaciją. Pagal jo visus raštus, laiškus, Weberiui ir kitiems, ji rekonstravo tarmių žemėlapį. Aišku, Baranauskas skirstė tik Kauno gubernijos tarmes, nepamirškim, lietuvių kalbos plotas nemažas. Friedricho Kuršaičio gražiai aprašytas 1876 metais pirmasis lietuvių kalbos ploto žemėlapis, bet Lietuvos tai nėra. Jis taip ir skirsto prūsų Lietuva, lenkų Lietuva, na ir Samogitija. Tai Samogitija, tai yra Žemaitija, jis vadina ir aukštaičių žemes, dėl to, kad viskupija, kaip žinot, siekia net ir Panevėžio Nevėžį. Man atrodo, kad pernelyg mažai esame iki šiol ištyrę, tarkim, Antano Baranausko ryšius su tuomečiais Europos mokslininkais. Jis susirašinėjo, siuntė medžiagą ir kai man sako kartais studentai iš senų vadovėlių pasiskaitę, kad kalba tyrė dėl to, kad buvo mėgėjas, ne dėl to. 19 amžiaus antrojoje pusėje bažnyčiai reikėjo rašomosios kalbos, kad galėtum Dievo žodį skelbti lietuviškai ir kad tave suprastų ir aukštaitis ir žemaitis. Tai jau vien dėl to reikėjo dėti pastangų ir tai nebuvo atsitiktinis dalykas. Tai šitą karingojo ateizmo laikais, 20-ojo amžiaus antroji pusėj sovietmečių, mes kažkaip tą Baranauską sumenkinom pernelyg ir dar, man atrodo, iki galo jam taip ir neatidavėm tos moralinės skolos. Baranausko visko liko surinkta ir tarminė medžiaga. Klierikai iš visos Kauno gubernijos suvažiavę, kai jis dirbo kunigų seminarijoje, jis skaitė homiletiką, kaip žinot, tai tada reikėjo jiems įrašyti tekstus ir paskui šitie tekstai pakliuvo iš Pechto rankas, jau po Baranausko mirties buvo išleisti. Ir vėliau jau 20-ajam amžiui Jurgis Gerulis, remdamasi šitais tekstais, pritaikė Kopenhaginę transkripciją ir mes jau galim kalbėti apie lietuvių tarmes, kurias jau galima tirti sistemiškai. Būtent Jurgis Gerulis, lietuvininkas pagal kilmę, pritaikė ir kitą principą, lygino visas tarmes su rašomąja kalba. Ir pavyzdžiui, pasirinko Jono Jablonskio lietuvių kalbos gramatikos pavyzdžius. Ta pati pasakojimą, tarkim, apie tai, kaip vaikas prašo tėčio akinių, kad išmoktų skaityti, ir tėtis nuperka vaikiškus akinius, tai yra elementorių. Ir visom tarmėm šitas pasakojimas yra užrašomas. Iš čia mes turime tokią tradiciją lyginti tradicinės tarmes su bendrine kalba.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie tarmes kalbame su Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadove, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėnienė. Dabar sakykit, kokios yra pagrindinės lietuvių kalbos tarmės?
2: Aukštaičiai ir žemaičiai. Du būriai ir nedaugiau, jeigu žiūrėtume kalbos požiūriu.
1: O tada kam priskirti dzūkus ir suvalkiečius?
2: Jie yra aukštaičiai. Aš suprantu ir iš kur tas klausimas kyla. Todėl, kad Baranauskas, kai jis kirstė Kauno guberniją, tai ir buvo aukštaičiai ir aukštaičiai rytiečiai. Ir toks viduriukas, bet tas viduriukas buvo mažutis. O tai, ką mes vadinam vakarų aukštaičiais, tai čia jau rytprūsio aukštaičiai. Bet jie taip aukštaičiai ir aukštaičiai rytiečiai. Ir toks viduriukas, bet tas viduriukas buvo mažutis. O tai, ką mes vadinam vakarų aukštaičiais,

0: lietuviškai buvo kalbama. Mes ten turėjom ir lenkakalbių žmonių. Ir dėl tos priežasties vidurio Lietuva šiuo metu atrodo mums netokia tarminė. Esam gavę 12 tūkstančių įvairiausių žemėlapių iš Lietuvos gimnazijų. Ir gimnazistai sako, kad vidurio Lietuva yra netarminė. Tarmiškiausiai plotai jų nuomonė tai yra žemaičiai, Marijampolė ir žinoma panevėžiškiai. Ir apskritai reikia pasakyti, kad Panevėžio regione rytų aukštaičių panevėžiškių tarmės palikimas yra labai stiprus. Išnykstančių šiuo metu paminėčiau kupiškėnų ir anikštėnų tarmes, patarmes dėl to, kad netgi mokyklose nėra vietinių mokytojų, kurie mokėtų vietinę tarmę. Ir vaikai, jeigu iš senelių ir išmoko tą tarmę, tai paskui jos neišlaiko. Na ir žinoma, jau esame netekę vakarų žemaičių patarmės, kur rytprūsiuose buvo pats pakraštys prie Kuršių marių, tai ten jau nebelikė. 2011-2013 metais mūsų tyrimai jau rodė, kad buvo likę mažiau nei 100 tą tarmę kalbančių žmonių. Tai kiek laiko praėjo, akivaizdu, kad jau ten nėra. Bet nereikia įsivaizduoti, kad kai tarmė sunyksta, kad ta vieta ir lieka tuščia. Keliasi žmonės iš kitur ir todėl mes matom tam tikro judėjimo ir kalba kinta. Tarkim, raseiniškai žemaičiai mano, kad jie kalba gramatiškai, todėl jie labai panašiai kalba kaip Kaune. Nors žemaičiavimo požymių mes galim išgirsti kalbininkai, bet vietiniai žmonės jau dažnai sako, kad jie kalba taip kaip Kaune. Suprantat, kiekviename regione yra tam tikras traukos centras. Taip kaip Marijampolė su savo automobilių turgumi kažkada. Ir to reikia išlaikyti regiono savitumui. Labai įdomu buvo kalbėti su kupiškėnais, kurie sakė, kad Panevėžy ir turgus geras, ir daktarai geri, ir parduotuvių daug. Žodžiu, jie važiuoja į Panevėžį apsipirkti. Tai be jokios abejonės jie parsiveža ir šiek tiek tų kalbinių ypatumų. Juolab, kad tie mokykliniai autobusiukai, kurie zuja po visą Lietuvą, kad susivežtų savo vaikus, jie ir ardo tą mūsų tarminį savitumą. Dėl to, kad dažnai iš vienos kalbinės zonos autobusiukas veža vaiką į kitą kalbinę zoną. Ir aišku, kad tas vaikas parsiveža jau ir kitų ypatybių.
1: Kokios yra pagrindinės skiriamosios aukštaičių tarmės ypatybės?
0: Nuo žemaičių mes juos skiriam pagal uo ir jie nekirčiuotoje pozicijoje ir kirčiuotoje pozicijoje išlaikymą. Todėl, kad matot, jeigu uo ir jie kirčiuotas, tai aukštaitis niekada nieko jau nepakeis. O žemaitis ir pasakys ir dūna, ir dauna, ir čia jau mes atpažinsim šitaip. Nekirčiuotoj pozicijoje elgiamasi jau yra nevienodai. Ir man labai smagu, kai per kokias krepšinio rungtynes šaukia salė Lietuva. Nors turėtų būti Lietuva. Žinoma, čia tik vakarų aukštaičiai gali nekirčiuotoj pozicijoje taip gražiai pasakyti jie. Ir iš to jūs galite atpažinti. Šiaip yra tradicija skirti pagal garsus. Ir čia yra nuo jauniaus laikų, nuo jauna gramatikių laikų. Turbūt ne visi jūsų klausytojai ir žinos, kad Antanas Baranauskas dar studijų metais grįždamas iš Europos buvo užsukęs pas Augustą Šleicherį kaip jauna gramatikių atstovą. Tai jūs įsivaizduokit, kaip jis buvo vertinamas tuo metu Europoje. Jauna gramatikių tradicija būtent pagal garsus atpažinti kalbos ypatybės ir būtent gyvąją kalbą, ne raštų kalbą, nes iki tol tai visi gramatikas tyrinėjo senuosius raštus. Tai mes Europoje ir dabar esam tokie išskirtiniai, nes kitur tarmės atpažįstamos ir pagal morfologiją, ir pagal žodžių darybą, ir pagal leksiką, o mums yra svarbiausia garsai. Patys aukštaičiai nesunkiai atpažįstami pagal mišriųjų dvigarsių an-en nevienodą atliepimą ir tų senųjų buvusių nosinių balsių a ir e, kur rašom nosinės šiandien, irgi nevienodą atliepimą. Tai va dėl to vakarų aukštaičiai išlaiko, taip kaip ir rašomojoj bendriniai kalboj mes turim, rytų aukštaičiai tamsina ir tada un-intare ir u-i, tai ne žasi, o žūsi, o pietų aukštaičiai mišriuosius dvigarsius an-en išlaiko, bet nosinius u-i tarė vietoj šitų bendrinės kalbos a-e. Ir dar žinokit, intonacijos labai tarmių skiriasi. Dzūkiškai

0: intonacijos kyla, kyla, tas sakinys, žinokit, ir paskui gale nuleidžia.
1: Dainingos.
0: Labai dainingos. O šiaurės Lietuvoje tokia kapota, patys Joniškio gyventojai sako, mūsų kalba stati. Tų ypatybių visuma mums ir suteikia tokio gražaus savitumo. Tol, kol kalba turi atmainų, ji yra gyva.
1: Kokios yra žemaičių tarmės skiriamosios ypatybės?
0: Žemaičiai irgi nėra vienalyčiai. Tai va, kaip minėjom, tie dvi balsiai, uo ir jie, mūsų yra, mes juos atpažįstam iš pakeistų. Dvi balsina jie, o ir į. Ir tokių morfologinių gražių ypatybių turėjom, žiūrėkit, tas liuop šokt. Tai nereiškia, kad mėgsta šokti, o tai reiškia, kad dažnai šokdavo. Vietoj būtojo dažninio laiko. Ir kirčio atitraukimas, ir leksika visai kita. Aš pati prisimenu, kaip amžinatilsi Norbertas Vėlius per vieną ekspediciją, pats būdama žemaitį, siūlė aukštaitėms susitikti kada nors brėkštant. Ir aš matau, kaip tų moteriškių akis didėja, didėja, nes, kaip žinot, aukštaičiams ir žemaičiams ne tuo pačiu metu brėkšta. Jam brėkšta vakarais, o aukštaitėm brėkšta rytais, tai ko ten dabar susitikinėti. Dabar, kai kalbam apie žemaičius ir kai dažnai žemaičiai mėgsta pabrėžti, kad tai yra jų kalba ir kad jie turi ir savo rašybą dabar, tai turiu pasakyti, kad taip, tai formuojasi regioninis standartas. Bet tai nėra tikra kalba, kalbos požiūriu. Todėl, kad ir aukštaičiai, ir žemaičiai naudojasi tą pačią vieną bendrinę lietuvių kalbą. Dar savos jie neturi. O tai, kad jie turi tą regioninį rašybos variantą pagrįstą šiaurės žemaičių tarme, tai ir gerai, bet ir nelabai. Todėl, kad skriaudžiami yra pietų žemaičiai, kurių šnektos yra kitokios. Ir tai, kad 19 amžiui nesusiformavo žemaičių kalbos pagrindų ta rašomoji kalba, dėl to ir nesusiformavo, dėl tos nevienodos etnografinės kilmės. Mat, pietų žemaičiai, kaip minėjau, tie tikrieji žemaitukai, o šiaurės žemaičiai dabar yra tokia stipresnė atmaina. Varniškiams yra sunku išlaikyti savuosius požymius, nes, kaip žinot, žemaičių sostinė Telšiai, sakom, ir jie yra labai arti Varnių. Du traukos centrai viena šalia kito nebūna. Ir šiaurės žemaičių šnekta daro poveikį pietų žemaičiam. Bet mes tuo raštu niveliuojam tas tarmes. Taigi tradicijom sunku įsilaikyti. Nes tarmės iš tikrųjų yra šnekamosios kalbos atmaina. Jau rašytinis dalykas nėra tas pats, kas kalbėsena. Ir žinoma, svajoti apie tai, kad būtų leidžiami vadovėliai vieną tarmę ar kitą, tai pasvajoti galima, bet taip tikrai nebus. Mažasis princas išėjo, kaip žinot, ir žemaitiškai, ir rytų aukštaičių tarme, ir dzūkiškai dabar išėjo. Gal pasirodys dar ir vakarų aukštaičių tarme, bet tai čia yra suaugusių žmonių žaidimas, dėl to, kad verčiama tai buvo iš lietuvių į lietuvių.
2: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Laida Mokslo langai.
4: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie tarmes kalbame su Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadove, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėnienė. Tęsame pokalbį. Dialektologija yra mokslas tyrinėjantis kalbas, o jūsų pagrindinė mokslinė veikla ir yra tarmių tyrimas. Sakykit, kokias tarmių tendencijas pastebit pastaraisiais metais?
5: Tikriausiai atkreipė dėmesį, kad mes jau ne dialektologijos skyrius ir ne dialektologijos centras, o geolingvistikos centras. Tai yra tokia dialektologijos atmaina, kuri daugiau orientuota į teritorinį kalbinių ypatybių pasiskirstimą, į jų plėtrą ir sakytume, kad ne tik teritorija mums svarbu, bet ir pasiskirstimas erdvėje, siejant su gyventojų amžiumi, su jų įsimokslinimu. Ir tai mes darome dėl to, kad galėtumėm šiek tiek prognozuoti, kas laukia mūsų kalbos ateityje. Todėl, kad vienas dalykas yra rašto kalba, o kitas dalykas yra tai, ką mes girdime kasdieniai kalboj, ką mes girdime gatvėje, ir tai nebūtinai dialektologija, mes tarsi plečiam ribas. Ir tarkim, mūsų doktorantai jau dažnai renkasi sociogeolingvistikos kryptį, tai yra socio, būtent va tas socialumas, tie kintamieji, kurie gali daryti kalbai poveikį, o geo tai yra va tas teritorinis pasiskirstimas. 19 amžiuje ir 20 pradžioj buvo taip, kad gimta tarmis žmogus, jis puikiai moka tą savo gimtąją šnektą ir labai svarbu užrašyti visas jo kalbines ypatybės, mes suvokdavom tarmę kaip uždarą sistemą. Tarkim, net jeigu žmogus ką nors ir ne taip pasakydavo, kaip tarmiškai mes įsivaizduotumėm, kad reikėtų, tai mūsų mokytojai nevengdavo ir pataisyti. Ir pagal tai, kiek atspindi žmogaus šnekta tą įsivaizduojamą tarmės sistemą, tai pagal tai ir buvo vertinamas informantas. Čia geras pateikėjas, o šitas nelabai. Dabar mes jau to nedarome, todėl kad kiekviena klaida ar nukrypimas nuo sistemą jis nėra atsitiktinis. Vadinasi, kažkas kinta. Ir aš esu iš tų, kur sako, kad tarmės nemiršta, tarmės kinta. Jeigu kalba yra gyva, jeigu ją yra kalbama, taip ji gali laipsniškai nykti ir gali visai sunykti, jeigu ji neteks savo funkcijų. Be abejo, medžiai nekalba. Tai jeigu žmonių neliks, mes jau čia nieko kalbininkai padaryti negalėsim. Bet tos tradicinės tarmės yra atmiešiamos ir gali čia atsirasti ir kitos kalbos posakių. Žiūrėkit, jaunimą šneka tarmiškai ir įmeta kokią anglišką frazę iš kokios dainos. Tai negi dabar išmesi iš kalbos tai, kas yra gyva. Šiuo atveju prognostikai reikia labai natūralios kalbos. Ir būtent va šitą natūralią kalbą tirti, ją stebėti ir rūpintis kalbos tvarumu. Žiūrėkit, mes kalbam apie gamtos ekologiją. Mes mokom tvarumo šiukšles rinkdami ir jas ten skirstydami. O kodėl mes nekalbam dar apie kalbos tvarumą? Ne draudimais, ne kuo kitu. Mes galim mokyti kalbos tik per laisvę. Jaunimas yra laisvi žmonės. Ir žmogus, jeigu jis gyvena toje vietovėje, kur jam sudarytos visos sąlygos, darželis yra, mokykla yra, poliklinika yra, duotuvės, taip, kavinės, taip, bažnyčia, taip. Jeigu jis gali tenkinti visus savo gyvenimo poreikius, akivaizdu, kad jis ten gyvens ir ta vietinė kalba išliks. Tinkamiausias pavyzdys – Kauno rajonas. Tai yra žiedinė savivaldybė. Mes visi žinom, kad tokiais atvejais daug kas važiuoja į miestą. O iš tikrųjų šita savivaldybė stengiasi išlaikyti nemažai gyventojų vietose. Trenerių treneriai atvažiuoja į rajoną iš Kauno. Muzikos mokytojai atvažiuoja į rajoną. Vadinasi, žmogui niekur nereikia čia labai lakstyti. Būtent tas vietiškumas, kaip mes jį suprantam, jam turi būti sudarytas ekonominis pagrindas. Kai Lenkijos lietuviai manęs klausia, o ką mums daryti, kad išlaikytumėm lietuvių kalbą, aš sakau, kvieskit lietuvius verslininkus. O sako, mes ne to klausiam. O kaip išlaikyti lietuvių kalbą? Kvieskit lietuvius verslininkus. Būtent tokiu būdu ta lietuvių kalba ten suleis šaknis į tą įmonę. Tai mes turėtume pasirūpinti šitais ryšiais. Tarkim, ir Punske mes girdėjom, kad galima į kirpyklą važiuoti į Marijampolę, nes ten šukuosenas vestuvėms daro geresnės. Bet vaikus veža mokyti plaukti jau Gustavą. Aš klausiu, o kodėl į Druskininkus blogai? Neblogai, bet Druskininkuose pernelyg brangu. Vadinasi, kalbai labai svarbu ir ekonominiai rodikliai. Ir aš tikiuosi, kad tie atvykėliai, kurie apsigyvens regionuose, tai reikia juos irgi ten mokyti ne bet ko, o mokyti jau tos vietinės kalbos. Taip kaip Panevėžio romai, žiūrėkit, kaip gražiai lietuviškai šneka vietinę Panevėžio šnektą.
4: Kaip gimtaja.
5: Tai va šitaip mes galim išlaikyti tą lietuvių kalbą tokią gražią ir tokią margą, kaip mes ir norėtumėm ją tokią turėti.
4: Teko skaityti, kad yra sukurtas kompiuterinis tarmių žemėlapis. Ir bet kuris lietuvis gyvenantis atokiausiame pasaulio krašte gali paspausti šalia savo gimtinės esantį taškelį ir išgirsti vaikystės tarmišką kalbą.
5: Tikrai taip bus. Iki galo dar nesame pabaigę kurti, yra kuriamas tarmynas. Prašome pasižiūrėti Lietuvių kalbos instituto puslapyje internetinėme, ten, kur skaitmeniniai ištekliai, yra ir tarmynas. Visos kortelės, visi žemėlapiai, visi žodynai, visos knygos, kurios bus parašytos apie šitą tarmę, viskas čia bus sudėta. Toks mūsų tikslas, mes dirbame ties šituo ir dabar esame suskaitmeninę ir lietuvių kalbos atlaso žemėlapių juodraščius. Matot, kai buvo spausdinamos knygos, jos buvo šiek tiek paredaguotos ir tuose žemėlapiuose irgi, jeigu ten kildavo kokių neaiškumų, ten paredaguodavo. Bet to nepamirškim, kad tai buvo sovietmetis ir veikė dar cenzūra. Tai kartais ir Nemuno vaga būdavo kitaip pakreipta. Dabar mes turim išlikusius juodraščius, mes juos suskaitmeninom, mes turim stiprią grupę, taikom geoerdvinius metodus lietuvių kalbotyroje. Ir mes visą tai, kas yra sukaupta jau, tikrai pateiksime skaitmeninę formą, kad niekas nedingtų, niekas nežūtų, nes šiuo metu kalbininkai, kurie užsiima tarmėtyrą, turi turėti prieš akis tris tikslus. Tai yra fiksuoti tai, kas yra dabar, konservuoti tai, kas atėjo iš praeities ir mokėti numatyti ateitį. Ir būtent mūsų rekomendacijos turėtų būti privalomos tiems, nuo kurių priklauso finansavimai, regionų politika ir kiti dalykai. Negalima iš čia išmesti žmonių, kurie nori ir privalo išsaugoti lietuvių kalbą.
4: Jūsų vadovaujama mokslininkų grupė yra parengusi išsamę studiją apie Pakaunėje vyraujančias tarmes. Ar daug tarmių yra Pakaunėje?
5: Mes įskyrėme ir bendrinės kalbos plotą pagal tai, kaip vietiniai žmonės šneka. Atkreipėm dėmesį, kad ežerėlio žmonės yra suvažiavėliai, tai yra netarmė. Ten turim ir Vilkijos apylinkių vienokį šnekėjimą ir Garliavos apylinkėse kitaip šneka. Mes turim ten sandūrą tos rytprūsių Lietuvos ir 19 amžiaus didžiosios Lietuvos sandūrą. Tai mums buvo labai įdomu pasiklausyti, pabendrauti. Rinkomės Kauno rajoną būtent dėl to, kad, kaip žinote, visoje Europoje bendrinės kalbos pamatų paprastai įmama yra sostinės tarmė. Nu tai kur Vilniaus apylinkės netinka? Tai tada Kaunas, laikinoji sostinė, tinka. Ir va dėl tos priežasties mes rinkomės Kauno rajoną ir esam labai dėkingi iki šiol Kauno rajono savivaldybei, kurie tikrai suprato, ko mes norime, ko mes siekime. siekiame ir mums tikrai labai padėjo.
4: Kokie moksliniai projektai susiję su tarmių tyrimu pastaruoju metu yra vykdomi geolingvistikos centre?
5: Mes ką tik baigėm du europinius projektus, kurie labai reikalingi mūsų tolesniem tyrimam. Vienas iš jų projektas Liepa 3, į kurį mus pasikvietė didieji partneriai Vilniaus universitetas ir Vytauto didžiojo universitetas ir paprašė tarminių tekstų anotuotų. Mes esam suanotavę 100 tarminės kalbos valandų. Dirbtinis intelektas mokysis šituo pagrindu. Tai yra tikrai mažoka, tai yra pati pradžia, bet mums patiems šitas darbas labai įdomus. Aš žinau, ką iš to dar galima padaryti ir aš tikiuosi, kad dar jūs ir išgirsite tuos pačius tekstus, kuriuos mes anotavome vienokiu ar kitokiu pavidalu keliaus į mūsų tuos skaitmeninius išteklius prieinamus visuomeniai. O antrasis projektas tai yra irgi skaitmeninimas visų išteklių. Tai va ten mes irgi labai daug padarėm ir jau matom pirmuosius rezultatus. Kaip tik yra rengiamos šiuo metu ataskaitos Lietuvių kalbos atlaso senosios kortelės, kur medžiaga buvo rinkta 20 metų nuo 1950 iki maždaug 72. Visa tai jau dabar bus suskaitmeninta ir kaip jūs pati minėjote, kad kiekvieną punktą paspaudus tu galėsi pamatyti, kas buvo užrašyta, kada buvo užrašyta, kas užrašė, iš ko užrašė ir panašiai. Tai mes stengiame šitai padaryti, kad tos Lietuvos galėtum paklausyti gyvendamas ir užsieniuose.
4: Tarmės yra didžiulis mūsų tautos turtas. Sakykit, kaip mes kiekvienas galim prisidėti prie jų išsaugojimo?
5: Jeigu tik turite tarmę, tai ir kalbėti tarmiškai su tais žmonėmis, kurie jūs labai gerai supranta ir šeimose, parvažiavus į tėviškę, todėl kad vis tiek dauguma mūsų turi dar tuos namus, kuriuose gali savo tą vietinį kalbos variantą išlaikyti. Ir svarbiausias dalykas yra prestižas. Mes patys turime labiau gerbti save, labiau vertinti save ir tada tos savivertės turi būti daugiau. Šiuo atveju mokykimės iš žemaičių ir labai noriu pagiriamąjį žodį pasakyti dzūkams. Matau tam tikrą tarmės atgimimą. Panašu, kad ta tarmė galėtų ir atgimti. Tai nebus ta tikroji senoji autentiškoji tarmė, bet gali būti, kad susiformuos antrinis dialektas. Tai irgi rodo kalbos gyvastį.
4: Kodėl dzūkų tarmė atgimsta?
5: Todėl, kad jie patys pradėjo ir festivalius rengti, patys ir dainuoti. Matot, kalba, kaip ir visa kita, turi kurti pridedamąją vertę. Aš jau dabar kaip ekonomistė pašnekėsiu. Ir ta pridedamoji vertė yra tai, ką mes sukuriam šitą kalbą. Jeigu mes tik sakysim, kad mylėkim lietuvių kalbą, čia niekas nieko nekuria, tušti žodžiai, ar ne? Bet jeigu mes ką nors sukursim, jeigu mes dainuosim šitą tarmę, jeigu mes sukursim ir išleisim leidinį, tai va, šitų dalykų labai reikia. Ir tų tokių etnografinių dienų, dabar žiūrėkit, tautinis kostiumas, ar ne, gegužės 27-oji paskelbta, kad eikim į darbą tautiniais kostiumais. Na, žiūrėkit, apsivilksit tautinį kostiumą, gal ir sušneksit tarmiškai, nes tai labai tiks.
4: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir ačiū, kad savo mokslinę veiklą prisidedat prie lietuvių kalbos tarmių išsaugojimo. Klausytojams taip pat dėkoju, kad buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Linkiu visiems likusios geros dienos, sudie.
6: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
7: Akiniai Filman.
3: Inovatyvus indų plovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Trečiadienio dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų, Vilniuje gyventojai ir biurų darbuotojai eina į priedangas. Atitinkamą raginimą kiek anksčiau paskelbė Lietuvos kariuomenė. Gyventojams nurodoma laukti tolimesnių rekomendacijų. Netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis, tačiau nepakeičiančiais vairuotojo ir nepanaikinančiais jo atsakomybės. Ministro teigimu, tai dar nėra autonominis vairavimas. Vairuotojo atsakomybė išlieka esminė. Lietuva siekia būti tarp pirmųjų ES valstybių, kurios sudaro sąlygas naudoti žangės vairavimo pagalbos sistemas ir kuria jų taikymo reguliavimo modelį. Krašto apsaugos ministerijos su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta, ministerija šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Sušilus orams ir prasidėjus sodų sezonai, Panevėžio rajone vėl aštrėja sena problema. Kalnai prie konteinerių paliktų neišrušiuotų atliekų, senų baldų ir statybinio laužo. Savivaldybė įspėja, neatsakingų šiukšlintojų laukia nemalonios finansinės pasekmės, o tvarka aikštelėse jau prižiūri vaizdo kameros. Kasmet Panevėžio rajone šalia konteinerių nelegaliai paliekama apie 284,8 tonos atliekų. Už šią netvarką vėliau tenka sumokėti visiems rajono gyventojams, todėl šiemet kontrolė stiprinama. Jungtinės karalystės vyriausybė, atsižvelgdama į sparčiai augančias kainas, sušvelnino sankcijas Rusijos žaliaviniai naftai ir leido importuoti trečiosiose šalyse perdirbtus reaktyvinių variklių degalus bei dizeliną. Trečiadienį įsigaliojusi prekybos licencija leidžia šias prekes importuoti neribotą laiką. Licencijoje numatyta, kad sankcijų išimtis bus periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į kuro kainas, kylančias dėl uždaryto Hormūzo sąsiaurio ir besitęsiančios krizės artimuosiuose rytuose. Europos parlamentas galutinai patvirtino sprendimą padvigubinti muitus iš užsienio importuojamam plienui, siekiant apsaugoti sunkumų patiriančią ES pramonę nuo pigaus kiniško eksporto. 606 balsais už ir 16 balsų prieš Europos parlamento nariai pritarė tam, kad būtų padidinti plieno importo muitai iki 50% ir 47% sumažintas leidžiamas importo kiekis iki muitų taikymo. Pagal naujas priemonės be muičių importo kvotos bus sumažintos iki 18,3 milijono tonų per metus. Švedija planuoja įsigyti 4 karinės fregatas iš Prancūzijos pagal sandorį, kurio vertė siekia kelis milijardus dolerių. Pirmieji laivai turėtų būti pristatyti 2030 metais. Švedijos vyriausybė teigia, kad trumpas pristatymo laikas buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo pasirinkta karinio jūrų laivyno grupė. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį Pekine susitikė su Kinijos vadovu Si Jinpingu, gėrė stiprų ir teigiamą Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimo impulsą. Si Jinpingas savo ruoštų taip pat gyrė tvirtus santykius tarp Kinijos ir Rusijos, apie tai pranešė kinų valstybinė žiniasklaida.
1: Sportas.
0: Niujorko Knicks klubas rytų konferencijos finalo starte panaikino ketvirtajame kelinyje turėtą 22 taškų deficitą ir pratesime iškovojo pergalę prieš Cleveland Cavaliers ekipą. Knicks namuose laimėjo rezultatu 115-104. Niujorko ekipa serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Beveik įpusėjus 2026 metų top lygos sezonui, futbolo akademijos Šiauliai žvelgia į priekį. Ateitį su Saulės miestu dar 2 sezonams susijėjo tvirtų pagrindinės miesto ekipos futbolininkų pastaraisiais metais tapęs Gabrielius Micevičius. Ir apie orus. Šiandien tik kai kur rytiniuose rajonuose sulauksime trumpo lietaus, šiaurinių krypčių vėjas kiek sustiprės. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, o pajūryje bus apie 14-17 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį rytiniuose rajonuose vietomis sulauksime trumpo lietaus, o rytojaus dieną iš vakarų jau daugelį rajoną aplankys trumpas lietus. Galimai ir perkūnija. Vėjas naktį bus visai silpnas, o diena jau pūs iš šiaurės vakarų, jo greitis sieks juntamus 5-10 metrų per sekundę. Naktį termometrai rodys apie 7-12 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 19-24 laipsnių, o pajūryje bus apie 15-18 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų. Ir 7 minutės.

0: Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelis. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kad lengvo peršalimo palidovai kosėjimas ir čiaudėjimas gali būti pavojingi aplinkiniams ir kaip taisyklingai čiaudėti, kad neapkrėstume kitų, šeimos gydytojos Vidmantės Vilkės komentaras.
1: Čiaudulys ir kosulys iš tikrųjų yra natūralūs mūsų organizmo apsauginiai refleksai. Yra skaičiuojama, kad per valandą maždaug neatsveikas žmogus sukosė vieną, du kartus. Tam, kad iš kvėpavimo takų pašalintų tam tikrus virusus, bakterijas ar svetimkūnius alergizuojančius kvėpavimo takus. Tik tai norėčiau priminti, kad ne visais atvejais kosulys ar čiaudulys yra pavojingas ar užkrečiamas. Iš tikrųjų, rizika aplinkiniams kyla, jeigu žmogus serga. Tai yra, kai su kosuliu ar čiauduliu pasireiškia ūmios ligos simptomų, tokių kaip karščiavimas, sloga, dusulys ar skreplevimas. Kadangi ir kosėjimo ir čiaudėjimo jėga yra labai didelė, tai viskas, kas pasklinda kosėjant ar čiaudint, iš tikrųjų sklinda labai greitai ir labai plačiai. Jei kalbame apie vaikus, tai maždaug skaičiuojama, kad sergantis vaikas per dieną sukosi vidutiniškai apie 140 kartų, bet to dėl nedidelės fizinės jėgos vaikų kosulys dažnai atrodo sunkesnis nei suaugusio žmogaus. Taip yra dėl to, kad maždaug iki 4 metų amžiaus vaikučiai dar nemoka tinkamai kosyti ir jų raumenys yra per silpni tam darbui. Iš tikrųjų, nei vaikams, nei suaugusiems žmonėms tik kosulys nėra, dažniausiai nėra rimtos ligos požymis, tačiau kartais pasitaiko, kad dėl raumenų silpnumo mažiems vaikams kosulys komplikuojasi, sukelia rimtesnių sveikatos problemų. Gydytoja dėl vaiko kosulio reikėtų kreiptis, jeigu jis užsitęsė kelias savaitės ar pasikeitė jo pobūdis, jei atsirado karščiavimas, dusulys, bloga vaiko savijauta. Taip pat aš visada tiek savo pacientams sakau, kad atkreiptų dėmesį, ar kosulys trukdo vaikui kasdieniame gyvenime, neigiamai veikia jo veiklas, nes jeigu vaikas žvalus aktyvų žaidžia nereaguodamas į kartais atsirandantį kosulį, tai yra visiškai normali sveikimo jėga. Ir visada rekomenduoju stebėti kosinčio vaiko savijautą, elgesį bei neįprastus simptomus ar tam tikrus kūno ženklus, kurie atsiranda. Dėl dažnesnio vaiko kosėjimo kiekvieną rudenį, nes Amerikos valstijose bei Didžiojo Britanijoje, taipogi ir kitose šalyse primenama, kaip svarbu nuo mažumės mokyti kosėjimo ar čiaudėjimo etiketo, kurio esmė yra Drakulos judesys, kai kosėjimo ar čiaudėjimo lenktą alkūnę pakėlus ranką 90 laipsnių kampu. Tai pasaulyje jau sutariama, kad kosėjimas ar čiaudėjimas į alkūnę yra vienas efektyviausių būdų apsaugoti aplinkinius nuo užkrato, nes jei kosulys ar čiaudulys sukeltas infekcinių ligų, tai yra atviras kelias plisti bakterijoms ar virusams oro lašeliniu būdu. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį, kad kosimas ar čiaudimas susidengiant veidą ne delnu, o alkūne, tikrai apsaugo aplinkinius nuo virusų bei bakterijų, kurias nusikosės ar nusičiaudė žmogus, perneša nuo delno ant rankenų, ant indų ar paspaudus ranką kitam žmogui. Taip pat šiek tiek liūdna, kad Lietuvoje Drakulos judesys dar nėra plačiai žinomas ir priešingai negu užsienyje, kur šio kosimo ar čiaudimo technikos mokama net vaikų darželiuose ar mokyklose. Be to, Lietuvoje apskritai esame linkę sirgti nelabai mandagiai. Nemaža dalis žmonių sirgdami nusprendžia gerti medikamentus, slopinančius ligos simptomus, dažnai užsiema savigydą ir keliauja į darbą. Be to, ar darbdaviai ne visada tausoja savo darbuotojus prie kaištaudę ligų ir netliktų darbų. Galiausiai ligų sezono įkarštė dažnai galime sutikti kosinčius, čiaudinčius žmonės ne tik darbe, bet ir prekybos centre ar teatre. Taigi viso to pasiekmes, ligų plitimas, daugiau sergančių, didesnis skaičius komplikacijų. Tad būkim sąmoningi ir sveiki.
0: Sakė šeimos gydytoja Vidmantė Vilkė.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas aviso valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Kariuomenė trečiadienį rytą informavo, kad netoli Lietuvos sienos galimai pastebėtas dronas aktyvuota NATO oro policijos misija. Pranešta, kad virš Vilniaus oro uosto laikinai uždaryta oro erdvė. Vėliau paskelbta, kad oro atakos pavojus Vilniaus apskrityje atšauktas, taip pat netrukus atšauktas geltono lygio pavojus Alytaus rajone. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį. To priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. Tačiau būsto kainos auga ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausiai kliūtimi tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos, perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo, vietoj iki šiol galiojusi 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, išskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos gražinta. Bendras mirtingumas šalyje išlieka stabilus. Beveik 84% visų mirties priežasčių sudaro kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis ir virškinimo sistemos ligos. Tokius duomenis pateikė Higienos institutas, pristatydamas iš ankstinę 2025 metų Lietuvos gyventojų mirties priežasčių ataskaitą. Artėjant mokslo metų pabaigai ir planuojant vasaros atostogos, specialistai primena tėvams ir globėjams, kad profilaktinė vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos patikra yra privaloma, todėl ją verta suplanuoti iš anksto. Laiko atliktas patikrinimas padeda įvertinti vaiko sveikatą ir leidžia į naujus mokslo metus žengti be papildomų rūpesčių dėl gydymo įstaigos ir rudenį užimtų registracijos laikų. Įstrigusi Ukrainoje, Rusija ėmė grasinti Baltijos šalims. Rusijos režimas pareiškė, kad Latvijos sulauks atpildo už tai, kad neva leido Ukrainai atakuoti Rusiją iš jos teritorijos. Tokius kaltinimus Baltijos šalis ir Ukraina vadina melu. Į Rusijos propagandos kampaniją griežtai sureagavo ir Jungtinės Amerikos valstijos. JAV ambasadoriaus Jungtinėse tautose pavaduotoje pareiškė, kad JAV

laikosi savo įsipareigojimų NATO. O Lietuvos politikai ir analitikai savo ruoštus sako, kad čia dezinformacijos kampanija Rusija gali tikrinti Baltijos šalių atsparumą, todėl ragina gyventojus likti ramius ir laikytis oficialių pareigūnų instrukcijų. Norvegijos sostinėje susitikę Lenkijos ir Norvegijos energetikos ministrai pasirašė deklaraciją dėl strateginės partnerystės apimančios dujų tiekimo saugumą, jūros vėjo jėgainių plėtrą bei anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos. Norvegija ir Lenkija taip pat ketina bendrai plėtoti vandenilio technologijos, numatoma plėtoti abiejų šalių viešojo administravimo energetikos sektorių ir mokslinių tyrimų institutų bendradarbiavimą. Oslas ir Varšuva taip pat planuoja kurti technologijas, remiančias perėjimą prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir didinti kritinės infrastruktūros atsparumą hibridinėms grėsmės bei kibernetiniams išpuoliams. Sportas. Londono Arsenalo futbolininkai po 22 metų pertraukos vėl tapo Anglijos Premier lygos čempionais. Jo triumfą užtikrino Manchester City lygiosios Bournemouth'e. Italijos lygos ketvirtfinalyje Mato Jogėlos atstovaujama Trento Dolomite energija komanda išvykoje 87-84 nugalėjo Bolonijos Virtus krepšininkus. Serijoje iki trijų pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Ir apie orus. Šiandien popietės valandomis, kai kur praslinks trumpalaikis lietus, gali sugriaudėti perkūniją. Bus ramus šiaurinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Tik vakarinėme šalikės pakraštyje bus gaiviau 14-17 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais surai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi, kai kur sugriaudės perkūnija. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiąją šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.

0: Реклама.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukiame telefonu 06 08 583 53. Kartuojame telefoną 06 08 583 53.
0: Girdėjote reklamą.

Praktiški patarimai. Neišpilkite vandens, kuriame virė daržovės. Jame yra daug mineralinių medžiagų ir vitaminų. Nuovirą galite suvartoti sriuboms arba padažams, o jeigu vandens, kuriame virė daržovės, nenaudojate maistui, tai neišpilkite, o atšaldykite ir palaistykite juo kambarinės gėlės. Virdami bulves su lupenomis, į vandenį lašinkite acto, jos nesusproginės. Bulves mišrainėje virkite su šlakeliu acto, jos nepatamsės. Sandariai uždengtas bulves virkite nedidelėme kiekėje vandens ant nekaitrios ugnies. Garų veikiamos jos greičiau suverna. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Kariuomenė trečiadienio rytą informavo, kad netoli Lietuvos sienos galimai pastebėtos dronas aktyvuota NATO oro policijos misija. Pranešta, kad virš Vilniaus oro uosto laikinai uždaryta oro erdvė. Vėliau paskelbta, kad oro atakos pavojus Vilniaus apskrityje atšauktas. Krašto apsaugos ministerija su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta, ministerija šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Lenkijoje, vakarų Pamario vaivadijoje, netoli sienos su Vokietija, patvirtintas afrikinio kiaulių maro protrūkis stambiame kiaulių komplekse. Tai jau antras šiais metais afrikinio kiaulių maro protrūkis Lietuvos kaimininėse šalise. Metų pradžioje liga pasireiškė ir Latvijos komercinėme ūkyje. Nors Lietuvoje šiais metais afrikinio kiaulių maro protrūkių kiaulių ūkis neužfiksuota, situacija, kokie yra laukinė fauna, itin kelia nerimą. Per nepilną šių metų pusmetį afrikinis kiaulių maras jau nustatytas 1421 šernui. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad pagrindinė ir efektyviausia apsauga nuo afrikinio kiaulių maro – griežtas biologinio saugumo reikalavimų laikymasis. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis, tačiau nepakeičiančiais vairuotojo ir nepanaikinančiais jo atsakomybės. Ministro teigimo, tai dar nėra autonominis vairavimas. Vairuotojo atsakomybė išlieka esminė. Lietuva siekia būti tarp pirmųjų Europos Sąjungos valstybių, kurios sudaro sąlygas naudoti pažangias vairavimo pagalbos sistemas ir kuria jų taikymo reguliavimo modelį. Sušilus orams ir prasidėjus sodų sezonai, Panevėžio rajone vėl aštrėja sena problema. Kalnai prie konteinerių paliktų neišrušiuotų atliekų, senų baldų ir statybinio laužo. Savivaldybė įspėja, neatsakingų šiukšlintųjų laukia nemalonios finansinės pasekmės, o tvarka aikštelėse jau prižiūri vaizdo kameros. Kasmet Panevėžio rajone šalia konteinerių nelegaliai paliekama apie 284,8 tonas atliekų. Už šią netvarką vėliau tenka sumokėti visiems rajono gyventojams, todėl šiemet kontrolė stiprinama. Nuo Birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamas šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turėjo šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai, tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Artėjant mokslo metų pabaigai ir planuojant vasaros atostogas, specialistai primena tėvams ir globėjams, kad profilaktinių vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos patikra yra privaloma, todėl ją verta suplanuoti iš anksto. Laiku atliktas patikrinimas padeda įvertinti vaiko sveikatą ir leidžia į naujus mokslo metus žengti be papildomų rūpešių dėl gydymo įstaigos ir rudenį užimtų registracijos laikų. Europos įstatymų leidėjai ir valstybės narės trečiadienį pasiekė susitarimai gyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su jungtinėmis valstybėmis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasina įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. 27 valstybių blokas praėjusią Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu, nustatanti 15% muitus daugumai Europos prekių, tačiau Trumpo nusivylimai
ES dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumai importo iš JAV. Izraelio užsienio reikalų ministerija pranešė, kad naujausia tarptautinė flotilė, plukdžiusi humanitarinę pagalbą į Gazą, baigė savo misiją, o 430 laivuose buvusių aktyvistų šiuo metu vežami į Izraelį. Organizatoriai teigia, kad Izraelis vėl neteisėtai ir jėga sulaikė jų tarptautinio humanitarinės pagalbos laivyną ir pagrobė savo narius, kurie vykdė teisėtą misiją, siekdami pralaužti neteisėtą Gazos blokadą ir atidaryti humanitarinį koridorių. Briselis sutiks išskirtinę paramą ūkininkams nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė ES žemės ūkio politikos vadovas. Briselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūrą gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai uždarytas. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo. Pasaulio prekybos organizacija įspėjo, kad blokada kelia grėsmę pasaulinio maisto saugumui, ypač Afrikoje ir Pietų Azijoje. Jungtinės karalystės vyriausybė, atsižvelgdama į sparčiai augančias kainas, sušvelnino sankcijas Rusijos žaliaviniai naftai ir leido importuoti trečiosiose šalise perdirbtus reaktyvinių variklių degalus bei dizeliną. Trečiadienį įsigaliojusi prekybos licencija leidžia šias prekes importuoti neribotą laiką. Licencijoje numatyta, kad sankcijų išimtis bus periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į kuro kainas, kylančias dėl uždaryto Hormūzo sąsiaurio, ir besitęsiančios krizės artimuosiuose rytuose. Europos parlamentas galutinai patvirtino sprendimą padvigubinti muitus iš užsienio importuojamam plienui, siekiant apsaugoti sunkumą patiriančių ES pramonę nuo pigaus kiniško eksporto. 606 balsais už ir 16 balsų prieš Europos parlamento nariai pritarė tam, kad būtų padidinti plieno importo muitai iki 50% ir 47% sumažintas leidžiamas importo kiekis iki muitų taikymo. Pagal naujas priemonės be muičių importo kvotos bus sumažintos iki 18,3 milijono tonų per metus. Ukrainos pajėgos sugebėjo iki 3 km prasiskverbti į Rusijos gynybos linijas, kai kuriuose Donecko fronto vietose netoli Pokrovsko, teigia Ukrainos savanorių armijos pietus atstovas. Jo teigimu prie Pokrovsko Ukrainos gynybos pajėgos sugebėjo surinkti ne tik taktinius kontrpuolimus, bet ir operacijas, kurias galima apibūdinti kaip proveržio veiksmus. Švedija planuoja įsigyti 4 karinius fregatus iš Prancūzijos pagal sandorį, kurio vertė siekia kelis milijardus dolerių. Pirmieji laivai turėtų būti pristatyti 2030 metais. Švedijos vyriausybė teigia, kad trumpas pristatymo laikas buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo pasirinkta karinio jūrų laivyno grupė. Sportas. Dramatiškose pasaulio ledo ritulio čempionato rungtynėse Slovakijos rinktinė pabūdinių serijos 5-4 palaužė Slovenijos nacionalinę komandą. Po šios pergalės Slovakai B grupėje su 8 taškais žengė antroje pozicijoje, o Slovenija su 3 taškais dalinasi 5-ąją vietą. Vilniaus riteriai Lietuvos futbolo federacijos turės turnyre intrigos sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionai Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus. Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 30-metė Justina Mikulskytė 6-2, 6-4 nugalėjo prancūzę, kuri prieš tai įveikė kvalifikaciją. Mikulskytei atiteko 9 vienetų reitingo taškai.
Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Lienos penktadienį dienos metu temperatūra kils iki 20 laipsnių, o šeštadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Negausėlis. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 21 laipsnis. Be kritulių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o ketvirtadienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Švies saulė. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 16 laipsnių. Šeštadienio dieną numatomas 17 laipsnių. Tvyros rūkas. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 11, o ketvirtadienį dienojus bus 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai. Švies saulė. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojus oro temperatūra kils iki 20 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 20 laipsnių, o šeštadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Alytoje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojus 18 laipsnių šilumos. Lienos. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 14, o ketvirtadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojus prognozuojama 20 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius be kritulių.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite. 06 01 00 888. Arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame. 06 01 00 888.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
7: Viskas bus gerai.
8: Sveiki, mėly klausytojai, jau 17 minučių po vidurdienio, taigi metas laidai Viskas bus gerai. Ir jau vis labiau įsibėgėja aktyvus sodininkystės sezonas, tai tuo pačiu didėja ir rizikos susižeisti bei užsikrėsti rita, bet sunkia liga stabligė. Net ir nedėlis susižeidimas, pavyzdžiui, įsipjovimas arba įsidūrimas užterštų įrankių, gali sudaryti sąlygas bakterijoms patekti į organizmą, ypač kai yra pažeidžiama oda. Ir nors ši infekcija yra reta, bet išlieka labai pavojinga. Tai visai netrukus ir išsiaiškinsim, o kaipgi yra užsikrečiama, kokie pirmieji simptomai ir kaip apsisaugoti. Taigi apie tai jau netrukus.

0: Reklama.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelis. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
0: Girdėjote reklamą.
4: Naudinga žinoti.
5: Ko jau ko, bet darbų sodose, daržuose, šiltnamėse šiuo metu tikrai netrūksta, tik spėk suktis. Ir tikrai daug žmonių praleidžia griname ore, rūpinasi aplinkos, sodina, geni, tvarko kiemus. Bet kartu su šiais darbais labai svarbu nepamiršti ir savo sveikatos, nes kartais net mažas įbrėžimas ar menkas dūris gali tapti rimtos lygos priežastimi. Tai šiandien laidoje ir kalbam apie stabligę, o jos sukėlėjai gamtoje yra labai paplitę. Lygos poros atsparios. Karščiui, šalčiui, saulės šviesai, o aplinkoje jos gali išsilaikyti ir keletą metų. Aptinkamos ir daugelio žinduolių, arklių, avių, galvijų, šunų, kačių, žiurkių, žarnynė. Stabligės sukėlėjo sporų randama dirvožemyje, dulkėse, taip pat ant nešvarių įrankių. O iš žmogaus organizmo jos dažniausiai patenka per pažįstą odą. Tai yra, kai įsiduriam, įsipjaunam ar net per kažkokį nedidelį įdriskimą. O didesnė rizika kyla dirbant daržė ir šiltnamyje, genint augalus, tvarkant aplinką, susižeidus nešvariais įrankiais, taip pat vaikštant basomis. Bet svarbu žinoti, kad žmogus nuo žmogaus stabligė neužsikrečia. Ir kokiegi pirmieji šios lygos simptomai? Kaip galima įtarti, kad užsikrėtėme ją? Tai dažniausiai pradžiai yra jaučiamas raumenų tempimas, toks trūkčiojimas žaizdos vietoje. Ligai progresuojant gali atsirasti žandikaulio stingimas, kaklo ir nugaros raumenų įtempimas, taip pat skausmingi raumenų spazmai, rijimo ir kvėpavimo sutrikimai. Ir svarbu žinoti, kad ši liga pažeidžia nervų sistemą, tai sunkiais atvejais gali prireikti ir gydymo intensyvios terapijos skyriuje. Tai kaip apsisaugoti? Tai gera žinia ta, kad stabligė yra viena iš tų užkrečiamųjų lygų, kurios tikrai galima išvengti, pavyzdžiui, pasiskiepijus ar tiesiog saugumo imantis priemonių darže. Niekada nedirbti reikėtų darže basomis ar be pirštinių. Ir net ir menkiausia žaizda, nedelsdami, išplaukite tekančiu vandeniu, dezinfekuokite. O jeigu stipriai susižeidėte, ypač jeigu žaizda gili, durtinė, o paskutinį kartą skiepijote seniau nei prieš 5 ar 10 metų, reikėtų kreiptis į medikus dėl skubios povakcininės profilaktikos. Juk darbai sode turėtų teikti džiaugsmą, o ne grėsmę sveikatai. Tai rūpindamiesi sodu daržu, iš tikrųjų dažnai galvojame apie tą būsimą derlių, apie malonų laiką gamtoje, gražią aplinką, bet nepamirškim ir savimi pasirūpinti, būtent atsargumas dirbant, tinkama žaizdų priežiūra ir laiko atnaujinti skiepai gali padėti išvengti šios pavojingos ligos. Tai gamtoje laikas ir darbai būna prasmingi ir saugus.

Toliau kalbant apie darbus sode, darže, jų tikrai yra įvairiausi ir sodinimo darbai, ir ravėjimo, genėjimo augalų. Kartais būna, kad po kelių valandų darbo pajuntam maučiantį nugaros skausmą. Tai specialistai sako, jog dažniausiai ne pats darbas kenčia, o netaisyklingi mūsų judesiai ir per didelis krūvis stuburui. Tai pirmiausia, norint nepakenkti nugarai darbuojantis lauke, reikėtų nepamiršti šiek tiek apšilti, kaip ir prieš sportą, kaip ir kokią nors treniruotę, taip ir prieš darbo sode. Vertėtų kelias minutes paskirti tempimo pratimams. Tai padeda paruošti raumenis ir sumažina traumų riziką. Ir reikėtų dirbant stengtis ilgai nebūti pasirinkti.

lenkus, ar į kairavimą, ar sodiname, geriau pritūpti arba naužduoti mažą suoliuką. O jeigu tenka kelti sunkesnius daiktus, pavyzdžiui, žemė maišus ar kokius nors didžiulius vazonus, kibirus, tai kelkite ne nugarą, o kojomis. Tiesiog pritūpkite, stenkitės išlaikyti nugarą tiesią ir daiktą glauskite arčiau kūno, tam, kad nepakenktumėt nugarai. Aišku, labai svarbu ir daryti pertraukas darbuojantis. Net ir tas mėgstamas darbas tampa pavojingas, jeigu kelias valandas išbūna vienoje pozoje. Tai kas 20-30 minučių reikėtų vis atsitiesti, pasivaikščioti, pajudinti pečius, kaklą. Ir taip pat specialistai rekomenduoja rinktis ir tinkamus įrankius, kad jie būtų ilgesniais kotais, patogiais rankinų laikikliais, tai leidžia mažiau lenktis ir tausoti stubrą. Aišku, ir avalinė yra be galo svarbu. Ji turi būti darbuojantis irgi patogi, stabiliu padu. O jeigu taip jau nutiko, kad po darbų nugaros skausmas niekaip nepraeina, galbūt ir kojas plint arba nuolat kartojasi, tai, žinoma, reikėtų kreiptis į gydytoją, nes kartais organizmas taip signalizuoja mums apie rimtesnius stuburo sutrikimus. Taigi, dirbkime su malonumu ir nepamirškime rūpintis savo nugarą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą, platų priedų pasirinkimą, pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau, ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
2: Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai, vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje, finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
4: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.
5: Sveikatos patarimai.
6: Darbuodamiesi sode arba darže, daug dėmesio skiriam augalams, įrankiams, būsimam derliui, bet pamirštam vieną labai paprastą, bet svarbią apsaugos priemonę – pirštinės. Ir specialistai primena, kad jos reikalingos ne tik patogumui, bet ir mūsų sveikatai apsaugoti. Juk kaip laidos pradžioje ir kalbėjom dirbuošimėje daug įvairiausių bakterijų, grybelių, kitų mikroorganizmų ir per smulkius įbrėžimus ar žaizdėlės jie gali patekti į mūsų organizmą ir sukelti infekcijas. Viena pavojingiausių ir yra stabligė, apie kurią prieš tai kalbėjom. O pirštinės taip pat apsaugo ir nuo įpjovimų, rakščių, nuospaudų, taip pat cheminių medžiagų poveikį, jeigu, pavyzdžiui, kokias trašas naudojame, arba augalų apsaugos priemonės. Ir dirbant be apsaugos, oda greičiau išsausėja, sutrukinėja, tampa jautresnė alergijoms arba uždegimams. Aišku, labai svarbu, kad tinkamos pirštinės būtų, kad būtų patogios, neslidžios, pritaikytos darbui, nes jeigu to nebus, tai norėsis jas nusiimti ir tada darbuotis be jų. O po darbo rankas irgi labai svarbu kruopščiai nusiplauti, net jeigu pirštinės dėvėjot visą laiką. Ir specialistai rekomenduoja po darbo sode rankas plauti ne karštu, o drungnu vandeniu, nes taip mažiau išsausės oda. Taigi rūpinkimės ne tik savo daržu, bet ir savo rankomis, juk jos mums tarnauja kiekvieną mielą dieną.

0: Reklama. Pasirūpinkite įamžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 400. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus, ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 400. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras.
3: Nitratai, keliantis pavojų mūsų sveikatai, gali slėptis ne tik daržovėse ir vaisiuose, bet ir geriamo vandens šuliniuose.
4: Apsinuodijimo nitratais šaltinių yra keletas, tačiau vis dėlto dažniausiai išnekama ir iš tiesų akcentuojama būtent apsinuodijimo nitratais šaltinis, tai yra šulinių vanduo, nes taip nitratų yra ir įvairiuose vaisiuose, ir daržovėse, ir ypatingai daug apie tai kalbama, bet vėlgi maiste esantis nitratai, jie negali sukelti apsinuodijimo. Taip, jie gali sukelti tam tikrą žalą sveikatai ir galima šnekėti apie kiek nesveika yra jos valgyti, bet vėlgi apie apsinuodijimą kalbėti čia nepavyksta. Taigi apsinuodijimas nitratais, tai pagrindinis toks turbūt pavojingiausias šaltinis yra šulinių vanduo, ir ypatingai kalbant apie rizikos grupės, tai yra kūdikiai iki 3-6 mėnesių ir nėščiosios. Vis dėlto, jeigu nėščioji kreipiasi į gydymo įstaigą ir, sakykim, savo poliklinikoje lankosi, tai iš tiesų visą laiką yra paklausama, kokį vandenį jinai vartoja, ir perspėjama, informuojama apie tai, kad šulinio vanduo turėtų būti tikrinamas ir tinkamas. Jeigu jis toks nėra, tai net ir vandenio aprūpinama nėščioji, kad galėtų pasirūpinti saugiai savimi ir savo kūdikiu. O iš tiesų, kodėl tai yra nesaugu, nes nitratų žymiai mažesni kiekiai gali sukelti apsinuodijimą kūdikiams ir nėščiosioms. Ir jeigu būtent rizikos grupės žmonės vartoja šulinio vandenį kaip geriamą, ruošia mišinėlius su to vandeniu kūdikiams, tai iš tiesų tas vanduo turėtų būti tikrinamas mažiausiai kartą per metus, paprastai pavasarį. Ir tai, kad praėjusiais metais vanduo buvo tinkamas vartoti, dar nebūtinai reiškia, kad šį metą jisai bus lygiai toks pat kokybiškas. Šiaip jau nepaisant to, rizikos grupai priklauso žmonės, ar to šulinio vandenį vis dėlto rekomenduojama tikrinti kartą per metus, ir tą šulinį vis dėlto rekomenduojama ir valyti, ir dezinfekuoti kartą per metus, jį prižiūrėti, kad tas vanduo būtų iš tiesų švarus ir tinkamas vartojimui, ir tokiu būdu išvengti šito apsinuodijimo. Kaip dabar gali atrodyti tas apsinuodijimas, kuris sukėlė nitratą? Tai jeigu kalbam apie kūdikį, apie mažą vaiką, tai net yra vadinamas pilko vaiko sindromas, kuomet kūdikis tampa vangus, pilkšvas, kartais net atsiranda melsvas atspalvis nosies, lūpų srityje, pirštukai, ausytės gali įgyti melsvą atspalvį, atsiranda dusulys ir tokį kūdikį pamačius be abejo derėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nedelsiant kviesti greitąją pagalbą. Na, o nėščiosios turėtų turėti mintyje, kad jeigu jom ir nieko blogo nesidaro, tai tam kūdikiui, kurio jos laukės iš tiesų padidintas nitratų kiekis gali būti iš tiesų pavojingas ir sukelti deguonies trūkumą dėl to, kad iš tiesų atsparumo vaisius tokio neturi kaip suaugęs žmogus. Suaugusiam žmogui apsinuodyti šulinio vandeniu irgi yra įmanoma, bet tokiu atveju jau turėtų būti tikrai labai reikšmingai padidėję tos nitratų koncentracijos, iš tiesų pavojingi kiekiai. Na ir suaugusiam vėlgi ta simptomatika galėtų būti panaši, tai ir silpnumas, ir dusulys, cianozė vadinama, tas vėlgi melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, bendra bloga savijauta, net gali atrasti ir pykinimas, vėmimas. Tai tokie simptomai iš tiesų yra būdingi apsinuodijus nitratais iki visiško dusulio ir net iš tiesų pacientai būna kartais tikrai mėlynos spalvos, bet jau čia ne nuo šulinių vandens, tai nitratų šaltiniai gali būti ir kiti tokie kaip koncentruotos augalų trąšos, ar ta pati salietra, ar dar kitos medžiagos, kurios savo sudėtyje turi azoto junginių. Iš tiesų medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodijimą nitratais, yra ne tiek ir daug, paprastai dažniausia iš jų yra vis dėlto šulinio vanduo, kurį pavojingiausia kūdikiam ir nėščiosiam. Visos kitos medžiagos jau iš tiesų tai būna paprastai arba atsitiktinai kažkaip pavartotos, arba per klaidą išgertos. Na, bet jeigu augalų trąšos, sakykime, jos vis dėlto, jeigu jos paruoštos laistymui, skiestos trąšos, paprastai didesnės grėsmės kažkokios nesukelia.
3: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.
2: Po kelių minučių jau ir žinios, lygiai 1 valandą. O žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog paramai būstui skiriami dar 5 milijonai eurų. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniuose, o po to sugrįšime į laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenėje paskelbus oro pavojų buvo laikinai sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje, skelbė LTG Link. Teigiama, jog dėl šios priežasties šiandien visoje Lietuvoje numatomas traukinių eismo vėlavimas. Kaip skelbta trečiadienio rytą, netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Apie tai pranešė Lietuvos kariuomenė. Oro navigacija pranešė, kad uždaroma erdvė virš Vilniaus oro uosto. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija papildomai skiria 5 milijonus eurų valstybės paramai būstui įsigyti. Tai reiškia, kad valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ir ar subsidiją galės gauti dar daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19 dieną. Paramai būstui įsigyti mažos pajamos turintiems gyventojams iš pradžių buvo numatyta skirti apie 5,6 milijono eurų. Papildomai skyrus dar 5 milijonus eurų, bendra suma išauga iki 10,6 milijono eurų. Susisiekimo ministras sako, kad iki 2030 metų į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą reikėtų investuoti virš 800 milijonų eurų. Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija Nacionalinio saugumo komisijos posėdėje trečiadienį pristatys geležinkelių apsaugos planą, kurį parengti po 2 avarijų geležinkelyje gegužės pradžioje, pavedė premjerė Inga Ruginienė. Ministras teigia, kad plane numatyta 2026-2027 metais į infrastruktūrą investuoti 40 milijonų eurų, o iki 2030 metų per 800 milijonų eurų. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį. To priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. O būsto kainos augo ir toliau, vis dėlto didesniai daliai pirkėjų didžiausiai kliūtime tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos, perkantiems pirmąjį būstą pakaks 10% pradinio įnašo, vietoj iki šiol galiojusi 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%. Išskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos gražinta. Gynybos departamentas antradienį pranešė, kad JAV kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažino nuo 4 iki 3. 2021 metais egzistavusio lygio Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Pentagonas sumažino Europoje dislokuotų kovinių brigadų skaičių nuo 4 iki 3. Remiantis kongreso ataskaitą, vieno kovinio brigado sudaro nuo 4 iki 4700 karių. Nurodoma, kad priemus sprendimas sumažinti JAV karių skaičių laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Norvegijos sostinėje susitikę, Lenkijos ir Norvegijos energetikos ministrai pasirašė deklaraciją dėl strateginės partnerystės apimančios dujų tiekimo saugumą, jūros vėjo jėgainių plėtrą bei anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijos. Norvegija ir Lenkija taip pat ketina bendrai plėtoti vandenilio technologijos. Numatoma plėtoti abiejų šalių viešojo administravimo, energetikos sektorių ir mokslinių tyrimų institutų bendradarbiavimo. Oslas ir Varšuva taip pat planuoja kurti technologijas, remiančias perėjimą prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir didinti kritinės infrastruktūros atsparumą hibridiniams grėsmėms bei kibernetiniams išpuoliams. Europos parlamentas galutinai patvirtino sprendimą padvigubinti muitus iš užsienio importuojamam plienui, siekiant apsaugoti sunkumų patiriančių ES pramonę nuo pigaus kiniško eksporto. 606 balsais už ir 16 balsų prieš Europos parlamento nariai pritarė tam, kad būtų padidinti plieno importo muitai iki 50% ir 47% sumažintas leidžiamas importo kiekis iki muitų taikymo. Pagal naujas priemonės, be muičių importo kvotos bus sumažintos iki 18,3 milijono tonų per metus.
1: sportas.
0: Beveik įpusėjus 2026 metų top lygos sezonui, futbolo akademijos Šiauliai žvelgia į priekį. Ateitį su Saulės miestu dar dviem sezonams susiejo tvirtų pagrindinės miesto ekipos futbolininkų, pastaraisiais metais tapęs Gabrielius Micevičius. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas, Maikas Džeimsas, apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa. Ir apie orus. Šiandien popietės valandomis, kai kur praslinks trumpalaikis lietus, gali sugriaudyti perkūniją. Pūs ramus šiaurinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Tik vakarinėme šalies pakraštyje bus gaiviau 14-17 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės perkūnija. Dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį. Sausiau liks tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23 prie jūros 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Trylika valandų ir 14 minučių šalyje. Labą dieną, brangos radio stoties pukas klausytojai, sugrįžtame laidą Viskas bus gerai ir metas popietės diskusijai. Šiandien laidoje kalbėsime tikrai įdomia ir dviprasmiškai vertinama tema apie kaimynų stebėjimą ir bandysim draugiai išsiaiškinti, kaip jūs galvojate, ar taip yra saugiau, kai kaimynai vieni kitus stebi, ar vis tik tai jau galima laikyti kišimusi į asmeninį gyvenimą. Aišku, viena vertus, tas kaimynų dėmesingumas, rūpestingumas gali būti naudingas saugumai, juk jeigu kaimynai pastebi kokius nors įtartinus žmonės ar galimas vagystes, nelaimės, tai jie gali greitai iškviesti pagalbą ir dažnai būtent budrus aplinkiniai ir apsaugo. Nuo nusikaltimo, padeda vienišiems, galbūt gyvenantiems žmonėms. Ir tokiose situacijose stebėjimas tikrai gali prisidėti prie tos bendros gerovės. Aišku, yra čia ir kita medalio pusė, kai jau būna toks perdėtas kišimasis į privato gyvenimą, nes kai kurie žmonės nuolat stebi kaimynus, aptarnėja jų asmeninius reikalus, kiekvienas žingsnis seka ir gandus po to ima skleisti. Toks elgesys, aišku, ir nepasitikėjimas sukelia, įtampa tarp kaimynų atsiranda ir gali pažeisti žmogaus teisę į privatumą. O juk šiais laikais žmonės tikrai nori ir tos asmeninės erdvės, o po to ta nuolatinė kontrolė gali tikrai neprisidėti prie gerų tarpusavio santykių. Tai kaip jums atrodo, ar tas kaimynų stebėjimas yra geras dalykas, saugumo garantas, ar vis tik jau tai galima laikyti kišimus į asmeninį gyvenimą ir to tikrai nereikėtų. Kaip yra jūsų kaimynystėje, irgi galit pasidalinti, o studijos telefono numeris 037-34-2202. Kaip jums atrodo, ar tie žvilgsniai pro užuolaidas stiprina saugumą, ar vis tik stiprina įtampą tarp kaimynų? Padiskutuokim.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

apie kaimynų stebėjimą šiandien laidoje kalbam ir kaip jums atrodo, ar tai yra natūralus bendruomeniškumo ženklas, užtikrinantis saugumą, ar vis tik galima tai laikyti kišimusi į svetimą gyvenimą. Nes neveltai sakoma, kad geras kaimynas kaip signalizacija, viską mato, viską girdi ir kitiems papasakos, bet kur yra ta riba, kur stebėjimas jau virsta kišimusi į kito gyvenimą. Kągi mūsų klausytojai galvoja, irgi sulaukėm elektroninių laiškų. Štai vienas žmogus sako, aš tai manau, kad geri kaimynai šiandien yra didelė vertybė. Jeigu ne jie, ne kartą nebūčiau sužinojusi apie paliktą atidarytą automobilį arba įtartinų žmonės kieme. Irgi kitas klausytojas dalyjasi istoriją, sako, kai kilo gaisras kaimyno bute, būtent budri kaimynė pirmoji sureagavo ir iškvietė pagalbą. Sako, tokiais atvejais ir supranti, kaip svarbu vieniems kitais rūpintis ir atrasti tą sutarimą su kaimynais. Iš tikrųjų, labai svarbu yra ir ta riba tarp rūpešio ir tarp smalsumo. Kaimynai, be jokios abejonės gerai, kad yra budrus, kai kyla pavojus, kai reikia pagalbos, bet manau, kad neturėtų kištis pernelyg į asmeninius kitų žmonių pasirinkimus, asmeninį gyvenimą, o saugumas neturi tapti pasiteisinimu, sekti ar teisti kitus. Tai tas kaimynų stebėjimas gali būti be jokios abejonės ir saugumo garantas. Kai kuriais atvejais gali būti laikomas ir kišimusi į kito gyvenimą, juk čia viskas priklauso nuo žmonių motyvų bei elgesio ribų. Taigi, tiek šiandienos temoje, netrukus pereisim ir prie kitos laidos rubrikų.

0: Dienos komentaras. Finansų valdymui keliantis į virtualią erdvę ir nykstant bendros kasos, sampratai, šeimos ir kartu gyvenančios poros susiduria su naujais iššūkiais. Kaip pasidalinti finansiniais įsipareigojimais ir kontroliuoti pinigų srautus? Ar planuojamas išlaidas visada reikia aptarti su antraja puse ir kokie yra teisiniai reguliavimai? Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentare.
1: Ar esate girdėję draugę pasakojant apie internetu perkamus daiktus, kurių pristatymui jį nurodo savo darbovietės adresą? O draugą apie tai, kad turi slėpti nuo žmonos, kiek kainuoja jo pomėgių reikalingi daiktai? Tai galima vadinti finansinė poros neištikimybė, kurios propagavimas gali supurtyti ar net sugriauti ir tvirčiausius poros pamatus. Finansų valdymo ekspertai pastebi, kad mūsų tėvams įprastas bendras sutuoktinių biudžetas, kuomet šeimos pajamos būdavo valdomos bendrų sprendimu, šiandien virsta tiesiog atsakomybių pasidalijimu ir susitarimais, kas poroje dengia kokias išlaidas. Pinigų valdymui keliantis elektroninę erdvę ir nykstant bendros šeimos kasos sampratai, biudžeto valdymo poroje susitarimai tampa kaip niekada svarbus. Tvarkant pinigus atskirai nebėra taip paprasta sukontroliuoti ir bendras namų išlaidas. Tačiau nepaisant to, ar jūsų pinigai bendrame katile ar atskirose sąskaitose, šeimos biudžetą patartina valdytis, vadovaujantis pagrindiniu asmeniniu finansų valdymo principu. Išlaidos neturi viršyti pajamų. Labai svarbu apsibriežti ne tik kasdienių išlaidų, bet ir pavyzdžiui, dovanų vertės limitus. Pasitaiko, kad viena iš poros pusių taupo dideliai staigmenai

0: ir įteikė ją per Kalėdas, to paties tikėdamas iš savo partnerio. Tuo metu antroji pusė nuperka dovanėlę, kuri toli gražu neprilyksta gautajai. Be abejo, toks neadekvatumas abu poroje gali nuvilti ir šventinė nuotaika subjūra. Panašių nesusipratimų išvengsite, jei sutarsite, kokios vertės dovanas bei kokiomis progomis galite dovanoti kitiems. Kada reikalingas sutuoktinio leidimas? Kai norima sudaryti sandorių susijusių su bendra jungtinė sutuoktinio nuosavybė, pavyzdžiui, nekilnojamų turtų, vertybiniais popieriais ar bendra įmonė, sutuoktinio rašytinis sutikimas yra reikalingas. Taip užtikrinama sutuoktiniams bendrai priklausančių daiktinių teisių apsauga nuo vieno sutuoktinio savo riziką prisimtų įsipareigojimų. Tačiau, jei antroji pusė nutarė įsigyti, pavyzdžiui, jachtą, kurios įsigymui rašytinis kitos sutuoktinio sutikimas nėra reikalingas, tuomet sutuoktinis tai gali padaryti vienas. Vis tik svarbu nepamiršti, kad santuokoje įsigyti pirkiniai skirti šeimos poreikiams tampa bendra nuosavybė, o tai reiškia, kad ir prievolės atsirandančios iš tokio pirkimo pardavimo sutarties bus bendros.
1: Sakė Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš meilės man.

0: Reklama.
1: Jūrinis hidrokolagenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksantinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokolageną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
0: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas. Girdėjote reklamą.
2: Tai įdomu.
3: Pavasaris vis labiau įsibėgėjo, kai darbų soduose, daržuose yra su kaupu ir tikrai daug ką galime užsiauginti ir čia Lietuvoje, bet yra ir žmonių, kurie, įsivaizduokit, ant savo galvos augina ryžius ir jau 40 metų. Aišku, čia ne Lietuvoje, čia Indijoje, bet aišku ir vargo yra su tuo ryžių auginimu, nes ryžiams reikia drėgmės, tai būtina nuolat laistyti galvą. Na, o kad miegant augalai nenuslinktų, ūkininkas, įsivaizduokit, miega tiesiog stačiomis. O žinot, ką jis daro, kai ryžiai sunoksta? Tada ponas nuima derlių ir pasigamina pietus. Bet valgo jis pats, jeigu praeiviai paprašo jo parduoti, tai ryžių augintojas netisižeidžia, sako, jūs ką galvojat, aš nepardavimui auginu. Čia tiesiog mano dvasinio tobulėjimo procesas. Taigi tikrai įvairiausių reikalų yra pasaulyje ir įvairių įdomių žmonių.

0: Pasveikink pirmasis.
1: O šioje rubrikoje galit pasveikinti, pradžiuginti savo artimuosius, kurie šiandieną gegužės 20-ąją švenčia. Nebejoju, kad tarp mūsų gausaus klausytojų būrio tikrai yra šiandieną gimtadienį švenčiančių, o galbūt vardo dieną mininčių ar kokį kitą sukakti. Tai pasveikinti, pradžiuginti saviškius, galite į studiją paskambinio numeriu 037 34 2202. O kokia šventė be dovanų? Žinoma, muzikinė dovana galėsite skirti savo švenčiančiam artimam žmogui ir tuo pačiu sukurti dar geresnį šventinę nuotaiką. Aišku, sveikinam ir šiandienos varduvininkus, tai yra Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, Akvilas ir Alfreda. Beje, šiandien Kauno diena, taigi savo pažįstamus kauniečius taip pat galite pasveikinti.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
0: Girdėjote reklamą.
1: Muzikinė dovana.
3: Ir šį kartą muzikinė dovana skrieja į Tauragę. Čia gyvenančiai Laimai, ją gimtadienio proga sveikina draugė Kristina su vyru Saulimi ir link jai didžiulės laimės, visų troškimų, svajonių išsipildymo ir kad kiekviena gyvenimo diena atneštų daug džiaugsmo. Taigi šios nuoširdžius linkėjimus palydės ir dovanojama daina. Smagios šventės!

jau artėja antra valanda. Taigi netrukus žinios, o žiniose netrukus tarp kitų naujienų išgirsti ir apie ūkininkams naujieną. Iki 100 milijonų eurų paskolų investicijoms į žalesnį ūkininkavimą bus skirta būtent ūkininkams. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, po to programoje ir dienos aktualijų apžvalga. Likit kartu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Į gamybos šalinimą ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio įmonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų. Apie tai trečiadienį pranešė žemės ūkio ministerija. Lietuvos teritorijoje trečiadienį paskelbus apie oro atakos pavojų, prezidento vyriausiasis patarėjas teigia, kad į šią situaciją reikia žiūrėti kaip į tam tikrą pamoką, iš kurios reikės pasimokyti. Pasak jo, šis incidentas buvo pirmasis praktinis pavyzdys, kad regiono valstybėms kylančios grėsmės yra naujoji realybė. Prezidento patarėjas pabrėžė, kad po šios dienos pamokas turės išmokti ne tik gyventojai, bet ir institucijos. Sušilus orams ir prasidėjus sodų sezonui, Panevėžio rajone vėl aštrėja sena problema. Kalnai prie konteinerių paliktų neišrūšiuotų atliekų, senų baldų ir statybinio laužo. Savivaldybė įspėja, neatsakingų šiukšlintojų laukia nemalonios finansinės pasekmės, o tvarka aikštelėse jau prižiūri vaizdo kameros. Kasmet Panevėžio rajone šalia konteinerių nelegaliai paliekama apie 284,8 tonos atliekų. Už šią netvarką vėliau tenka sumokėti visiems rajono gyventojams, todėl šiemet kontrolė stiprinama. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis, tačiau nepakeičiančiais vairuotojo ir nepanaikinančiais jo atsakomybės. Ministro teigimu, tai dar nėra autonominis vairavimas. Vairuotojo atsakomybė išlieka esminė. Lietuva siekia būti tarp pirmųjų ES valstybių, kurios sudaro sąlygas naudoti pažangias vairavimo pagalbos sistemas ir kuria jų taikymo reguliavimo modelį. Jungtinės valstijos ir Kuba šią savaitę surengė derybas dėl 100 milijonų dolerių vertės JAV pagalbos pasiūlymo krizės ištikai priešininkiai. Apie tai pranešė JAV pareigūnas. JAV ambasadoris Havanoje susitiko su užsienio reikalų ministerijos pareigūnais. Anonimiškai pranešė valstybės departamento atstovas. Anot jo pagalba būtų dalyjama per krikščioniškas labdaros organizacijas ir nebūtų perdodama tiesiogiai Kubos vyriausybei. Europos Sąjungos įstatymų leidėjai ir valstybės narės trečiadienį pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su jungtinėmis valstijomis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. 27 valstybių blokas praėjusią Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu, nustatantį 15% muitus daugumai Europos prekių, tačiau Trumpo nusivylimui Europos Sąjunga dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumai importo iš JAV. Izraelio užsienio reikalų ministerija pranešė, kad naujausia tarptautinė flotilė plaukdžiusi humanitarinę pagalbą į Gazą baigė savo misiją, o 430 laivuose buvusių aktyvistų šiuo metu vežami į Izraelį. Organizatoriai teigia, kad Izraelis vėl neteisėtai ir jėga sulaikė jų tarptautinę humanitarinės pagalbos laivyną ir pagrobė savanorius, kurie vykdė teisėtą misiją, siekdami pralaužti neteisėtą Gazos blokadą ir atidaryti humanitarinį koridorių. Briselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė ES žemės ūkio politikos vadovas. Briselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kelimui visoje bendrijoje. Apie trečdalius jūrą gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormuzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai uždarytas. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo. Pasaulio prekybos organizacija įspėjo, kad blokada kelia grėsmę pasaulinio maisto saugumai, ypač Afrikoje ir Pietų Azijoje.
1: Sportas.
0: Asociacija Lietuvos krepšinis skelbia, kad Majamio Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022 metais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione. Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 30-metė Justina Mikulskytė 6-2, 6-4 nugalėjo prancūzę, kuri prieš tai įveikė kvalifikaciją. Mikulskytei atiteko 9 vienetų reitingo taškai. Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai, trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje, kartu su lietumi kai kur sugriaudės per kūnyje, dvelks vos juntamas vėjas, pričiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiąją šalies dalį, sausiau gali likti tik pajūryje, vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, vakarų pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Aš išeinu!
2: Kai vieni ex skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras. Vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Sveiki visi, 14 valandų ir 16 minučių šalyje, kaip įprastai tokiu metu, dėmesį skirkim aktualijoms. Ir aišku, pagrindinė šiandienos aktualija yra susijusi su Lietuvos sienos radaro atžymos fiksavimu, kuris turėjo bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, tai buvo pakelti ir NATO oro policijos naikintuvai, būtent pirmoje dienos pusėje, vėliau laikinai uždaryta ir erdvė virš Vilniaus oro uosto, taip pat sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje, ir kaip šiuo metu skelbiama galimi traukinių vėlavimai ir visos dienos metu. Tai atsižvelgiant į šią susiklošiusią situaciją, Valstybės saugumo departamento direktorius sako, jog apskritai saugumo situacijos šalyje aštrėja. Ir pagal žvalgybos vado, matoma tendencija, jog situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalu būti pasiruošus. Beje, Nacionalinis krizių valdymo centras informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas ir gyventojų oro pavojus. Kaip jūs, mėly klausytojai, galvojate, ar Lietuva yra pasiruošusi tokiems atvejams, būtent kalbant apie sienos, oro sienos pažeidimus, ar vis tik reikėtų dar daugiau dėmesio skirti įvairiausioms galbūt pratyboms, kad būtų galima tokiose situacijose žinoti, kaip elgtis ir patiems gyventojams, ir žinoma įvairioms institucijoms. Irgi galite pasidalinti savo nuomonę, savo įžvalgomis paskambinę į studiją numeriu 037 34 2202.

0: Grįžtam į aktualijų laidą ir turime skambutį klausytoją Reginą iš Širvintų rajono paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną. Išgirdau, kad kalbama apie pasiruošimą va tokiai situacijai, pavojingoj situacijai, sakykim.
0: Taip.
1: Nes galbūt reikėtų pradėti nuo informavimo žmonių. Tai va, aš noriu pasakyti trumpai, kad aš negaunu jokių žinučių. Vat būtent tas visas valandas aš savo ramiausiai dirbau. Ko man nepaskambino pažįstami, nepasakė, kad kažkas čia vyksta. Aš negaunu į savo telefoną visiškai jokių va tokių pranešimų. Negaunu.
0: Taip, galbūt tiesiog telefono nustatymus reikia šiek tiek pakoreguoti nustatymus.
1: Na, nežinau, kam čia esmė. Nežinau.
0: Bet iš esmės norėtumėt, kad ta komunikacija vyktų dar plačiau, dar sklandžiau.
1: Tai be abejo, tai be abejo, bet man tai paprasčiausiai įdomu, ar čia aš viena negaunu Lietuvoje, ar čia ir daugiau žmonių negauna tų pranešimų.
0: Taip, supratom, ačiū už skambutį, be jokios abejonės tokio atveju gyventojų informavimas yra vienas iš svarbiausių dalykų. O kaip pažymė specialistai, situacija vyko apskritai šiandieną labai greitai, labai dinamiškai ir komunikacija tarp parengties pareigūnų savivaldybėse irgi vyko. Tai šioje vietoje ta informacija buvo pateikta ir gyventojų informacinė sistema, bet kaip klausytoje sako, kai kurie gyventojai tų pranešimų ir negavo. Tai tikrai reikėtų dar daugiau dėmesio skirti tam, komunikacijos perdavimui. O kaip kitiems mūsų klausytojams, ar nerimo sukėlė ta situacija susiklosčiusi šiandieną, ar vis tik manote, kad mūsų šalies institucijos yra tinkamai pasiruošusios galimiems pavojams?

įvairiausios situacijos, nuo neįprasto objektų danguje iki perspėjimo pranešimų telefone, apie ką prieš tai ir su klausytoje kalbėjom, visą tai gali kelti klausimų, gali kelti nerimo. Tai tokiais atvejais svarbiausia išlikti ramiems, vadovautis oficialiai informacija ir žinoti pagrindinius veiksnius, kurie padeda užtikrinti tiek savo pačių, tiek ir aplinkinius saugumą, nes pasirinkimas be jokios abejonės yra labai svarbu ir svarbu žinoti, kaip elgtis skirtingose situacijose. Tai kągi reikėtų daryti, jeigu pastebėtumėm bepiloti orlaivį arba droną? Tai pirmiausia, reikėtų išlikti budriems, ramiems ir nedelsiant eiti į pastato vidų. Tai kągi reikėtų daryti, jeigu pastebėtumėm bepiloti orlaivį arba droną? Tai pirmiausia, reikėtų išlikti budriems, ramiems.

žinoti drono kryptį ir judėjimą saugiu atstumu. Ir jeigu turite galimybę, užfiksuoti reikėtų šią informaciją ir perduoti ją telefonu 112. Ir nefilmuoti tų vaizdų reikėtų socialiniuose tinkluose jų ten neskelbti, nes tai gali padėti priešui. O kągi daryti radus daiktą arba galimą sprogmenį, tai vėlgi reikėtų neliesti to įtartino daikto ar sprogmens ir greičiausiai jis tuomet nesprogs. Ir reikėtų pasitraukti nuo įtartino daikto ar sprogmens saugiu atstumu. Ir turbūt daugeliu jūs malso, koks yra tas saugus atstumas. Juk yra sakoma, kad jeigu matai bombą, tai bomba mato tave, tai reikia pasitraukti kuo toliau ar pasislėpti už patvarios konstrukcijos, geriausia pastato. Ir reikėtų atkreipti dėmesį, ar virš galvos nėra langų, o įvykus sprogimui dūžtančių langų šukės gali sužeisti. Tai apie įtartiną daiktą arba sprogmenį reikėtų nedelsiant pranešti ir policijai. Aišku, dažnai žmonės būna, kad nesiryšta policijai pranešti apie rastus įtartinus daiktus arba sprogmenis. Dėl to, kad galbūt nėra įsitikinę, kad rastas daiktas yra sprogmuo, todėl bijo būti apkaltinti melagingų pranešimų. Tai aišku, reikėtų žinoti, kad nors ir nesate specialistai, na, negalima ir neprivaloma tiksliai nustatyti, ar tas įtartinas daiktas yra sprogmuo ir klysti, taip pat yra žmogiška. Geriau jau išminuotojams patikrinti įtartiną daiktą, kuris nėra sprogmuo, negu atvykti į įvykio vietą jau po sprogimo. Ir taip pat iki policijos atvykimo reikėtų pasistengti, kad į pavojingą teritoriją nepatektų kiti asmenys, arba toje pavojingoje teritorijoje jau esantis asmenys pasitrauktų saugiu atstumu. Ir būtinai reikėtų sulaukti policijos pareigūnų, nes tik tada galėsite tiksliai jiems nurodyti įtartino daikto ar sprogmens buvimo vietą, bei jį apibūdinti.

0: Dienos komentaras. Vaistininkai pastebi, jog vis daugiau žmonių vaistinėse klausia apie pieno įtaką sveikatai ir kada jį galima vartoti, o kada ne. Apie tai gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentaras.
1: Karvės pienas turi daugiau kaip 100 įvairių medžiagų. Ir visas jos yra labai reikšmingos žmogaus organizmui. Tai yra laktozė, riebalai, kurie suteikia energijos, baltymai, vitaminai A, B1, B2, B12, fermentai, kalcis, fosforas, taip pat hormonai, kurie padeda medžiagų apykaitos procesams. Visos šios medžiagos palaiko organizme gyvybinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, vaikams padeda augti. Ir, aišku, vaikams yra ypatingai reikšminga tai, kad piene yra pakankamai daug kalcio, bei fosforo ir vitamino D, kuris padeda kalcį įsisavinti. Tačiau būna ligų, susirgimų visokių ir situacijų, kada pieno nerekomenduojama naudoti. Vienas iš tokių šiuolaikinių, sakyčiau, visuomenės ligų, tai yra, kai yra netoleruojama laktozė. Laktozė yra pieno cukrus, jis plonajame žarnyne yra suskaidomas fermento laktazės. Ir kai trūksta šio fermento, laktozė yra tiesiog, paprastai tariant, nesuvirškinama. Ko pasekoje, praėjus 2-3 valandom po pieno valgymo prasideda pilvo pūtimas, skausmai, viduriavimas, o lygiai progresuojant, aišku, viduriavimas tampa lėtiniu, blogiai maisto įsisavinimas, krenta svoris ir, aišku, nuolatiniai pilvo skausmai dar labiau pablogina savijautą. Ši lyga yra nustatoma atlikus paciento apklausą, taip pat atlikus laktozės toleravimo testą. Vis tik gerai yra tai, kad didesniai daliai žmonių vis tik tos fermento laktazės šiek tiek yra ir jie kažkiek pieno produktų gali naudoti. Tai yra, gali naudoti šviesius fermentinius sūrius, tepamus lydytus sūrius, rauginto pieno produktus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kurie serga šią ligą, atėjusi vaistiniai būtinai turėtų pasakyti, kad netoleruoja laktozės. Kadangi laktozė kaip pagalbinė medžiaga yra plačiai naudojama vaistų bei maisto papildų gamyboje, būtent gaminant apvalkalėlį tabletės, tam, kad jis būtų skanesnis, maloniau būtų jį praryti. Ir todėl reikėtų apie tai įspėti vaistininką, jis galėtų atitinkamai tai atkreipti dėmesį ir parinkti reikiamą vaistą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad laktozė tai nėra lakto bakterija. Labai dažnai pas mane į vaistinį atėję žmonės užduoda klausimą, ar aš galiu gerti gerasias žarnyno bakterijas, nes čia yra kažkokia lakto bakterija, o aš netoleruoju laktozės. Noriu pabrėžti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Lakto bakterija tai yra geroji žarnyno bakterija, o laktozė tai yra pieno cukrus. Antras susirgymas, kada negalima duoti pieno, tai yra alergija karvės pieno baltymams. Ši lyga yra dažniau paplitusi tarp kūdikių ir vaikų, bet va, visai nesenai, prieš porą savaičių man teko sutikti ir jauną vaikiną, kuris sakė, kad yra greičiausiai alergiškas karvės pienui, dėl to, kad net išgėrus kavos puodelį su pienu, jam prasideda viduriavimai, pilvo pūtimas, skausmas ir dėl to jisai manęs prašė kažkokiu tai kalcio maisto papildų. Vaikams šita lyga dažniausiai metams bėgant praeina, kitaip tariant, vaikai iš tos lygos išauga. Deja, kai vaikas nevartoja pieno ir jų produktų, lytėja augimas, fizinė, psichinė raida, atsiranda rachito pavojus. Už tai diagnozavus šitą lygą, gydytojai mažesniem vaikučiams iki metų patarė kokius specialius maisto mišiniukus naudoti, vyresniems skiria papildomą vitamino D dozę, papildomą į kalcio. Išeitis šiems žmonėms sergantiems šią ligą yra keisti karvės pieną į ožkos pieną. Ožkos pienas yra laikomas hipoalerginiu, todėl kad jame nėra tokio baltymo vadinamo kazeinu. Kazeinas dažniausiai ir sukelia alergiją pieno baltymams. Ir kai to baltymo nėra, ožkos pienas yra puikiai toleruojamas, o savo sudėtim jis prilygsta karvės pienui, galbūt yra tik tai šiek tiek riebesnis. Trečias dalykas, kada negalima laikinai naudoti karvės pieno, tai yra žarnyno virusinės infekcijos. Roto, noro virusai yra jų ir dabar daug daugiau, kurie pasireiškia laikinu žarnyno sutrikimu, viduriavimu, vėmimu. Būtent sergant šitą ligą, kuri paprastai užtrunka nuo 5 iki 10 dienų, nepatariama tuo metu naudoti pieno, nes tiesiog vartojant pieno ir pieno produktus, šios lygos simptomai suaktyvėja. Labai dažnai visuomeniai pasigirsta klausimas, Ar pienas, karštas pienas su medum yra puikus vaistas sergant sloga, kosuliu ir panašiom peršalimo lygom. Jeigu paklausimėm gydytojo, kiekvienas gydytojas pasakytų, kad sloga greičiau praeina laikantis trijų pagrindinių taisyklių. Tai yra polisis, šilti skyšiai ir lėtai virškinamas maistas. Šiuo atveju išgerta pieno stiklinė, šilta pieno stiklinė su medum būtų tiesiog šiltas skystis, kuris galbūt padėtų pasveikti. Tačiau jeigu sugalvotumėm, jog tai yra mūsų pagrindinis vaistas ir išgertumėm per dieną litrą pieno su medum, tai jau taptų didelis maisto kiekis, kurį reikėtų organizmui suvirškinti ir nebeliktų jėgų kovai su virusu. Todėl čia irgi reikėtų į tai žiūrėti saikingai, sakyčiau. Ketvirtas dalykas, kuris iš tikrųjų reikalingas, būtent informuojant, kad vaistininkas informuotų pacientą, tai yra vaistų suderinamumas su pienu. Yra antibiotikai prieš virusinės medžiagos tam tikros, kurie su pienu nedėra. Arba dar vienas yra dažnai vaistinėse perkamas preparatas, tai yra būtent geležis. Pienas. Jeigu mes šitos visus preparatus užgersim pieną, jis blogins visų šitų medikamentų bei vitaminų įsisavinimą, todėl reikėtų daryti 2-3 valandų pertrauką tarp šių preparatų ir pieno produktų. Žmonės vegetarai, veganai, sveikos mitybos šalininkai vis dažniau sako, kad pienas yra blogis. Čia yra labai daug gleivių, baltymų, kurie apkrauna organizmą, kad niekas iš jo neįsisavinimo, nei kalcis, nei vitaminai, ir kad pieną reikėtų keisti tais vadinamais kitais pienais, tai yra sojų pienas, žodžiu, augalinės kilmės pienų, tai yra sojų, kokusų pienas, migdolų, ryžių, avižų. Vis tik reikia pabrėžti, kad šitie augaliniai gėrimai savo sudėtinį ir skonį skiriasi nuo karvės pieno ir pilnai jo nepakeičia. Pagal sudėtį artimiausias karvės pienui būtų sojų, bet jis gali alergizuoti. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad jis nebūtų gamintas iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. Tinka kokusų pienas, bet vat, jis neturi tiek daug baltymų ir netokie pas jį yra baltymai kaip karvės pienė. Ryžių pienas kaip ir būtų skanus, labai smalonus toksai saldokas, bet jisai turi mažą mitybinę vertę. Todėl aš šitos pieno pakaitalus, jeigu taip galima sakyti, rekomenduočiau kaip papildomą maisto šaltinį tiem žmonėm, kurie tiesiog negali naudoti karvės pieno dėl jau minėtų ligų, tai yra alergijos karvės pieno baltymam arba laktozės netoleravimui. Taip pat rekomenduočiau galbūt daugiau atkreipti dėmesį renkantis ir kitus maisto produktus, kad nesirastų kalcio trūkumo, galima jo rasti ne tik tai vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tuos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių. O pieno sveikiems žmonėm ir ypač vaikams nerekomenduočiau išbraukti iš savo kasdienio maisto raciono.
0: Girdėjote vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir šioje laidoje skirkime dėmesio užsienio naujienoms. Ebolos protrūkio rizika Europos Sąjungoje yra labai maža ir nėra jokių požymų, kad europiečiams reikėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus standartinės visuomenės sveikatos rekomendacijas. Šiandien tai sakė bloko atstovės spaudai. Jie pridūrė, kad būtent todėl Europos Sąjunga daro viską, ką gali, kad paremtų protrūkio paveiktą centrinės Afrikos regioną. O Rusijos federacijos taryba šiandien patvirtino įstatymą, kuris reikšmingai išplečia Kremliaus vadovo Vladimiro Putino įgaliojimus siūsti ginkluotasias pajėgas į užsienį. Nuo šiol Putinas galės pasitelkti kariuomenę Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, baudžiami ar kitaip persikėjami. Ir kalbama būtent apie tuos atvejus, kai Rusai užsienyje sulaikomi teismų, kurių teismų jurisdikcijos Rusijos federacija nepripažįsta, taip pat tarptautinių teisminių institucijų, kurių Rusija nepripažįsta. Taivano prezidentas Lai Ching-te šiandien pareiškė, kad užsienio jėgos negali nulemti demokratinės salos ateities. Taivanas yra labai priklausomas nuo JAV saugumo paramos, atgrasančios nuo galimo Kinijos puolimo. Lai Ching-te pastabos nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė jo ginklų pardavimas Taivanui, gali būti panaudotas kaip derybo objektas su Kinija, kuri tvirtina, kad sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užimti jėga.
0: Dienos aktualijos. Reklama.
2: Tik čia man.

0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
2: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
0: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt. Ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22, arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Po mažiau nei 5 minučių atėjo žinios, lygiai 3 valandą, o po žinių kviesime klausytis radio knygos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento direktorius tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Pasak žvalgybos vado matoma tendencija, jog situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalo būti pasiruošus. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje. Teigiama, jog dėl šios priežasties šiandien visoje Lietuvoje numatomas traukinių eismo vėlavimas. Į gamybos žalinimą ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio pramonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų. Trečiadienį pranešė žemės ūkio ministerija. Krašto apsaugos ministerija su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo, proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta, ministerija šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Nuo birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamo šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turėjo šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai, tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį, to priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. Būsto kainos augo ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausiai kliūtimi tampa pradinės įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos, perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo vietoje iki šiol galiojusio 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, įskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos grąžinta. Rusijos federacijos taryba trečiadienį patvirtino įstatymą, kuris reikšmingai išplečia Kremliaus vadovo Vladimiro Putino įgaliojimus siūsti ginkluotasis pajėgas į užsienį. Nuo šiol Putinas galės pasitelkti kariuomenę Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti baudžiami ar kitai persekėjami. Kalbama apie atvejus, kai rusai užsienyje sulaikomi teismų, kurių jurisdikcijos Rusijos federacija nepripažįsta, taip pat tarptautinių teisminių institucijų, kurių Rusija nepripažįsta. Izraelio įstatymų leidėjai trečiadienį nubalsavo už tai, kad būtų toliau svarstomas ministro pirmininko valdančiosios koalicijos pateiktas įstatymo projektas, numatantis parlamento paleidimą ir žalią šviesą pirmalaikiams rinkimams. Per preliminarų svarstymą 110 iš 120 parlamento narių balsavo už ir niekas nebalsavo prieš šį projektą, kuris dabar bus perduotas atsakingam komitetui, o po to vyks dar 3 svarstymai parlamente. Gynybos departamentas pranešė, kad JAV kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažino nuo 4 iki 3. 2021 metais egzistavusio lygio Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, vieną kovinę brigadą sudaro nuo 4 iki 4700 karių.
Nurodoma, kad priėmus sprendimą sumažinti JAV karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Taivano prezidentas Lai Ching-te trečiadienį pareiškė, kad užsienio jėgos negali nulemti demokratinės salos ateities. Taivanas yra labai priklausomas nuo JAV saugumo paramos, atgrasančios nuo galimo Kinijos puolimo. Lai Ching-te pastangos nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, jog ginklo pardavimas Taivanui gali būti panaudotas kaip derybo objektas su Kinija, kuri tvirtina, kad sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užimti jėga. Ebolos protrūkio rizika Europos Sąjungoje yra labai maža ir nėra jokių požymių, kad europiečiams reikėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus standartinės visuomenės sveikatos rekomendacijas. Trečiadienį sakė bloko atstovės spaudai. Jie pridūrė, kad būtent todėl Europos Sąjunga daro viską, ką gali, kad paremtų protrūkio paveiktą centrinės Afrikos regioną. Briuselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė ES žemės ūkio politikos vadovas. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiai, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai uždarytas. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo. Sportas. Skelbiama, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022 metais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Maikas Džeimsas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa. Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės per kūniją. Dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais oras vėjas iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiąją šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė. Oho.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga – Finansininkas. Tesinys. Kodėl nedavėt žinios? Ašgi būčiau atvykęs į laidotuves. Su Anatolijumi, kaip ir su Gerda, jos santykiai buvo geri, todėl žmogiška būtų dalyvauti, palydinti paskutinę kelionę. Mirė jisai staiga, grįžęs iš audringo ministerijos veiklos svarstymo CK statybos skyriuje. Buvo penktadienio pavakarys, pasakojo mums viršininkams apie posėdyje pareikštas pretenzijas ir staiga nuvirto nuo kėdės. Mirtis ištiko staiga, niekas negalėjo padėti. Tą dieną aš negalėjau pranešti, o pirmadienį jau ir palaidojom. Na gaila žmogaus ir gero darbuotojo, nuo širdžiai apgailestavo Sakalas. Gerda jo tarsi negirdėjo, patylėjusi, ji vėl prabilo. Aš pasikviečiau tave ne tam, kad pasakočiau apie Anatolijaus mirtį. Jau 2 savaites laikinai aš einu valdybos viršininko pareigas. Sveikinu, neištvėrė Sakalas, nepertraukęs Gerdos. Būsit puiki viršininkė, aš džiaugiuosi, kad jūs paskyrė. Nepamiršk, kad esu paskirta laikinai, kol suras naują viršininką. Na tai tik laiko klausimas, pamatys, kad gerai tvarkotės ir patvirtins, džiugavo Sakalas. Ne, to nebus. Manęs viršininkų nepatvirtins, kaip kirviu kapoju žodžius. Dėl to ir pasikviečiau tave. Kuo aš čia dėtas? Nustebo Sakalas. Jeigu klausytų manęs, tai rekomenduočiau jūs patvirtinti. Nepervertint mano sugebėjimų. Pirmą kartą per visą pokalbį šyptelėjo Gerda. Aš netinku vadovauti, bet man pavedė surasti kandidatą į viršininkus. Per 5 dienas, iš kurių 2 jau praėjo, aš turiu pateikti pavardę žmogaus tinkančio į šias pareigas. Tik kad aš tokio nežinau, ir iš viso aš nesuprantu, kam mane pasikvietėt. Aš jau suradau kandidatą. Todėl tave ir pasikviečiau. Aš noriu žinoti tavo nuomonę. Norit su manimi aptarti kandidatą? Apsirikot, kad mane pakvietėt, ašgi nieko negalėsiu patarti, traukė pečiais Sakalas. Ne aptarti, o paklausti. Ar sutinki dirbti valdybos viršininku? Perkūnas iš giedro dangaus nebūtų labiau nustebinęs Sakalo, kaip išgirsta žinia. Jis nepatikėjo savo ausimis ar gerai nugirdo. Pasiūlymas išgazdino ir jis tik vapėjo negalėdamas pratarti žodžio. Ką jūs pasakėt? Aš teisingai supratau jūsų žodžius? Aš pasakiau tai, ką išgirdai. Aš siūlysiu tave į viršininkus, ramiai be emocijų pakartojo. Norėjau išgirsti tavo sutikimą.
6: Jūs turbūt iš proto išsikraustėt, jeigu mane siūlote tokias pareigas, vis dar negalėjo nurimti Sakalas. Tas darbas ne man.
5: Kodėl? Gerda kalbėjo ramiai su abejinga veido išraiška. Tu, Sakalai, mūsų sistemoje esi geriausias finansininkas. Niekas tau neprilyksta nei protu, nei išsimokslinimu. Sakalas Gerdai buvo patikėjęs paslapti, kad rengėsi stoti į aspirantūrą. Visoje šalyje įdiegėme tavo sugalvotą būdą, kaip pagerinti atsiskaitimus. Jo dėka statybos organizacijos neturi uždelstų įsiskolinimų. Ar tai neįrodymas, kad esi tinkamiausias kandidatas vadovauti šalies statybininkų finansų tarnyboms? Todėl nesispyriok, bet sutik. Aš visokeriopai paremsiu, kad tavo kandidatūrą patvirtintų, taigi leisk paspausti ranką ir palinkėti sėkmės. Ne, gynėsi sakalas, aš jokių būdų negaliu sutikti. Aš nežinau jūsų darbo specifikos, neturiu patirties. Jūs, Gerda, labiau tinkate. Aš jau sakiau, kad manęs netvirtina ir ne dėl to, kad neturiu patirties ar netinku šiam darbui. Tam yra kitokių priežasčių, bet apie jas aš nenoriu kalbėti. Tu, sakalai, kas kita? Kiek žinau, esi viengungis. Persikelti Maskvą niekas nesutrukdys. Gausi 2 kambarių būtą gerame rajone, 600 rublių algą ir dar už 70 rublių kas mėnesį galėsi apsipirkti Kremliaus parduotuvėje. O ką ten gali man pirkti, susidomėjo sakalas. Įvairių deficitinių prekių, kurių nėra paprastose parduotuvėse. Nori aiškino Gerda, manydama, kad deficitinėmis prekėmis pavyko jį sugundyti. Būsi visko aprūpintas, nes Kremliaus parduotuvėje prekių kainos pasakiškai mažus. Sakalas pastebėjo, kad Gerda užspeista į kampą ir žūtbūt nori jį privilioti. Tačiau jis jokių būdų negali sutikti. Jam pagailo jos atsuko galvą, kaip mandagiai atsisakyti pasiūlymo, kuo pagrysti savo atsisakymą ir jos neįžeisti. Jam įstrigo Gerdos pasakymas, kad yra ir kitokių priežasčių, kurių nenori įvardyti. Tylėti ilgiau negalima, ji laukia atsakymo. Mieloji Gerda, aš jūs labai gerbiu ir kiekvienu kitu atveju palaikyčiau, bet šis pasiūlymas ne man. Pastebėjęs, kad jį nori užginčyti, pakėlė ranką. Neskubėkite teisti. Aš sutinku, kad neturiu šeimos ir niekas man nesutrukdys persikelti į Maskvą. Bet aš turiu gimtinę, kurios nenorėčiau palikti už jokius turtus, už gerą gyvenimą, puikų aprūpinimą. Palikti gimtąjį kraštą, kuriame gimiau ir augau. Pamiršti tėvų šnektą, išvykti į svetimą šalį ir tarnauti svetimiems. Aš negaliu ir neturiu teisės. Čia aš būsiu nulaužta medžio šaka, numestas ant kelio akmuo, kurį spardys kas tik panorės. Aš negaliu pasmerkti savęs tremčiai į svetimą šalį, aš negaliu išduoti draugų, bendraminčių idealų. Aš nenoriu vienišas merdėti svetimoje man žemėje. Klausau tavęs ir galvoju, sunkiai atsidususi prakalbo Gerda. Neteisus tu. Tu čia nesijausi vienišas. Nepaliksi draugų, tik dar daugiau jų įgysi. Tavegi subs didžiulis būrys vienminčių, su jais nuveiksi daugiau negu būdamas tėvinėje. Gabija tave liaupsina ir dega nekantrumu tave pristatyti vienminčiams. Vos tik atsirasi Maskvoje, aplink tave susiburs daug draugų. Su jais daug nuveiksi, kovodamas su neteisybe. Suprask, man reikia tavo pagalbos. Mes esame bendros kovos prieš smurtą nariai. Susipažinom atsitiktinai, bet dabar, kai tave geriau pažinau, aš supratau, kad tik tu gali man padėti. Pokalbis krypo sakalui nepageidaujame linkme. Visus jo argumentus Gerda mokėjo paneigti. O dar tas gailestis. Iš jos elgesio buvo matyti, kad ją slegia sunki našta, kurią palengvinti galėtų tik jis. Jau ir dienojo, o pokalbis nesibaigė. Sekretorė kelis kartus vėrė duris norėdama kažką svarbaus pranešti, bet Gerda tik rankos mostu ją gražindavo atgal už durų. Per ilgas diskusijas išsiaiškino, kad Gerdai ne tiek rūpi, kas taps valdybos viršininku, kiek įtraukti jį į disidentinę veiklą ir padaryti iš jo sažiningą ir stiprų vadovą. Jos užmojai buvo platus. Prisidengdamas aukštomis pareigomis, jis važinėtų po šalį ir burtų disidentus bendrai veiklai. Kalbėdama apie pogrindinę veiklą, Gerda atgyjo, veidas įraudo, akis karšlygiškai žibėjo, ji net pažįstamai pasikeitė. Sakalas pamatė visiškai kitą moterį. Patiko jos entuziazmas, siekiai, troškimas daug nuveikti ir pasiekti pergalę. Sakalas klausėsi ir dėjusi į galvą, kaip ryžtingai reikia veikti. uždegti žmonės, kelti jų dvasę ir kovoti iki galutinės pergalės. Tačiau perspektyva išvykti į savanorišką tremtį jo neviliojo. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
3: Kai Gerda išsekusi nuo ilgų kalbų nutilo, Sakalas ryžosi pareikšti tvirtą apsisprendimą ir baigti diskusiją. Ačiū, Gerda, už pasitikėjimą ir atvirumą, bet leiskite pridurti dar vieną aplinkybę, dėl kurios nublanksta visi kiti argumentai. Kalbėdamas žvelgė jai akis, norėdamas pamatyti, kokį įspūdį jai padarys jo pareiškimas. Tačiau Gerda sėdėjo jai įprasta poza, akis apsiblausė, nebuvo pirmykščių jų blizgesio, ne vienas raumo nesujudėjo jos veide. Sakalui buvo keista jos būsena, bet jis kalbėjo toliau. Aš negaliu priimti jūsų pasiūlymo, nes esu tikras, kad CK manęs netvirtins. Tik dabar pastebėjau, kaip sujudėjo jos lūpas, žyptelėjo akis, bet tik akimirkai. Apie mano kandidatūrą be abejo norės gauti charakteristiką iš Respublikos. To užteks, kad mano anketą išmestų į krepšį. O jūs mane rekomendavusi. Nubaustų. Sakalas nutilo ir laukė, ką pasakys Gerda, tačiau ji tarytum negirdėjo, ką jis šneka. Sėdėjo lyg statula įbedusi akis į langą, veidas išblyškęs, akis stiklinės rūkų aptrauktos. Pakilti ir išeiti negalėjo, tad sėdėjo ir laukė, kol jį prabils. Girkštelėjo duris ir vėl pasirodė sekretorė. Gerda atgavo amą, mostelėjo jai ranką, o kai duris užsidarė, prabilo. Supratau tave, Sakalai. Gaila, kad negalėsi įsitraukti į mūsų veiklą. Jeigu nepasimatysim, nesmerk manęs ir neminėk blogojų. O dabar palik mane. Viso geriausio. Ištiesė ranką. Kaip ir rytą ranka buvo šalta ir drėgna. Dėl per ilgai užtrukusio pokalbio Gerda atrodė labai pavargusi. Iki pasimatymo ištarė, bet Gerda vėl užsidarė savyje ir nebuvo aišku, ar išgirdo jo žodžius. Tik išėjęs iš pastato ir įkvėpęs gaivaus oro, jis šiek tiek atsigavo. Liūdnai baigėsi susitikimas su Gerda. Gaila buvo palikti tokią nusiminusią ir praradusią viltį. Tačiau neabejojo, kad kandidatai į viršininkus susiras. Miestas pasipuošė švelnę žalumą. Iš po debesų skraistės kištelėjo spindulį saulutį. Gatvės atgyjo. Visi, kas gyvas, stengiasi palikti per žiemą įgrisusias kambarių sienas ir pasimėgauti saulės teikiamą šilumą. Sutiktų žmonių veidai pražydo šypsenomis. Sakalų nebuvo laiko gerėtis pavasariškais vaizdais. Skubėjo į universitetą laikyti vokiečių kalbos kandidatinio minimumo egzamino. Tokiam žygiu ryžosi ne iš karto. Net kelis sėkius patyręs nesėkmę norėjo mesti mokslus, bet ryštas nugalėjo. Kai jis pirmas iš penketo pareiškė mesęs kursus, visi jį atkalbinėjo to nedaryti. Tačiau kitiems ryšto neužteko. Pirmiausia nustojo lankyti Kazys, po to Rita, liko trise ir ištempė vos ne iki pavasario. Simas iškrito iš žaidimo, kai nedaug trūko iki egzaminų. Ištvermingiausi pasirodė tik Nerijus ir Sakalas. Egzaminų tvarkaraštį galima buvo pasirinkti. Nerijus delsė visą atidėliodamas terminą, o Sakalas ryžosi laikyti egzaminą prieš Velykas. Nedrasu buvo prabilti svetimą kalbą, kai dėstytoje užkalbino vokiškai. Tačiau nebuvo ką daryti. Prabilo nedrasiai ir tik atsakęs į kelis klausimus atsipalaidavo ir jau drąsiai aiškino, kas knygoje parašyta. Po gero pusvalandžio išėjo suplukęs, bet laimingas. Dėstytoje jo žinias įvertino ketvirtu. Tokios sėkmės nesitikėjo sakalas gatve neėjo, bet skrido, lyg sparnus įgyjęs. Kitus egzaminus nebus sunku įveikti, svarbiausia buvo šis, kurį jau galima pamiršti. Kur lieki taip akis išdegęs? Ir išsišėpęs iki ausų, žiūrėk, kad varnos neprarytum, sustabdysi smarkavusi sakalą balsas. Vygis? Sveikas? Nesumojo, kaip atskirsti draugui, vis dėlto sustojęs pasigyrė. Išlaikiau kandidatinį. Kokį? Kurio labiausiai bijojau? Vokiečių? O, nu tai sveikinu. Be to, mažą reikia atžymėti. Na, nebent alaus, neprieštarbo sakalas. Užsukam į elinę. Na, ir kaip įvertino, pasmalsavo Vygis, kai susėdo prie stalelio. Ketvirtų. Bet ir tokių pažymėjų esu patenkintas. Sudaužė bokalus ir nugėrė po gurkšnį. Na, blogai, pagyrė Vygis. O sakei, kad vokiečių kalbos nemoki. Tai iš tavęs po keturis bokalus priklauso. Ot, mirktelėjo tarsi susimokėlis. Už kiekvieną pažymio balą po bokalą. Štai kaip gerai rimojasi, ne? Nusikvatojo. Ar pajėgtum keturis išpliumpinti, a? Jo žodžiu sakalas priėmė už gryną pinigą. Na tik to, nusileisiu iki keturių. Abiem išeis po porą. Užsivertė bokalą ir iškliukino iki dugno. Sakalas užsakė, jo žodžiu sakalas priėmė už gryną pinigą. Na tik to, nusileisiu iki keturių. Abiem išeis po porą. Užsivertė bokalą.

0: Atsiskaitinimo tobulinimo, atspėjo Vygis. Na, tau pasisekė. Net man pavydų darosi. Dėkinga tema pasirinkai. Na, o ką toliau veiksi? Jį domino tolimesni sakalo planai. Ministerijoje priedo prie atlyginimo negausi? Turėsi keisti darbą? Matysiu. Pirma, reikia apginti disertaciją. O dėl darbo tai nesigjaudino. Jau dabar turėjau pasiūlymą keisti darbą. Neiškenti nepasigyrė sakalas. Kol neturi diplomo, neapsimoka išeiti iš ministerijos. Kurgi gausi didesnį atlyginimą? Visur mokės mažiau. Skeptiškai atsiliepė Vygis. Prieš mėnesį pasiūlė 3 didesnį atlyginimą ir būtą, tik aš nesutikau. Jokauji, kurgi tokį moka? Aš tai užsimerkęs lėkčiau, o tu atsisakėj. Darbas Maskvoje, bet aš nenoriu su okupantais dirbti. Tau protas pasimaišė. Smegeniniai košės pritrūko, kad nesutikai. O čia kam dirbi, ne okupantui? Koksgi skirtumas, kur dirbti, vis tiek tavo darbo vaisiais okupantas naudojasi. Paskutinius žodžius Vygis pakeltų balsu beveik išrėkė. Aš nesu toks kvailas, kaip tu manai, nusijuokė sakalas. Pusę dienos mane kalbino. Turėjau laiko viską apgalvoti. Sąjunginėje ministerijoje didžiulė konkurencija. Vienas kitam tik ir taikosi įsikipti į atlapus ir išversti iš kėdės, į kurią pats taikosi. Neilgai ir išsilaikysi. A tu juk apsukrus, ne taip lengva tave įveikti. Priverstum save gerbti, o darbais įrodytum, kad esi tinkamiausias dirbti tau skirtame darbo bare. Ne, aš nenorėjau gadinti nervų, nors viliojo įvairiausiais būdais, net masino apsipirkimų Kremliaus parduotuvėse. Ir tu atsilaikėj, lingavo galvo Vygis. Aš tai būčiau iš karto sutikęs. Aš pabijojau, kad neatsitiktų kaip Simui Žuliui. Prisimeni, dirbo etatų inspektoriumi. Tai va, ėmė ir paskyrė į miesto finansų valdybos viršininko pavaduotojų. Padirbėjo 4 ir buvo išgrūstas, nes gavo blogą charakteristiką. O po to Simas apskritai paliko finansų sistemą. Taip galėjo ir su manimi atsitikti, užbaigė pasakojimą sakalas. Betgi tu, kiek girdėjau, su Sirtautu gerai sutari? Manai, jis blogą charakteristiką tau parašytų? Na, iš ministro charakteristikos neprašytų. Pareikalautų iš Respublikos CK. O šie, iš Raikomo, o rajone aš nepatikimas žmogus. Och, tai kam jiems charakteristika iš CK? Pakaktų iš ministro? Subėjojo sakalo žodžiais Vygis. Todėl, kad sąjunginės ministerijos valdybos viršininko pareigybė yra CK nomenklatūroje.
1: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Tai tu, brolyti, būtum aukštai iškylęs, ėmė juoktis Vygis. O aš nei nepagalvojau, kad pliumpinu alų su SSRS CK nomenklatūrininku. Tau tik pasišaipyti, mestelėjo sakalas ir tik po to sumojo, kaip atsikirsti. O kas čia tokio? Juk aš irgi nesu prastuoliu alų geriu, o su būsimo SSRS ginkluotojų pajėgų vadu. Tai buvo užuomina į Vygio nesėkmingą mėginimą baigti karininkų mokyklą. Abudo sutartinai prapliupo kvatoti, net alinės lankytojai sužiūro nesuprasdami, kas juodu taip pralinksmino. Bokalai ištuštėjo ir linksmas pokalbis baigėsi. Vygis nuskubėjo į universitetą pas studentus, o sakalas į ministeriją. Vos įžengė pro duris, Šūra pranešė. Ministras skubiai ieško. Nežinai, ko jam prireikė. Ne, nesakė. Sekretorė liepė, kai tik atsirasi, turšto jau prisistatyti. Neklausė, kur aš buvau. Magėjus iš anksto parengti pasiaiškinimą, kur buvo pragaišęs. Sekretorijai pasakiau, kad laikai egzaminą, pastebėjusi, kad sakalas staiga pasikeitė, pridūrė. Ar ką ne tai pasakiau? Ne, viskas gerai. Ir iškurnėjo pas sekretorę. Atsiradai? Kaip pavyko egzaminas? Pasidomėjo Jolanta. Gerai. O vada žino, kad laikėjau egzaminą? Suktelėjo galvą kabineto link. Žino, aš jam pasakiau. Ir kokiu reikalu kviečia? Nesakė. Tik ieškojo tuoj po skambučio iš Maskvos. Nedrasiai įžengė ir pasisveikino. Atrodė, kad ministras geros nuotaikos, tad baimė pradingo. Egzaminą išlaikiai? Pasiteiravo Sirtautas ir pastebėjęs teigiamą galvos linktelėjimą pridūrė. Sveikinu, stengiasi, kad kuo greičiau galėtum pabėgti iš ministerijos. Niekur aš nesirengiu bėgti. Po tokios pastabos sumišo sakalas ir ėmė teisintis. Kol parašysiu ir apginsiu disertaciją, prabėgs keleri metai, tad apie pabėgimą aš negalvoju. Ne apie tai aš kalbu, žvilgsnių tyrinėjo sakalą, norėdamas įspėti, ką jis galvoja. Jau dabar su maniai pabėgti, o man apie tai tenka iš kitų išgirsti. Tai kad aš niekur, truktelėjo pečiai sakalas. Niekur, ministro balsas sugriežtėjo. O kas važiavo į Maskvą? Štai kaip, jau iš ten pasiskundė. Nepasiskundė, klausinėjai apie tave, lyg tu būtum jų darbuotojas. Betgi aš nežinau, ką tu galvoji, nutraukė į pusę žodžio, bet pareikalavo tavo charakteristikos. Aš supratau, kad su tavimi susitarė, tik reikia mano pritarimo. Kodėl tu man nieko nepasakėjai? Aš nieko nesutariau, bet kalbėjaisi, o man nepranešiai, kad kviečia dėl paskirimo dirbti Maskvoje, papriekaištavo ministras. Taip, mane iškvietė į Maskvą, bet nepasakė kokių reikalų, o po pokalbio aš griežtai atsisakiau dirbti viršininku. Tai vyko prieš mėnesį, maniau, kad viskas jau pasimiršo. Iki šiol neturi kandidato. Tavęs laukia. Ką dabar darysi? Sirtautas įbedė žvilgsnį laukia jo sprendimo. Ta pati, ką ir prieš mėnesį. Niekur aš neisiu. Niekas negali per jėgą priversti. Tai tavo paskutinis žodis. Ministro balsas suminkštėjo. Taip. Net ir tuo atveju, jeigu Chazarovas išsikvies ant kilimo, neprivers ir jis. Sakalas tvirtai pasiryžo atsilaikyti prieš bet kokią prievartą. Gerai, atlygo Sirtautas. Bandysiu įrodyti, kad tu čia esi reikalingesnis, tik vat nežinau, kuo atremti jų argumentus. Vėl įsmengė žvilgsnį į sakalą. O tu nesigailėsi atsisakęs. Paskirimas į tokias aukštas pareigas reiškia tavo kaip specialisto pripažinimą sąjungos mastu. Nėra čia kur gailėtis. Aš geriau patarsiu, kaip padaryti, kad patys nenorėtų manęs rekomenduoti. Sakalas nutarė surizikuoti ir atskleisti tiesą. Na ir kaip, susidomėjo Sirtautas. Įdomu, kuo juos atbaidysi. Pasakykit, kad esu politiškai nepatikimas. Mano tėvas dar 40-aisiais buvo suimtas ir kalinamas, o prasidėjus karui dingo be žinios. Na, tai ne priežastis. Tėvas suėmė prieš 30 metų, kai buvai dar vaikas. Na, tada pridurkit, kad brolis po kurio metai žuvo miške. Sirtautas ilgai tylomi žvelgė į sakalą ir įtemptai galvojo, kol ryžosi paklausti. Tu nebijai, kad gali netekti ir dabartinių pareigų? Gali ir taip atsitikti, bet į Maskvą aš nevažiuosiu. Gerbiu tavo pasirinkimą, bet nenoriu prarasti gerą darbuotoją. Gerai, pabandysiu apsieiti be minėtų argumentų, juos paliksiu tik pačiam kraštutiniam atvejui. Iš ministro kabineto sakalas išėjo lyg iš pirties. Panašiai kaip tada, kai jis, mažas berniukas, kūčių vakarą spaudžiant speigui su tėvu išeidavo iš karštos pirties ir nuo jų įkaitusių kūnų kilo garų kamuoliai. Deja, neliko nei pirties, nei tėvo, tik tolimi prisiminimai. Pražydo pavasaris, atsiskleidė visų savo gražumu. Parkuose ir skveruose sumargavo įvairias spalviai žiedai. Pats maloniausias metų laikas, kai galvas svaigina kvapai ir meilė. Kur pasisuksi ant kiekvieno solelio pamatysi nuo smalsių praeivių žvilgsnių besislapstančias susiglaudusias porelės. Palei upę giedromis dienomis gulinėjo saulės spindulių išsilgę kūnai, net ir sukriošė senukai, pasiramstydami lazdelę išslenka į kiemą, sėdė susikūprinę ir džiaugiasi saulės teikiamą šilumą. Tik sakalo nepakerėjo nei saulės siunčiami spinduliai, nei margas palvės kvapios gėlės. Dienomis darbe, o vakarais prie knygų. Kai užgulė jas nuo velykų, taip ir nepaleido iš rankų. Tačiau šiandien ir jam šventė, išlaikė paskutinį egzaminą. Dabar niekas nesutrukdys įstoti į aspirantūrą. Buvo penktadienio popietė, į darbą jis negrįž, prieš akis dvi polsio dienos. Valio. Vos balsų nesušuko ir lyg berniukštis apsisuko ant vienos kojos. Neišlaikė lygsvaros, vos neišvirto, bet žengtelėjo į šalį ir atsitrenkė į praeivį. Sakalai, ką išdarinėjai? Išgirdo švelnų, tarsi upelio čiurlenimas balsą. Asta, šiek tiek nustebo, kad jį čia atsidūrė. Iš kur tu? Tavęs laukiu. Matau, kad pasisekė. Išlaikėjai paskutinį egzaminą. Sveikinu. O kaip tu sužinojai, kad būtent čia laikau egzaminą? Stebėjosi laikydamas jos rankas. Kas pasakė, kad tai paskutinis? Turiu seklius, kurie man viską apie tave praneša, juokiasi Asta. Nuo manęs niekur nepasislėpsi. Tu domiesi, kur aš būnu ir ką veikiu? O pati man nepasirodėj. Palauk, kiek laiko praėjo nuo paskutinio mūsų pasimatymo? Tu neskaičiuok, vis tiek neprisiminsi. Daug vandenėlio neriminų tekėjo, o nesimatėm, nes tu nenorėjai manęs matyti, pasakė ir laukė įsmeigusi žvilgsnį, kaip jis reaguos. Aš labai troškau tave pamatyti, tik neturėjau laiko. Tai ir gali pasiaiškinti. Vyrams visada lengva rasti pasiteisinimą. Pasakei, kad neturėjai laiko ir nuodėmės atleidžiamos, kalbėdama atvirai juokėsi Asta. Sakalas sumišo ir nuraudo. Ji tiksliai nusakė priežastį. Labai norėjo išlaikyti egzaminus, tad viskas net ir Asta prieš juos nublanko. Bet nuo šiol jis nevengs, o pats prašys dažniau susitikti, juk jam taip reikia draugės. Atleisk, bet man labai reikėjo. Ai, pamiršk tai, vėl jį nutraukė, nesiaiškink. Puikiai pasielgė ir už tai tu dar labiau išaugai mano akise. Tai tardama netitraukė žvilgsnio nuo jo veido. Išpriestos akys bylojo, kad juose sakalas gali žiūrėti daug daugiau, negu ji pasako žodžiais.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
3: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Trečiadienį rytinėje Lietuvos dalyje paskelbus oro pavojų, Lietuvos kariuomenė tęsė radarais fiksuoto objekto paiešką. Naujausiais duomenimis dronai intensyviai ieškoma Varėnos rajone. Radarais stebėtas objektas dingo ties Merkinės apylinkėmis. Kol kas nėra aišku, ar jis nukrito Lietuvos teritorijoje, ar išskrido į kitą valstybę. Anksčiau Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas teigia, kad paieška vykdoma tiek karinio oro pajėgų sraigtasparniu, tiek antžeminėmis pajėgomis. Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų, o tarnyboms raginus Vilniaus apskirties gyventojus slėptis priedangose, sostinės savivaldybė teigia, kad didžioji dalis mokyklų susitvarkė su situacija, tačiau tų ugdymo įstaigų, kurios nesilaikė raginimo, elgesio neignoruos. Tokį komentarą jis pateikė viešojoje erdvėje paskleidus informacijai, jog kai kuriuose sostinės ugdymo įstaigose personalas ir moksleiviai nebuvo deramai evakuoti. Vyriausybė trečiadienį pritarė statybos ir dar 5 įstatymų pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimo galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymų paketu taip pat bus peržiūrėti statybų ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojanti sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Be to, institucijoms už vėlavimus tikrinant projektą ar išduodant statybos leidimą, numatoma skirti nuo 300 iki 1200 eurų baudą, už pakartotinius pažeidimus nuo 1 iki 4000 eurų. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis, tačiau nepakeičiančiais vairuotojo ir nepanaikinančiais jo atsakomybės. Ministro teigimu, tai dar nėra autonominis vairavimas. Vairuotojo atsakomybė išlieka esminė. Lietuva siekia būti tarp pirmųjų Europos Sąjungos valstybių, kurios sudaro sąlygas naudoti pažangias vairavimo pagalbos sistemas ir kuria jų taikymo reguliavimo modelį. Rusija bando įbauginti Latviją melagingais teiginiais ir pakirsti pasitikėjimą Latviją tarptautinėje arenoje, tačiau negalima pasiduoti tokiems bandymams. Trečiadienį pareiškė šalies prezidentas. Po to, kai Latvijoje antrą dieną iš eilės buvo paskelbtas grėsmės oro erdvėje pavojus, jis paragino išlaikyti blaivo protą ir nurodė, kad tai nėra taikus metas, bet karo Latvijoje irgi nėra. Nuo šių metų pradžios agresorės Rusijos kariuomenės bendrių nuostoliai viršijo 141,5 tūkstančių žmonių, iš kurių daugiau nei 83 tūkstančiai negrįžtami. Trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis per Ukrainos ir NATO ginkluotojų pajėgų vadų tarybos posėdį. Pasak jo, kasdien Rusijos armija praranda mažiausiai 1000 karių, tarp kurių žuvusieji ir sužeistieji. Sirskis pabrėžė Ukrainos bepiločių orlaivių padalinių vaidmenį, kurių dėka Rusijos kariuomenė jau 5 mėnesį iš eilės praranda daugiau karių, nei mobilizuoja. Budapeštas ir Varšuva dirbs siekdami apginti savo bendrus interesus Briuselyje po to, kai Pieteris Madjaras rinkimus įveikė Vengrijos nacionalistų lyderį Viktorą Orbaną, Vengrijos vadovai sakė Lenkijos ministras pirmininkas. Madjaras pasirinko Lenkiją savo pirmajam užsienio vizitui po pergalės rinkimuose prieš ilgametį Vengrijos lyderį Viktorą Orbaną. Madjaras teigia, kad Lenkija gali daug ko išmokyti Vengriją apie tai, kaip atkurti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir atblokuoti Europos Sąjungos lėšas.
1: Sportas.
0: Beveik įpusėjus 2026 metų top lygos sezonui futbolo akademijos Šiauliai išvelgė į priekį. Ateitį su Saulės miestu dar 2 sezonams susiejo tvirtų pagrindinės miesto ekipos futbolininkų, pastaraisiais metais tapęs Gabrielius Micevičius. Vilniaus Riteriai Lietuvos futbolo federacijos turės turnyre intrigos sukurti nepajėgė. Sostinės ekipa namuose 0-4 neprilygo Lietuvos čempionui Kauno Žalgiriui ir pasitraukė iš kovos dėl trofėjaus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai, trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės per kūnyje. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Nors Lietuva yra mažas kraštas, tačiau jos tarmių pasaulis tikrai margas. Kad tuo įsitikintumėme, šios dienos laidoje mes ir praversim langus į dialektologijos mokslo pasaulį ir pakalbėsim apie tarmes. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadovę, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėninė. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Aš manau, kad pirmiausia pokalbį reikėtų pradėti nuo istorijos. Sakykit, kokia buvo dabartinių lietuvių kalbos tarmių atsiradimo istorija?
3: Čia mes galime tik tai kelti tam tikras prielaidas, kaip tos tarmės galėjo susidaryti. Akivaizdu, kad formavosi tam tikri genčių būrei ir baltų kalbos, kai skilo, ne visi kalbėjom vienodai. Baltų prokalbė negalėjo ilgai išlikti tokia vientisa. Žinoma, gamtinės kliūtis, kaimynai ir kitos priežastys lėmė įvairių genčių maišymasi. Turbūt įsivaizduojam, kad kryžiuočių ordinas stūmė prūsus ir jie keliavo į lietuvių pusę. Vėliau, jeigu jie nežuvo, jie lituanizavo. Mes, kai kalbam apie, tarkim, vakarų aukštaičių kauniškių dabartinę tarmę, mes ten galim ieškoti ir prūsiškų likučių, ar jotvingių pėdsakų, dzūkų tarmėje pietų aukštaičių. Šiandien ne kiekvienas pasakys, kad, tarkim, Kirsnos pavadinimas miestelio Kirsna yra iš Kirsnan juodas, mat ten juodalksnių aukta anksčiau. Ar, tarkim, Leipa Lingis, taip gražiai užfiksavę seną baltišką šaknį leipą, šiandien liepalingis lietuviškai būtų. Taigi mes kalboje galime pastebėti tokių pėdsakų. O šiaurės Lietuva, jau tie patys žemaičiai, mes sakom, iš kuršių yra paveldėję ir tą kirčio atitraukimą. Ir šiaurės žemaičiai tikrai yra substratiniai tokie pamaišyti. Nes tikrieji žemaičiai tai būtų dabartiniai varniškiai. Tai yra pietų žemaičiai. Tie, kurie jodavo žemaitukais. Žemaitukai, kaip žinot, buvo neaukšto ūgio arkliai ir tie tikrieji žemaičiai irgi nebuvo aukšti žmonės. O va šiaurė žemaičiai, pasižiūrėkit, jie iš kuršių paveldėjo ir labai tokį tvirtą aukštą stotą ir pailgą kaukolę ir ilgos rankos, ilgos kojos, tai jau yra kuršiškas substratas, mes sakom. O šiaurės Lietuva aukštaičiai irgi turi žiemgalių kraujo tikriausiai. Taigi, kur sėliai, žiūrėkit, ten, kur tarkim, šiandien yra Zarasai. Profesoriaus Enzelino seniai buvo pastebėta, kad ir pats pavadinimas Zarasai, tai yra Azeran. Jeigu ta priekinė A išnyktų, tai ir liktų Zaras, ežeras. Neatsitiktinai tarpukario Lietuvoje norėtų atgaivinti ežerienų pavadinimą. Tai, kaip matot, mes iki šiol esam labai margi. Ir tai yra būtent dėl to, kad kaimynai mūsų buvo įvairių genčių atstovai. Ir profesorius Zigmas Zinkevičius spėjo apie tai parašyti didelę monografiją, kuri taip ir vadinasi lietuvių tarmių kilmė.
2: O kas buvo lietuvių kalbos tarmių skirstimo pradininkas?
3: Iš tikrųjų, senosiose gramatikose jau mes turim ir Danieliaus Kleino pastebėjimų, kad yra įvairiai kalbama. Bet tai nebuvo klasifikacijos. Iki 19 amžiaus pirmosios pusės turėta nemažai tokių pastebėjimų apie lietuvių kalbą, apie kai kuriuos požymius, o jau 19 amžiaus antrojoje pusėje pradėta apie tai kalbėti daugiau. Na ir žinoma, turbūt pats stipriausias toks akstinas tyrimas, tai buvo 1856 metais išėjusi Augusto Šleicherio lietuvių kalbos gramatika parašyta vokiškai. Ir ten Augustas Šleicheris pats mokėsi gyvosios lietuvių kalbos rytprūsiuose, pats keliavo, pats bandė užrašyti lietuviškus tekstus, bet jis toliau tos mažosios Lietuvos ir nenukeliavo. Ir ilgą laiką turbūt sunkiausia buvo visiems kalbėti apie rytų Lietuvos tarmes. Nes yra Adalbertas Becenbergeris, kuris turėjo pastorių rytų Lietuvoj, sakė, kad lietuvių aukštaičių tarmes jam nėra suprantamos. Tiesa, jas puikiausiai išmanė Antanas Baranauskas. Ir Antanas Baranauskas aukštaičius suskirstęs buvo rytiečius, net aukštaičiai pirmieji, aukštaičiai antrieji, tretieji. Tai 19 amžiaus antrojoje pusėje mes ir kalbam apie Antano Baranausko tarmių klasifikaciją ir vėliau jo mokinio žemaičio Kazimiero Jauniaus klasifikaciją. Jos nėra tokios labai skirtingos, kaip kad gali pasirodyti, bet jie patys neskirstė žemėlapių, nebraižė. Ir tik 21 amžiuje mūsų jaunoji kolegė Laura Brazaitienė, tada dar Geržotaitė, apgynė daktaro disertaciją, rekonstruodama Baranausko tarmių klasifikaciją. Pagal jo visus raštus, laiškus, Vėberiui ir kitiems, ji rekonstravo tarmių žemėlapį. Aišku, Baranauskas skirstė tik Kauno gubernijos tarmes, nepamirškim, lietuvių kalbos plotas nemažas. Friedricho Kuršaičio gražiai aprašytas 1876 metais pirmasis lietuvių kalbos ploto žemėlapis, bet Lietuvos tai nėra. Jis taip ir skirsto Prūsų Lietuva, Lenkų Lietuva, na ir Samogitija. Tai Samogitija, tai yra Žemaitija, jis vadina ir aukštaičių žemes, dėl to, kad viskupija, kaip žinot, siekia net ir Panevėžio Nevėžį. Man atrodo, kad pernelyg mažai esame iki šiol ištyrę, tarkim, Antano Baranausko ryšius su tuomečiais Europos mokslininkais. Jis susirašinėjo, siuntė medžiagą ir kai man sako kartais studentai iš senų vadovėlių pasiskaitę, kad kalba tyrė dėl to, kad buvo mėgėjas, ne dėl to. 19 amžiaus antrojoje pusėje bažnyčiai reikėjo rašomosios kalbos, kad galėtum Dievo žodį skelbti lietuviškai ir kad tave suprastų ir aukštaitis ir žemaitis. Tai jau vien dėl to reikėjo dėti pastangų ir tai nebuvo atsitiktinis dalykas. Tai šita karingojo ateizmo laikais, 20 amžiaus antroji pusėje sovietmečių, mes kažkaip tą Baranauską sumenkinom pernelyg ir dar, man atrodo, iki galo jam taip ir neatidavėm tos moralinės skolos. Baranausko liko surinkta ir tarminė medžiaga. Klierikai iš visos Kauno gubernijos suvažiavę, kai jis dirbo kunigų seminarijoje, jis skaitė homiletiką, kaip žinot, tai tada reikėjo jiems įrašyti tekstus ir paskui šitie tekstai pakliuvo iš Pechto rankas, jau po Baranausko mirties buvo išleisti ir vėliau jau 20-ajam amžiui Jurgis Gerulis, remdamasi šitais tekstais, pritaikė Kopenhaginę transkripciją ir mes jau galim kalbėti apie lietuvių tarmes, kurias jau galima tirti sistemiškai. Būtent Jurgis Gerulis, lietuvininkas pagal kilmę, pritaikė ir kitą principą, lygino visas tarmes su rašomąja kalba. Ir pavyzdžiui, pasirinko Jono Jablonskio lietuvių kalbos gramatikos pavyzdžius. Ta pati pasakojimą, tarkim, apie tai, kaip vaikas prašo tėčio akinių, kad išmoktų skaityti, ir tėtis nuperka vaikiškus akinius, tai yra elementorių. Ir visom tarmėm šitas pasakojimas yra užrašomas. Iš čia mes turime tokią tradiciją lyginti tradicinės tarmes su bendrine kalba.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
4: Girdėjote reklamą.
5: Laida Mokslo langai.
6: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie tarmes kalbame su Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadove, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėnienė. Dabar sakykit, kokios yra pagrindinės lietuvių kalbos tarmės?
7: Aukštaičiai ir žemaičiai. Du būriai ir nedaugiau, jeigu žiūrėtume kalbos požiūriu.
6: O tada kam priskirti dzūkus ir suvalkiečius?
7: Jie yra aukštaičiai. Aš suprantu ir iš kur tas klausimas kyla. Todėl, kad Baranauskas, kai jis kirstė Kauno guberniją, tai ir buvo aukštaičiai ir aukštaičiai rytiečiai. Ir toks viduriukas, bet tas viduriukas buvo mažutis. O tai, ką mes vadinam vakarų aukštaičiais, tai čia jau rytprūsio aukštaičiai, bet jie taip pat aukštaičiai. O pietų aukštaičiai, jie irgi aukštaičiai, bet reikia pasakyti, kad labai nevienodi pietų aukštaičiai vakarinė dalyje. Daugiau priklauso tam vakarų arealui, o ta rytinė dalis daugiau rytų arealui. Vadinamieji rytų aukštaičiai vilniškiai, tai yra tokia tarmė iš pietų aukštaičių ir uteniškių. Ta pati pasakyčiau apie širvintiškius, pavyzdžiui. Žinoma, reikia pripažinti, kad vidurio Lietuvoje ne tik lietuviškai buvo kalbama, mes ten turėjom ir lenkakalbių žmonių, ir dėl tos priežasties vidurio Lietuva šiuo metu atrodo mums netokia tarmė. Esam gavę 12 tūkstančių įvairiausių žemėlapių iš Lietuvos gimnazijų ir gimnazistai sako, kad vidurio Lietuva yra netarminė. Tarmiškiausiai plotai jų nuomonė tai yra žemaičiai, Marijampolė ir žinoma panevėžiškiai. Ir apskritai reikia pasakyti, kad Panevėžio regione rytų aukštaičių panevėžiškių tarmės palikimas yra labai stiprus. Išnykstančių šiuo metu paminėčiau Kupiškėnų ir Anykštėnų. Tarmes, patarmes dėl to, kad netgi mokyklose nėra vietinių mokytojų, kurie mokėtų vietinę tarmę. Ir vaikai, jeigu iš senelių ir išmoko tą tarmę, tai paskui jos neišlaiko. Na ir žinoma, jau esame netekę vakarų žemaičių patarmės, kur rytprūsiuose buvo pats pakraštys prie Kuršių Marių, tai ten jau nebelikė. 2011-2013 metais mūsų tyrimai jau rodė, kad buvo likę mažiau nei 100 tą tarme kalbančių žmonių. Tai kiek laiko praėjo, akivaizdu, kad jau ten nėra. Bet nereikia įsivaizduoti, kad kai tarmė sunyksta, kad ta vieta ir lieka tuščia. Keliasi žmonės iš kitur ir todėl mes matom tam tikro judėjimo ir kalba kinta. Tarkim, raseiniškiai žemaičiai mano, kad jie kalba gramatiškai, todėl jie labai panašiai kalba kaip Kaune. Nors žemaičiavimo požymių mes galim išgirsti kalbininkai. Bet vietiniai žmonės jau dažnai sako, kad jie kalba taip kaip Kaune. Suprantat, kiekviename regione yra tam tikras traukos centras. Taip kaip Marijampolė su savo automobilių turgumi kažkada. Ir to reikia išlaikyti regiono savitumui. Labai įdomu buvo kalbėti su kupiškėnais, kurie sakė, kad Panevėžy ir turgus geras, ir daktarai geri, ir parduotuvių daug. Žodžiu, jie važiuoja į Panevėžį apsipirkti. Tai be jokios abejonės jie parsiveža ir šiek tiek tų kalbinių ypatumų. Juolab, kad tie mokykliniai autobusiukai, kurie zuja po visą Lietuvą, kad susivežtų savo vaikus, jie ir ardo tą mūsų tarminį savitumą. Dėl to, kad dažnai iš vienos kalbinės zonos autobusiukas veža vaiką į kitą kalbinę zoną. Ir aišku, kad tas vaikas parsiveža jau ir kitų ypatybių.
6: Kokios yra pagrindinės skiriamosios aukštaičių tarmės ypatybės?
7: Nuo žemaičių mes juos skiriam pagal uo ir jie nekirčiuotoje pozicijoje ir kirčiuotoje pozicijoje išlaikymą. Todėl, kad matot, jeigu uo ir jie kirčiuotas, tai aukštaitis niekada nieko jau nepakeis. O žemaitis ir pasakys ir dūna, ir dauna, ir čia jau mes atpažinsim šitaip. Nekirčiuotoj pozicijoje elgiamasi jau yra nevienodai. Ir man labai smagu, kai per kokias krepšinio rungtynes šaukia salė Lietuva. Nors turėtų būti Lietuva. Žinoma, čia tik vakarų aukštaičiai gali nekirčiuotoj pozicijoje taip gražiai pasakyti jie. Ir iš to jūs galite atpažinti. Šiaip yra tradicija skirti pagal garsus. Ir čia yra nuo Jauniaus laikų, nuo Jauna gramatikių laikų. Turbūt ne visi jūsų klausytojai ir žinos, kad Antanas Baranauskas dar studijų metais grįždamas iš Europos buvo užsukęs pas Augustą Šleicherį kaip Jauna gramatikių atstovą. Tai jūs įsivaizduokit, kaip jis buvo vertinamas tuo metu Europoje. Jauna gramatikių tradicija būtent pagal garsus atpažinti kalbos ypatybės ir būtent gyvąją kalbą, ne raštų kalbą, nes iki tol tai visi gramatikas tyrinėjo senuosius raštus. Tai mes Europoje ir dabar esam tokie išskirtiniai, nes kitur tarmės atpažįstamos ir pagal morfologiją, ir pagal žodžių darybą, ir pagal leksiką, o mums yra svarbiausia garsai. Patys aukštaičiai nesunkiai atpažįstami pagal mišriųjų dvigarsių an-en nevienodą atliepimą ir tų senųjų buvusių nosinių balsių a ir e, kur rašom nosinės šiandien, irgi nevienodą atliepimą. Tai va dėl to vakarų aukštaičiai išlaiko, taip kaip ir rašomojoj bendriniai kalboj mes turim, rytų aukštaičiai tamsina ir tada un intare ir ui, tai ne žasi, o žūsi, o pietų aukštaičiai mišriuosius dvigarsius an en išlaiko, bet nosinius ui tarė vietoj šitų bendrinės kalbos ae. Ir dar žinokit, intonacijos labai tarmių skiriasi. Dzūkiškos intonacijos kyla tas sakinys, žinokit, ir paskui galėnu šitų bendrinės kalbos ae. Ir dar žinokit, intonacijos labai tarmių skiriasi. Dzūkiškos intonacijos kyla tas

0: pakeistų. Dvibalsina jie O ir E. Ir tokių morfologinių gražių ypatybių turėjom, žiūrėkit, liuop šokti. Tai nereiškia, kad mėgsta šokti, o tai reiškia, kad dažnai šokdavo vietoj būtojo dažninio laiko. Ir kirčio atitraukimas, ir leksika visai kita. Aš pati prisimenu, kaip amžinatilsi Norbertas Vėlius per vieną ekspediciją, pats būdamas žemaitis, siūlė aukštaitėms susitikti kada nors brėkštant. Ir aš matau, kaip tų moteriškių akis didėja, nes, kaip žinot, aukštaičiams ir žemaičiams ne tuo pačiu metu brėkšta. Jam brėkšta vakarais, o aukštaitėm brėkšta rytais, tai ko ten dabar susitikinėti. Dabar, kai kalbam apie žemaičius ir kai dažnai žemaičiai mėgsta pabrėžti, kad tai yra jų kalba ir kad jie turi ir savo rašybą dabar, tai turiu pasakyti, kad taip tai formuojasi regioninis standartas, bet tai nėra tikra kalba kalbos požiūriu, todėl, kad ir aukštaičiai, ir žemaičiai naudojasi tą pačią vieną bendrinę lietuvių kalbą. Dar savos jie neturi. O tai, kad jie turi tą regioninį rašybos variantą pagrįstą šiaurės žemaičių tarme, tai ir gerai, bet ir nelabai. Todėl, kad skriaudžiami yra pietų žemaičiai, kurių šnektos yra kitokios. Ir tai, kad 19 amžiui nesusiformavo žemaičių kalbos pagrindu ta rašomoji kalba, dėl to ir nesusiformavo, dėl tos nevienodos etnografinės kilmės. Mat, pietų žemaičiai, kaip minėjau, tie tikrieji žemaitukai, o šiaurės žemaičiai dabar yra tokia stipresnė atmaina. Varniškiams yra sunku išlaikyti savuosius požymius, nes, kaip žinot, žemaičių sostinė Telšiai, sakom, ir jie yra labai arti Varnių. Du traukos centrai viena šalia kito nebūna. Ir šiaurės žemaičių šnekta daro poveikį pietų žemaičiam. Bet mes tuo raštu niveliuojam tas tarmes. Taigi tradicijom sunku įsilaikyti. Nes tarmės iš tikrųjų yra šnekamosios kalbos atmaina. Jau rašytinis dalykas nėra tas pats, kas kalbėsena. Ir žinoma, svajoti apie tai, kad būtų leidžiami vadovėliai vieną tarmę ar kitą, tai pasvajoti galima, bet taip tikrai nebus. Mažasis princas išėjo, kaip žinot, ir žemaitiškai, ir rytų aukštaičių tarme, ir dzūkiškai dabar išėjo. Gal pasirodys dar ir vakarų aukštaičių tarme, bet tai čia yra suaugusių žmonių žaidimas, dėl to, kad verčiama tai buvo iš lietuvių į lietuvių.
1: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie tarmes kalbame su Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadove, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėnienė. Tęsame pokalbį. Dialektologija yra mokslas tyrinėjantis kalbas, o jūsų pagrindinė mokslinė veikla ir yra tarmių tyrimas. Sakykit, kokias tarmių tendencijas pastebit pastaraisiais metais?
2: Tikriausiai atkreipė dėmesį, kad mes jau ne dialektologijos skyrius ir ne dialektologijos centras, o geolingvistikos centras. Tai yra tokia dialektologijos atmaina, kuri daugiau orientuota į teritorinį kalbinių ypatybių pasiskirstimą, į jų plėtrą ir sakytume, kad ne tik teritorija mums svarbu, bet ir pasiskirstimas erdvėje, siejant su gyventojų amžiumi, su jų įsimokslinimu. Ir tai mes darome dėl to, kad galėtumėm šiek tiek prognozuoti, kas laukia mūsų kalbos ateityje. Todėl, kad vienas dalykas yra rašto kalba, o kitas dalykas yra tai, ką mes girdime kasdieniai kalboj, ką mes girdime gatvėje, ir tai nebūtinai dialektologija, mes tarsi plečiam ribas. Ir tarkim, mūsų doktorantai jau dažnai renkasi sociogeolingvistikos kryptį, tai yra socio, būtent va tas socialumas, tie kintamieji, kurie gali daryti kalbai poveikį, o geo tai yra va tas teritorinis pasiskirstimas. 19 amžiuje ir 20 pradžioj buvo taip, kad gimta tarmis žmogus, jis puikiai moka tą savo gimtąją šnektą ir labai svarbu užrašyti visas jo kalbines ypatybės, mes suvokdavom tarmę kaip uždarą sistemą. Tarkim, net jeigu žmogus ką nors ir ne taip pasakydavo, kaip tarmiškai mes įsivaizduotumėm, kad reikėtų, tai mūsų mokytojai nevengdavo ir pataisyti. Ir pagal tai, kiek atspindi žmogaus šnekta tą įsivaizduojamą tarmės sistemą, tai pagal tai ir buvo vertinamas informantas. Čia geras pateikėjas, o šitas nelabai. Dabar mes jau to nedarome. Todėl, kad kiekviena klaida ar nukrypimas nuo sistemą jis nėra atsitiktinis. Vadinasi, kažkas kinta. Ir aš esu iš tų, kur sako, kad tarmės nemiršta, tarmės kinta. Jeigu kalba yra gyva, jeigu ją yra kalbama, taip ji gali laipsniškai nykti ir gali visai sunykti, jeigu ji neteks savo funkcijų. Be abejo, medžiai nekalba. Tai jeigu žmonių neliks, mes jau čia nieko kalbininkai padaryti negalėsim. Bet tos tradicinės tarmės yra atmiešiamos ir gali čia atsirasti ir kitos kalbos posakių. Žiūrėkit, jaunimą šneka tarmiškai ir įmeta kokią anglišką frazę iš kokios dainos. Tai negi dabar išmesi iš kalbos tai, kas yra gyva. Šiuo atveju prognostikai reikia labai natūralios kalbos. Ir būtent va šitą natūralią kalbą tirti, ją stebėti ir rūpintis kalbos tvarumu. Žiūrėkit, mes kalbam apie gamtos ekologiją. Mes mokom tvarumo šiukšles rinkdami ir jas ten skirstydami. O kodėl mes nekalbam dar apie kalbos tvarumą? Ne draudimais, ne kuo kitu. Mes galim mokyti kalbos tik per laisvę. Jaunimas yra laisvi žmonės. Ir žmogus, jeigu jis gyvena toje vietovėje, kur jam sudarytos visos sąlygos, darželis yra, mokykla yra, poliklinika yra, duotuvės, taip, kavinės, taip, bažnyčia, taip. Jeigu jis gali tenkinti visus savo gyvenimo poreikius, akivaizdu, kad jis ten gyvens ir ta vietinė kalba išliks. Tinkamiausias pavyzdys – Kauno rajonas. Tai yra žiedinė savivaldybė. Mes visi žinom, kad tokiais atvejais daug kas važiuoja į miestą. O iš tikrųjų šita savivaldybė stengiasi išlaikyti nemažai gyventojų vietose. Trenerių treneriai atvažiuoja į rajoną iš Kauno. Muzikos mokytojai atvažiuoja į rajoną. Vadinasi, žmogui niekur nereikia čia labai lakstyti. Būtent tas vietiškumas, kaip mes jį suprantam, jam turi būti sudarytas ekonominis pagrindas. Kai Lenkijos lietuviai manęs klausia, o ką mums daryti, kad išlaikytumėm lietuvių kalbą, aš sakau, kvieskit lietuvius verslininkus. O sako, mes ne to klausiam. O kaip išlaikyti lietuvių kalbą? Kvieskit lietuvius verslininkus. Būtent tokiu būdu ta lietuvių kalba ten suleis šaknis į tą įmonę. Tai mes turėtume pasirūpinti šitais ryšiais. Tarkim, ir Punske mes girdėjom, kad galima į kirpyklą važiuoti į Marijampolę, nes ten šukuosenas vestuvėms daro geresnės. Bet vaikus veža mokyti plaukti jau Gustavą. Aš klausiu, o kodėl į Druskininkus blogai? Neblogai, bet Druskininkuose pernelyg brangu. Vadinasi, kalbai labai svarbu ir ekonominiai rodikliai. Ir aš tikiuosi, kad tie atvykėliai, kurie apsigyvens regionuose, tai reikia juos irgi ten mokyti ne bet ko, o mokyti jau tos vietinės kalbos. Taip kaip Panevėžio romai, žiūrėkit, kaip gražiai lietuviškai šneka vietinę Panevėžio šnektą.
1: Kaip gimtaja.
2: Tai va šitaip mes galim išlaikyti tą lietuvių kalbą tokią gražią ir tokią margą, kaip mes ir norėtumėm ją tokią turėti.
1: Teko skaityti, kad yra sukurtas kompiuterinis tarmių žemėlapis. Ir bet kuris lietuvis gyvenantis atokiausiame pasaulio krašte gali paspausti šalia savo gimtinės esantį taškelį ir išgirsti vaikystės tarmišką kalbą.
2: Tikrai taip bus. Iki galo dar nesame pabaigę kurti, yra kuriamas tarmynas. Prašome pasižiūrėti Lietuvių kalbos instituto puslapyje internetinėme, ten kur skaitmeniniai ištekliai, yra ir tarmynas. Visos kortelės, visi žemėlapiai, visi žodynai, visos knygos, kurios bus parašytos apie šitą tarmę, viskas čia bus sudėta. Toks mūsų tikslas, mes dirbame ties šituo ir dabar esame su skaitmeninė ir lietuvių kalbos atlaso žemėlapių juodraščius. Matot, kai buvo spausdinamos knygos, jos buvo šiek tiek paredaguotos ir tuose žemėlapiuose irgi, jeigu ten kildavo kokių neaiškumų, ten paredaguodavo. Bet to nepamirškim, kad tai buvo sovietmetis ir veikė dar cenzūra. Tai kartais ir Nemuno vaga būdavo kitaip pakreipta. Dabar mes turim išlikusius juodraščius, mes juos suskaitmeninom, mes turim stiprią grupę, taikom geoerdvinius metodus lietuvių kalbotyroje. Ir mes visą tai, kas yra sukaupta jau, tikrai pateiksime skaitmeninę formą, kad niekas nedingtų, niekas nežūtų, nes šiuo metu kalbininkai, kurie užsiima tarmėtyrą, turi turėti prieš akis tris tikslus. Tai yra fiksuoti tai, kas yra dabar, konservuoti tai, kas atėjo iš praeities ir mokėti numatyti ateitį. Ir būtent mūsų rekomendacijos turėtų būti privalomos tiems, nuo kurių priklauso finansavimai, regionų politika ir kiti dalykai. Negalima iš čia išmesti žmonių, kurie nori ir privalo išsaugoti lietuvių kalbą.
1: Jūsų vadovaujama mokslininkų grupė yra parengusi išsamę studiją apie Pakaunėje vyraujančias tarmes. Ar daug tarmių yra Pakaunėje?
2: Mes įskyrėme ir bendrinės kalbos plotą pagal tai, kaip vietiniai žmonės šneka. Atkreipėm dėmesį, kad ežerėlio žmonės yra suvažiavėliai, tai yra netarmė. Ten turim ir Vilkijos apylinkių vienokį šnekėjimą ir Garliavos apylinkėse kitaip šneka. Mes turim ten sandūrą tos rytprūsių Lietuvos ir 19 amžiaus didžiosios Lietuvos sandūrą. Tai mums buvo labai įdomu pasiklausyti, pabendrauti. Rinkomės Kauno rajoną būtent dėl to, kad, kaip žinote, visoje Europoje bendrinės kalbos pamatų paprastai įmama yra sostinės tarmė. Nu tai kur Vilniaus apylinkės netinka? Tai tada Kaunas, laikinoji sostinė, tinka. Ir va dėl tos priežasties mes rinkomės Kauno rajoną ir esam labai dėkingi iki šiol Kauno rajono savivaldybei, kurie tikrai suprato, ko mes norime, ko mes siekime. siekiame ir mums tikrai labai padėjo.
1: Kokie moksliniai projektai susiję su tarmių tyrimu pastaruoju metu yra vykdomi geolingvistikos centre?
2: Mes ką tik baigėm du europinius projektus, kurie labai reikalingi mūsų tolesniem tyrimam. Vienas iš jų projektas Liepa 3, į kurį mus pasikvietė didieji partneriai Vilniaus universitetas ir Vytauto didžiojo universitetas ir paprašė tarminių tekstų anotuotų. Mes esam suanotavę 100 tarminės kalbos valandų. Dirbtinis intelektas mokysis šituo pagrindu. Tai yra tikrai mažoka, tai yra pati pradžia, bet mums patiems šitas darbas labai įdomus. Aš žinau, ką iš to dar galima padaryti ir aš tikiuosi, kad dar jūs ir išgirsite tuos pačius tekstus, kuriuos mes anotavome, vienokiu ar kitokiu pavidalu keliaus į mūsų tuos skaitmeninius išteklius prieinamus visuomeniai. O antrasis projektas tai yra irgi skaitmeninimas visų išteklių. Tai va ten mes irgi labai daug padarėm ir jau matom pirmuosius rezultatus. Kaip tik yra rengiamos šiuo metu ataskaitos Lietuvių kalbos atlaso senosios kortelės, kur medžiaga buvo rinkta 20 metų nuo 1950 iki maždaug 72. Visa tai jau dabar bus suskaitmeninta ir kaip jūs pati minėjote, kad kiekvieną punktą paspaudus tu galėsi pamatyti, kas buvo užrašyta, kada buvo užrašyta, kas užrašė, iš ko užrašė ir panašiai. Tai mes stengiame šitai padaryti, kad tos Lietuvos galėtum paklausyti gyvendamas ir užsieniuose.
1: Tarmės yra didžiulis mūsų tautos turtas. Sakykit, kaip mes kiekvienas galim prisidėti prie jų išsaugojimo?
2: Jeigu tik turite tarmę, tai ir kalbėti tarmiškai su tais žmonėmis, kurie jūs labai gerai supranta ir šeimose, parvažiavus į tėviškę, todėl kad vis tiek dauguma mūsų turi dar tuos namus, kuriuose gali savo tą vietinį kalbos variantą išlaikyti. Ir svarbiausias dalykas yra prestižas. Mes patys turime labiau gerbti save, labiau vertinti save ir tada tos savivertės turi būti daugiau. Šiuo atveju mokykimės iš žemaičių ir labai noriu pagiriamąjį žodį pasakyti dzūkams. Matau tam tikrą tarmės atgimimą. Panašu, kad ta tarmė galėtų ir atgimti. Tai nebus ta tikroji senoji autentiškoji tarmė, bet gali būti, kad susiformuos antrinis dialektas. Tai irgi rodo kalbos gyvastį.
1: Kodėl dzūkų tarmė atgimsta?
2: Todėl, kad jie patys pradėjo ir festivalius rengti, patys ir dainuoti. Matot, kalba, kaip ir visa kita, turi kurti pridedamąją vertę. Aš jau dabar kaip ekonomistė pašnekėsiu. Ir ta pridedamoji vertė yra tai, ką mes sukuriam šitą kalbą. Jeigu mes tik sakysim, kad mylėkim lietuvių kalbą, čia niekas nieko nekuria, tušti žodžiai, ar ne? Bet jeigu mes ką nors sukursim, jeigu mes dainuosim šitą tarmę, jeigu mes sukursim ir išleisim leidinį, tai va šitų dalykų labai reikia. Ir tų tokių etnografinių dienų, dabar žiūrėkit, tautinis kostiumas, ar ne, gegužės 27-oji paskelbta, kad eikim į darbą tautiniais kostiumais. Na žiūrėkit, apsivilksit tautinį kostiumą, gal ir sušneksit tarmiškai, nes tai labai tiks.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir ačiū, kad savo mokslinė veikla prisidedat prie lietuvių kalbos tarmių išsaugojimo. Klausytojams taip pat dėkoju, kad buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Linkiu visiems likusios geros dienos. Sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje dėl dronų grėsmės paskelbus oro pavojų, o tarnyboms raginus Vilniaus apskrities gyventojus slėptis priedangose, sostinės savivaldybė teigia, kad didžioji dalis mokyklų susitvarkė su situacija, tačiau tų ugdymo įstaigų, kurios nesilaikė raginimo, elgesio neignoruos. Tokie komentarai pateikė viešojoje erdvėje pasklidusi informacijai, jog kai kuriuose sostinės ugdymo įstaigose personalas ir moksleiviai nebuvo deramai evakuoti. Šiandien rytinėje Lietuvos dalyje paskelbus oro pavojų, Lietuvos kariuomenė tęsė radarais fiksuoto objekto paiešką. Naujausiais duomenimis dronų intensyviai ieškoma Varėnos rajone. Radarai stebėtas objektas dingo ties Merkinės apylinkėmis. Kol kas nėra aišku, ar jis nukrito Lietuvos teritorijoje, ar išskrido į kitą valstybę. Anksčiau Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas teigė, kad paieška vykdoma tiek karinio oro pajėgų sraigtasparniu, tiek antžeminėmis pajėgomis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija papildomai skiria 5 milijonus eurų valstybės paramai būstui įsigyti. Tai reiškia, kad valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą ir ar subsidija galės gauti dar daugiau žmonių, kurie jau pateikė prašymus gegužės 19 dieną. Paramai būstui įsigyti mažos pajamos turintiems gyventojams iš pradžių buvo numatyta skirti apie 5,6 milijono eurų. Papildomai skyrus dar 5 milijonus eurų, bendra suma išaugo iki 10,6 milijono eurų. Į gamybo žalinimą ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstata iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio įmonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų. Trečiadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Ukraina toliau stiprina gynybinius pajėgumus, palei sieną su Baltarusija, dėl galimos grėsmės saugumui iš kaimininės šalies, pareiškė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Jis pridūrė, kad pastangos apima įtvirtinimų stiprinimą ir minų bei sprogmenų užtvarų plėtrą, darbuose dalyvauja Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Jis pabrėžė, kad didelės grėsmės iš Baltarusijos šiuo metu nėra, bet Rusija mėgina pastumėti Minską labiau įsitraukti į karą su Ukraina. Izraelio įstatymų leidėjai šiandien nubalsavo už tai, kad būtų toliau svarstomas ministro pirmininko valdančiosios koalicijos pateiktas įstatymo projektas, numatantis parlamento paleidimą ir šalį šviesą pirmalaikiams rinkimams. Per preliminarų svarstymą 110 iš 120 parlamento narių balsavo už ir niekas nebalsavo prieš šį projektą, kuris dabar bus perduotas atsakingam komitetui, o po to vyks dar 3 svarstymai parlamente. Gynybos departamentas pranešė, kad JAV kariuomenės brigados skaičių Lietuvoje mažina nuo 4 iki 3 2021 metais egzistavusio lygio. Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, vieno kovinė brigado sudaro nuo 4 iki 4700 karių. Nurodoma, kad priėmus sprendimą sumažinti JAV karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Budapeštas ir Varšuva dirbs siekdami apginti savo bendrus interesus Briuselyje po to, kai Pėteris Madjaras rinkimuose įveikė Vengrijos nacionalistų lyderį Viktorą Orbaną, Vengrijos vadovai sakė Lenkijos ministras pirmininkas. Madjaras pasirinko Lenkiją savo pirmajam užsienio vizitui po pergalės rinkimuose prieš ilgametį Vengrijos lyderį. Madjaras teigia, kad Lenkija gali daug ko išmokyti Vengriją apie tai, kaip atkurti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir atblokuoti Europos Sąjungos lėšas.
1: Sportas.
0: Austrijoje vykstančio vyrų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje trečiadienį 24 Justas Trainauskas 4-6-4-6 pralaimėjo Čekui Dominikui Rečekui. Trainauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Skelbiama, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022 metais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai, trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi, kai kur sugriaudės perkūnija. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, vakarų pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtindam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati. Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui 06 02 886 888. Kartojame 06 02 886 888. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis – ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Girdėjote reklamą.
4: Eteryje laida Vakarėja. Labas vakaras visiems, kurie laiką leidžiate kartu su radijos stotimi Pūkas. Dienos rūpesčius jau palikim už nugaros, o šioje laidoje galite perduoti linkėjimus, pradžiuginti savo artimuosius, kolegas, draugus, ar tiesiog pasidalinti gerą nuotaiką po dienos darbų. Galbūt šiandien kažkieno gimtadienio sukaktis, ar tiesiog norisi ištarti gražų žodį žmogui, kuris jums yra svarbus. Šis vakaras tam puikus metas. O studijos telefono numeris, norintiems sudalyvauti, 0900 45 005. Viena iš progų sveikinimams yra vardo diena. Taigi sveikinam ir mes šiandienos varduvininkus. Tai yra Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, Akvilas ir Alfreda. Sveikiname ir visus kauniečius, čia gimusius ar gyvenančius su Kauno diena. Jeigu jūsų aplinkoje irgi yra šiandieną švenčiančių, drąsiai skambinkit į studiją ir dalinkitės gerą nuotaiką vieni su kitais.

0: reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
4: Tai įdomu.
5: Šiandieną švenčiame pasaulinę bičių dieną, taigi sveikiname ir visus bitininkus, kurie užsiima bitininkiste. Beje, bitininkai vieni kitus dar vadina bičiuliais. Ir šis žodis, aišku, šiais laikais jau yra vartojamas tiesiog draugams įvardinti, bet anksčiau tai būdavo laikoma būtent bičiuliu ta žmogus, kuris turi su kitais bendrų bičių. Aišku, šiais laikais, kaip minėjau, mes šiaip gerus draugus vadiname bičiuliais, nors jie su bitėmis galbūt ir nieko bendra neturi. Beje, kalbant apie pačias bites, jos iš gilios senovės buvo laikomos šventomis. Taigi, yra manoma, kad bitės nemėgsta nesažiningų, netvarkingų žmonių tinginių. Taigi, pačios pasirenka savo šeimininką ir pas negerus žmonės tiesiog jos negyvena. Taip pat buvo tikima, kad mirus šeimininkui bitės taip pat gali išeiti. Ir senovėje medkopis būdavo ne tik paprastas medaus gavimo procesas, bet būdavo ir visa medaus kopinėjimo šventė, į kurią buvo stengiamasi sukviesti kuo daugiau žmonių, nes buvo tikima, kad kuo daugiau žmonių susirinks, tuo labiau seksis bitėms. Ir bitininkai tada vaišindavo visų šviežių medumi, su kuriais sūriu. Šviežių medumi, su kuriu buvo vaišinami kaimynai ir apskritai visi žmonės, kurie užsukdavo į svečius. Beje, buvo privalu duoti medaus nėščiai moteriai, jeigu tik jį paprašydavo, nes kitaip bitės gali išmirti. Taigi, iš tikrųjų, tas ryšys tarp bičių ir žmonių yra labai gyvas, labai gražus, o bičių dūzgimas mums primena ir apie gamtos dosnumą. Ta proga eteryje paklausykime bitininkų himno. Sveikinimai visiems bitininkams.

tiesų, kai tiek daug neramumų pasaulyje šiomis dienomis, norisi tos taikos, apie ką eteryje ir nuskambėjo dainoje. Na, o netrukus eteryje girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po jų sugrįšime laidą Vakarėje.

0: Sveiki, jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija antradienį kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti iki teisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinę aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinamas socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak institucijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėju. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Lietuvoje jau dabar trūksta apie 2000 slaugytojų, o artimiausiais metais ši problema gali gilėti. Skaičiuojama, kad kas antras bendrosios praktikos slaugytojas yra vyresnis nei 55, todėl sveikatos sistema netrukus gali susidurti su didesniu specialistų trūkumu. Patys slaugytojai teigia, jog pirmiausia norintys oraus atlyginimo ir adekvačių darbo krūvių. Slaugytojų trūkumas fiksuojamas ne tik Lietuvoje, tai globali problema. Nuo 2027 metų sausio pirmos dienos Lietuvoje iš esmės keisis komercinio transporto apmokestinimo tvarka. Dabartines elektroninės vinietės pakeis pagal nuvažiuotų atstumą veikianti kelių rinkliavos sistema. Valstybės įmonė Via Lietuva patvirtino, kad naujoji platforma oficialiai vadinsis Via Toll, o jos techninis diegimas jau pereina į aktyvę fazę. Esminis naujosios sistemos pokytis – perėjimas nuo fiksuoto laiko vinječio prie tikslaus nuvažiuoto atstumo apmokestinimo. Ši tvarka bus taikoma krovininiams ir keleiviniams transporto priemonėms, priklausančioms M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijoms apmokestinimo. Ši tvarka bus taikoma krovininiams ir keleiviniams transporto priemonėms, priklausančioms M2, M3, N1.

0: procese renkantis ne tą prekę, siunčiamas pranešimas apsaugai arba pardavėjams numatomos premijos už nustatytus pirkėjų gudravimo atvejus. Daugiau kaip po 3 metų pagaliau atidarytas tiltas Kėdainiuose. Gyventojai šią rekonstrukciją vadina rekordinę, aštrios kritikos per ilgai užsitęsusiems darbams negaili ir Kėdainių valdžia. Lietuvos tiltų būklė itin prasta. Vienu šiuo metu apribotas eismas maždaug 100 tiltų, juos tikimas artimiausiu metu pradėti tvarkyti. Vien kritinės būklės tiltams tinkamai sutvarkyti reikia apie 1 milijardą eurų. Vidaus reikalų ministras savo įsakymu paskyrė beveik 480 tūkstančių eurų finansavimą dar 3 savivaldybėms – Alytaus rajono, Kretingos rajono ir Birštono – 15 priedangų modernizuoti. Kadangi civilinė sauga Lietuvoje įgyvendinama vadovaujantis teritoriniu principu, siekiama, kad priedangų modernizavimas apimtų visas šalies savivaldybės. Šiais metais 53 savivaldybėms jau buvo skirta 14 milijonų eurų 416 priedangų atnaujinimui. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai ne pirmi metai pastebi tendenciją, kad pavasarį smarkiai daugėja pranešimo apie važinėjimąsi keturračiais ir krosniais motociklais draudžiamose vietose. Analizuojant gaunamus pranešimus, išskiriamos teritorijos, kuriuose tokie pažeidimai fiksuojami dažniau. Tokiose probleminėse vietose organizuojami tiksliniai reidai. Šį kartą patikrinimai buvo vykdomi visose apskrityse. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių regionuose. Reidų rezultatai parodė, jog toli gražu ne visi keturračių ar krosnių motociklų vairuotojai suvokia, kad ne pagal taisyklės važinėjant bekelį trikdoma laukinė gyvūnija. Ypač tai aktualu pavasarį ir vasaros pradžioje, kai gyvūnai veda jauniklius. Išsigandę triukšmo jie pleidžia buveinės, o palikti jaunikliai dažnai žūva.
1: Tęsime žinias.
2: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
3: Radijo stotis Pūkas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Girdėjote reklamą.

Arus, susitiksim. Ką tik įtrie nuskambėjo tokia daina, kartais dėl įvairiausių darbų reikalų, o kai kuriais atvejais ir dėl skiriančio atstumo negalim susitikti su mums brangiai žmonėmis. Bet radio bangomis tikrai galit pasiekti kiekvieną savo artimą ir mylimą žmogų. Tai jeigu norit perduoti linkėjimus gražaus vakaro progą, galbūt pasveikinti su kokia nors sukaktimi, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. O kalbant apie šiandieną, gegužės 20-ąją gimusius, sako astrologai, kad jie dažniausiai yra patikimi žmonės, bet kartu ir labai smalsus. Jie mėgsta jaukumą, gražią aplinką, vertina nuoširdžius žmonės, nuoširdų bendravimą. Ir tai yra tie žmonės, kurie geba siekti savo tikslų kantriai ir atkakliai. Beje, šiandieną gimusieji turi ir stiprią intuiciją, moka prisitaikyti prie aplinkybių ir lengvai randa bendrą kalbą su kitais. Jie gali būti puikūs pašnekovai. Taigi, pasveikinti juos galite laidoje vakarėje.

šį gražų gegužės vakarą. Klausytoje Birutė mums į studiją prisiskaminasi. Sveikinimus siunčia savo sūnui Irmantui jubiliejinio gimtadienio proga, kuris gyvena Kaune, o šiuo metu atostogauja Balyje. Ir linkia, kad čia su koktis atneštų dar daugiau neišsenkančios energijos, sėkmės darbuose, šilumos namuose. Laija šalia visuomet būna mylinti žmonės, tikri draugai, o gyvenimas dovanoja kuo daugiau laimingų akimirkų ir išsipildančių svajonių. Taigi, eteryje ir man tai nuskambės ir mamos skiriama muzikinė dovana. Smagaus jubiliejaus!

kam su drauge, o kai kam su draugu. Čia pasėdėti smagu, kada vijūnai prieš saulę žydį, tiesiog svaigsti žiedų kvapu.

raižė širdžių ir strėlių. Galvoja kaštonai ir kam ta kančia, sako, pabėkim iš čia. Kaštonai šnara, vijūnų šaukia, ir po visai trumpų kalbų visi nusprendė nieko nelaukti.

vos 3 minutės, lieka iki 6 valandos, taigi laida vakarėje jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū klausiusiems ir skambinusiems, sveikinusiems dar kartelį, siunčiam linkėjimus tiems, kas švenčia. Ir noriu šį dieną dalyje Lietuvos atnešė neramumo, vis tik norisi palinkėti, kad likęs vakaras būtų jaukus, ramus ir pilnas gerų minčių. Su jumis bendravusi, aš Eglė atsisveikinu iki rytojaus. Visiems gerą vakarą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį rytinėje Lietuvos dalyje paskelbus oro pavojų, Lietuvos kariuomenė tęsė radarais fiksuoto objekto paiešką. Naujausiais duomenimis dronų intensyviai ieškoma Varėnos rajone. Radarai stebėtas objektas dingo ties Merkinės apylinkėmis. Kol kas nėra aišku, ar jis nukrito Lietuvos teritorijoje, ar išskrido į kitą valstybę. Anksčiau Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas teigia, kad paieška vykdoma tiek karinio oro pajėgų sraigtasparniu, tiek antžeminėmis pajėgomis. Lietuvoje dėl drono grėsmės paskelbus oro pavojų, o tarnyboms raginus Vilniaus apskrities gyventojus slėptis priedangose, sostinės savivaldybė teigia, kad didžioji dalis mokyklų susitvarkė su situacija, tačiau tų ugdymo įstaigų, kurios nesilaikė raginimo, elgesio neignoruos. Tokie komentarai pateikė viešoji erdvėje pasklidus informacijai, jog kai kuriuose sostinės ugdymo įstaigose personalas ir moksleiviai nebuvo deramai evakuoti. Iki 2030 metų į Lietuvos geležinkelių infrastruktūrą planuojama investuoti per 800 milijonų eurų. Susisiekimo ministras teigia, kad per artimiausius dviejus metus įmonė iš savo resursų tam skirs 40 milijonų eurų. Taip jis kalbėjo Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje, pristatydamas geležinkelių saugumo planą. Vyriausybė trečiadienį pritarė statybos ir dar 5 įstatymų pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimo galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymų paketu taip pat bus peržiūrėti statybų ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojantis sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Be to, institucijoms už vėlavimus tikrinant projektą ar išduodant statybos leidimą, numatoma skirti nuo 300 iki 1200 eurų baudą, o už pakartotinius pažeidimus nuo 1 iki 4000 eurų. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Nuo šių metų pradžios agresorės Rusijos kariuomenės bendri nuostoliai viršijo 141,5 tūkstančių žmonių, iš kurių daugiau nei 83 tūkstančiai negrįžtami. Trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Oleksandras Sirskis per Ukrainos ir NATO ginkluotojų pajėgų vadų tarybos posėdį. Pasak jo, kasdien Rusijos armija praranda mažiausiai 1000 karių, tarp kurių žuvusieji ir sužeistieji. Sirskis pabrėžė Ukrainos bepiločio orlaivio padalinių vaidmenį, kurių dėka Rusijos kariuomenė jau 5 mėnesį iš eilės praranda, daugiau karių nei mobilizuoja. Rusija bando įbauginti Latviją melagingais teiginiais ir pakirsti pasitikėjimą Latviją tarptautinėje arenoje, tačiau negalima pasiduoti tokiems bandymams. Trečiadienį pareiškė šalies prezidentas, po to, kai Latvijoje antrą dieną iš eilės buvo paskelbtas grėsmės oro erdvėje pavojus. Jis paragino išlaikyti blaivų protą ir nurodė, kad tai nėra taikus metas, bet karo Latvijoje irgi nėra. Budapeštas ir Varšuva dirbs siekdami apginti savo bendrus interesus Briuselyje po to, kai Pieteris Madjaras rinkimuose įveikė Vengrijos nacionalistų lyderį Viktorą Orbaną, Vengrijos vadovui sakė Lenkijos ministras pirmininkas. Madjaras pasirinko Lenkiją savo pirmajam užsienio vizitui po pergalės rinkimuose prieš ilgametį Vengrijos lyderį. Madjaras teigia, kad Lenkija gali daug ko išmokyti Vengriją apie tai, kaip atkurti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir atblokuoti Europos Sąjungos lėšos. Ukraina toliau stiprina gynybinius pajėgumus, palei sieną su Baltarusija dėl galimos grėsmės saugumui iš kaimininės šalies, pareiškė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Jis pridūrė, kad pastangos apima įtvirtinimų stiprinimą ir minų bei sprogmenų užtvarų plėtrą, darbose dalyvauja Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Taip pat pabrėžiama, kad didelės grėsmės iš Baltarusijos šiuo metu nėra, bet Rusija mėgina pastumėti Minską labiau įsitraukti į karą su Ukraina.
1: Sportas.
0: po Lietuvos studentų futbolo čempionato 9-ojo turo rungtynių paaiškėjo naujasis čempionas. Čempiono titulą po metų pertraukos susigrąžino Vilniaus universiteto komanda. Sostinės ekipa savo stadione 2-0 pranoko Vilnius Tech futbolininkus ir tapo nebepavėjami. Austrijoje vykstančių vyrų teniso turnyro vienetų varžybų 8-finalyje trečiadienį 24 Justas Trainauskas 4-6-4-6 pralaimėjo Čekui Dominikui Rečekui. Trainauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai, trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje, kartu su lietumi, kai kur sugriaudės per kūnyje. Dvelks vos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 7-12 laipsnių. Rytoj dieną trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį, sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, vakarų, pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova liuks.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ого, кокі пуйкус акіней. Турбут немажус пінігус кайнаво.
2: Рікі жаноти, кур ешкоти. Jūs pirkau Filmonoptikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filman.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė taip pat ir gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio stotis. Fokus.

0: Izraelio įstatymai uždraudė modeliams būti pernelyg liesiems. Jie tikisi, kad šis žingsnis užkirs kelią valgymo sutrikimams ir paskatins sveiko kūno įvaizdį. Tai pirmasis pasaulyje įstatymas reguliuojantis madų industrijos standartus. Pagal naują įstatymą, moteris ir vyrai negalės dirbti modeliais, jei gydytojai nustatys, kad jiems nepakanka svorio. Modeliais galės būti tik tie asmenys, kurių masės indeksas, svorio ir ūgio santykis, nebus mažesnis kaip 18,5. Prieš kiekvieną fotosesiją turės būti gautas gydytojo leidimas dirbti. Taip pat gydytojai kontroliuos, kad darbo metu modeliai normaliai maitintųsi. Šis įstatymas taip pat uždraudė naudoti nuotraukas su modeliais, kurie atrodo pernelyg liesi, ir įpareigojo reklamos kūrėjus nurodyti, ar fotografijos buvo koreguotas kompiuterinėmis programomis, kad modeliai atrodytų lieknesni.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybės saugumo departamento direktorius tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienį rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje. Teigiama, jog dėl šios priežasties šiandien visoje Lietuvoje numatomas traukinių eismo vėlavimas. Į gamybos žalinimą ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio pramonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų, trečiadienį pranešė žemės ūkio ministerija. Krašto apsaugos ministerija su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo, proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta, ministerija šiemet skirus daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Nuo birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamos šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turėjo šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai. Tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį, to priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. Būsto kainos augo ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausiai kliūtimi tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos, perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo vietoj iki šiol galiojusio 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, įskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos grąžinta. Rusijos federacijos taryba trečiadienį patvirtino įstatymą, kuris reikšmingai išplečia Kremliaus vadovo Vladimiro Putino įgaliojimus siūsti ginkluotasis pajėgas į užsienį. Nuo šiol Putinas galės pasitelkti kariuomenę Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, baudžiami ar kitaip persekiojami. Kalbama apie atvejus, kai rusai užsienyje sulaikomi teismų, kurių jurisdikcijos Rusijos federacija nepripažįsta, taip pat tarptautinių teisminių institucijų, kurių Rusija nepripažįsta. Izraelio įstatymų leidėjai trečiadienį nubalsavo už tai, kad būtų toliau svarstomas ministro pirmininko valdančiosios koalicijos pateiktas įstatymo projektas, numatantis parlamento paleidimą ir žalią šviesą pirmalaikiams rinkimams. Per preliminarų svarstymą 110 iš 120 parlamento narių balsavo už ir niekas nebalsavo prieš šį projektą, kuris dabar bus perduotas atsakingam komitetui, o po to vyks dar 3 svarstymai parlamente. Gynybos departamentas pranešė, kad JAV kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažino nuo 4 iki 3. 2021 metais egzistavusio lygio Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, vieną kovinę brigadą sudaro nuo 4 iki 4700 karių. Nurodoma, kad priėmus sprendimą sumažinti JAV karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Taivano prezidentas Lai Ching-te trečiadienį pareiškė, kad užsienio jėgos negali nulemti demokratinės salos ateities. Taivanas yra labai priklausomas nuo JAV saugumo paramos, atgrasančios nuo galimo Kinijos puolimo. Lai Ching-te pastangos nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, jog ginklų pardavimas Taivanui gali būti panaudotas kaip derybų objektas su Kinija, kuri tvirtina, kad sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užimti jėga. Ebolos protrūkio rizika Europos Sąjungoje yra labai maža ir nėra jokių požymių, kad europiečiams reikėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus standartinės visuomenės sveikatos rekomendacijos. Trečiadienį sakė bloko atstovė spaudai. Jie pridūrė, kad būtent todėl Europos Sąjunga daro viską, ką gali, kad paremtų protrūkio paveiktą centrinės Afrikos regioną. Briuselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė ES žemės ūkio politikos vadovas. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiai, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai išdarytos. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo.
0: Sportas.
1: Skelbiama, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Tai bus 19-mečio Jakučionio debitas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022 metais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Maikas Džeimsas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa. Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės per kūniją. Dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais oras vėjas iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiąją šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.

pasakaitė. Lietuvių liaudies pasaka Saulė, šaltis ir vėjas. Seniai, labai seniai tai buvo. Kartą ėjo keliu Saulė, šaltis ir vėjas. Ir eidami tarpusavį kalbėjosi. Saulė sako, aš esu už judų stipresnė. Šaltis atsikerta, ne, aš esu stipresnis. Vėjas nenusileidžia, ne, ne, ne, tiesa, aš stipriausias. Visi žino, kad stipriam gera gyventi pasaulyje. Eini kur nori, visi tavęs bijo, bet kaip čia dabar nuspręsti, kuris stipresnis? Eidami sutinka žmogų. Tasai iš mandagumo nusima kepurę, linkteli praeiviams ir nudrožia savo keliais. Žmogui dar netolinti nuėjus, trys keliauninkai šaukia į atgalios. Jie norį sužinoti, kuriam iš jų nusilenkęs, negi visiems trims. Jie ir klausia. Sakyk žmogau mums teisybę, prieš kurį iš mūsų tu kepurę kėliai ir kuriam nusilenkiai. Negi visiems trims iš karto. Žmogus galvoja, galvoja, bet nežino, ką atsakyti. Saulė gali smarkiai užkaitinti, šaltis stipriai šaldyti, o vėjas žemę išdžiovinti. Kuriam atiduoti didžiausią garbę? Galop žmogus sugalvojo, ar nebus geriausia, jeigu pasakysiu vėjui. Kad ir kaip saulė kepina, vėjui papūtus, tuoj vėsiau pasidaro. Kad ir kaip šaltis spaudžia, vėjui iš pietų pasisukus, tuoj jau šilčiau pasidaro. Taip apsvarstęs, jis ir sako, vėjui nusilenkiau. Saulė atsakymas nepatiko ir ji pagrasino žmogui. Visą amžių atminsi, kad vėją pripažinai didžiausiu ponu. O vėjas ramina žmogų tardamas, nebijok nei saulės, nei šalčio. Jeigu jie norės tau ką blogą daryti, tu tik mane prisimink. Vasarą saulė sugalvojo žmogų pamokyti. Ir sujudo visų karštumų jį spiginti. Žmogui taip karšta pasidarė, jog nebežino niekur dėtis. Nei lauke, nei kambaryje neranda visos vietos, nors į vandenį lysk, bet kiek ilgai vandenį tupėsi. Tada žmogus prisiminė vėją ir šūktelėjo. Bent vėjelis imtų pūsti, vis nebūtų taip karšta. Ir vėjelis tuoj pat iš šiaurės padvelkė, oras pamažu atvėso. Žmogus vėl galėjo savo darbą dirbti, o saulė turėjo pripažinti, kad vėjas vis dėlto stipresnis. Žiemą ir šaltis norėjo žmogų pamokyti, ir užleido jis tokį speigą, jog net kambaryje kailinių nenusivilksi. Žmogus vėl prisiminė vėją ir sako, bent vėjas imtų pūsti, tada apsiniauktų ir šaltis atsileistų. Ir vėjas kaip mat iš pietų papūtė, kilo pūga ir šaltis pamažu ėmė kristi. Žmogus išėjo iš kambario ir taisosi į mišką malkų važiuoti. Ir šaltis pamatė, kad vėjas už jį stipresnis, nėra ko daugiau galinėtis. Žmogus ramiai savo į mišką iškilo ir dirba savo darbą. Sutikęs saulė vėjas sako, stipriausias tas, kas savo jėga nesididžiuoja. Tik tai darbas gali parodyti, kas daugiausiai jėgų turi.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtum. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

aš jums paseksiu pasaką apie auksinį berniuką. Tik nepagalvokit, kad tai pasaka apie berniuką iš aukso. Kad jo aukutės auksinės, kad jo nosytė veidukas iš aukso. Na, kai paskaitysiu, tai pagalvokit, iš ko tas berniukas buvo drėbtas. Tas berniukas gyveno namelyje už miestelio. Jis turėjo seserį, kuri buvo už jį vyresnį ir protingesnį. Kartą jį paprašė broliui mišką nukeliauti ten rasti ąžuolą, ant to ąžuolo 3 didelės šakas, o ant šakų po 200 gilių. Kągi, berniukas nuskuodė į mišką ir kad jiems ieško to medžio, kad parneš namo gėlės, bet tik apie tai pagalvojo ir pasiklydo. Sustingo jis miško glūdumoje, pašiurpo ir krito iš baimės miegoti. Rytą pabudęs pasijuto sušalęs, apsnigtas. Žiema? Juk dar vakar buvo geras oras, o dabar sninga. Berniukas nors ir per sniegą basomis brido gilių ieškoti. Laukė snigo, berniukui reikėjo bristi per šaltą ir drėgną sniegą. Jis surado ąžuolą, bet ant tų trijų šakų nebuvo 200 gilių. Bet kuris vaikas jau būtų to nepakentęs ir jas namo, bet šis vaikas turėjo susipirimo tiek, kad kiekvienas to pavydėtų. Berniukas užklydo ąžuolyną, tad ir prasidėjo klajonės po šią augaliją. Po 3 dienų galiausiai jis rado tą ąžuolą, ąžuolė 3 šakas, o ant jų po 200 gilių. Berniukas grįžo namo su gilėm, sesė jį apkabino ir pabučiavo. Galvojo, bet niekaip sesiai galvoj netilpo, kaip jis tą šaltį iškentė, kaip jis išgyveno miške 4 dienas. Nu, o dabar jūs paaiškinkite, iš ko šis berniukas buvo drėbtas?

0: pasak kaitė. Ten miške, kur eglės ošia, po pušim sena buvo meškinas rudnosis, rudnosienė jo žmona. Ir turėjo jie miškiuką, rudnosiuką kaip ir jie. Buvo jis dar be kelnyčių ir bėgiojo tik namie. Vakare, kai tėtis grįžta, kai visa šeima namuos, sėdi jis šiltam namelį, klauso pasakų mamos. Nors už durų švilpė vėjas, staugė vilkas už langų, rudnosiukui su tėveliais šilta, gera ir smagu. Šliumpu pumpu, rudanosis takeliu, reiks miške jam apžiūrėti 100 bičių avilių. Kad linksmiau būti iškeliauti, palydės jį ir mama, rudnosiuką linksmučiuką savo ant rankų nešdama.
1: Tėti, sako rudnosiukas, daug medaus prikopinėk. Bitė, jei norėsi gelti, šok iš medžio, bėk ir rėk.
0: Ką man bėgti, ką man rėkti, man bitelė neįgels. Stori mano kailinėliai, kur tik lys, ten įsivels. Iš medučio bus midučio, bus saldainių daug skanių. Pavaišinsim daug svetelių, daug žvėrelių giminių. Pavaišinsim vilką pilką, šarką tarką, žvirbliukus. Pavaišinsim, apdalinsim ir gerus žmonių vaikus. Nepasisekė rudnosiui pas pilkasis biteles. Pusę žando jam sukando ir subadė rankeles. Vos įlindo jis į drevę, vos tikims medaus ieškot. Tuk, tuk, tuk, kažin koks kalvis, kad pradės akin kapot, kad pradės kažkas į žandą kaip su adatom badyt. Nesuspėjo rudanosis nelabryt jam pasakyt. Nesuspėjo rudanosis nesudie gerai ištart, kaip jį 100 bitinėlių ant šakos pradėjo kart. Bet kiškelis daktarėlis bėgo gydyt žvirbliukus ir pamatė jis rudnosį kabaluojant ant šakos. Ranka žanda jam aprišo, jodu patepė storai. O rudnosis tarė, ačiū, ačiū 100 kart, tikrai. Iš medaus nevirsi košės, iš medaus nebus dešros, tarė meškinas rudnosis, išsikapstęs iš ligos. 3 savaites išgulėjo, raiščių raiščiai ant akių, o kiek karščio jis turėjo, 110 be 5. Riešutėliais tik maitinos, voverytės atneštais, cukrumi apibarstytais, saldžiam pieniai išvirtais. Mat, visas bites pardavęs, susikrapštęs pinigų, pirko ošką jis išvilko. Seną, žilą, be ragų. Moškelė, blogo žodžio negali žmogus sakyt. Duoda pieno rudnosieniai po 2 puslitrius kas ryt. Piene verda baravykai ir košelį avižų. Pieną maukia rudnosiukas, nežiūrėti į gražu. Pažadėjo rudnosiukui kartą grybų košės duot. Eik, jis prašo rudnosienę, eik, mamyt, man pagrybuot. Ir atsakė jam mamytė, vaikė, nieku neplepėk, negrybuoja, o grybauja. Taip kaip reikia, taip kalbėk. Šieną pjauna, morkas rauna,
1: bulvės, kasa, tai žinok. O kol aš iš miško grįšiu, niekur neik, namus dabok. Pilnas miškas kiškių piškių, pilnas varnų vanagų. Jei nenori, kad pagriebtų, nekišk nosies iš namų.
2: Tai, mamytė,
1: Rudnosiukas tarė,
2: neik tu, negrybauk, tu krepšelin kiškį piškį varną vanagą pagauk.
1: Ne, kalbėjo Rudnosienė dar sustojus tarp durį, varnos vanagai te skraido, mums ir grybai bus geri. Kas ten rauda vidur girios? Kas ten verkia? Net zylelės nusiminę ir genelių net graudu. Ar ten briedžiai taip vaitoja? Ar ten lapės, ar vilkai? Ar kokie šeši sustoja kaukia negeri vaikai? Ne, ne briedžiai. Ne vilkeliai, ne kokie šeši vaikai. Tai meškiukas Rudnosiukas. Jį pažįstame, vaikai. Tai meškiukas taip duduoja ant storųjų. Rudnosiukas aimanuoja ant laibųjų.
2: Ai, baugu.
1: Niekur neik, mamytė sakė.
2: O aš jos nepaklausiau.
1: Jei namo nebesugrįšiu,
2: oi, dar gali būt baisiau.
1: Miškiau, tarė voverytė,
2: cit, pakaks, nebeduduok. Aš žinau, kur gyveni tu. Na, eime, tik ranką duok.
1: Pilna krepšį baravykų rado girioje mama. Visai žiemai pridžiovinsim, tarė sūnui linksma. O meškiukas, Rudnosiukas,
2: ai, nedžiovinkim,
1: sako.
2: Ne, kumpiai dešros ir ožiukai tegu smilksta kamine.
1: Tie ožiukai, kur dviem kojom, kur bėgioja be ragų. Tie ožiukai, kur kankina daug neklaužadų vaikų.
2: Kai pasvils jų ilgos barzdos, kai pabliaus jie, mekeke.
1: Kiek tik kojos neša, maus jie pasislėps kur nors miške.
2: Paravykų pasodinkim, kur kamputį ant grindų.
1: Gal per nakt išauks iš vieno man baravykiukai du? Ėmė juoktis Rudnosienė.
2: Pats grybukas tu esi. Kai tave aš pasodinsiu, man miškiukai Rudnosiukai gali šauks kokie šeši.
1: Grįžo meškinas iš girios, atsisėdo pailsėt. O už lango kažkas kranksi, kažkas burba sau girdėt.
3: Kur gyvena ta Rudnosių meškinų visa šeima? Tas meškiukas Rudnosiukas ir jo tėtis su mama?
2: O iš kur atkeliavai tu ir koks paukštis tu esi? Prašom sės kur nors ant lango, kas napečio naineši?
3: Labą dieną,
1: tarė varnas jau nudžiugusiu balsu.
3: Esu mokytojo tarnas.
2: Tamstai laišką jo nešu.
1: Iš tikrųjų, ką galėtų man tame laiške rašyt? Ir pradėjo Rudenosis pamažu šiaip taip skaityt.
3: Nuo pirmos dieną nusrugsėjo pirmą skyrių atdarau. Savo sūnų Rudnosiuką man atvežti įsakau.
1: Dar visi viščiukai miega. Kas ten skuba takučiu? Šviečia mėlynos kelnytės ir krepšelis ant pečių. Tai pradėjo rudnosiukas į mokyklą bėgti kas ryt. Su kitais draugais meškiukais A, B, C rimtai skaityt. Niekad klasiai nesibels jis, su draugais vilkais nestauks. Iš meškučio rudnosiuko tikras meškinas išauks. O gerumas, o gudrumas, negali atsistebėt. Ir su mokytoju moka jis gražiai pasikalbėt. Sako,
2: mokytojau, kalba mano skyriaus mokiniai, kad skaityti jums nereikia, skaito jūsų akiniai. Bet jei aš juos užsidėčiau, ar skaitytų už mane?
1: Kol raidžių dar nepažįsti, tarė mokytojas, ne. Vakare, kai tėtis miega, kai visa šeima namuos, eina gult ir rudnosiukas, ir šiltoj minkštoj loveliai klauso pasakų mamos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybės saugumo departamento direktorius tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienį rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje. Teigiama, jog dėl šios priežasties šiandien visoje Lietuvoje numatomas traukinių eismo vėlavimas. Į gamybos žalinimą ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio pramonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų, trečiadienį pranešė žemės ūkio ministerija. Krašto apsaugos ministerija su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo, proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta, ministerija šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Nuo birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamo šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turėjo šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai. Tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį, to priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. Būsto kainos augo ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausiai kliūtimi tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo vietoj iki šiol galiojusio 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, įskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos grąžinta. Rusijos federacijos taryba trečiadienį patvirtino įstatymą, kuris reikšmingai išplečia Kremliaus vadovo Vladimiro Putino įgaliojimus siūsti ginkluotasis pajėgas į užsienį. Nuo šiol Putinas galės pasitelkti kariuomenę Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti baudžiami ar kitai persekiojami. Kalbama apie atvejus, kai rusai užsienyje sulaikomi teismų, kurių jurisdikcijos Rusijos federacija nepripažįsta, taip pat tarptautinių teisminių institucijų, kurių Rusija nepripažįsta. Izraelio įstatymų leidėjai trečiadienį nubalsavo už tai, kad būtų toliau svarstomas ministro pirmininko valdančiosios koalicijos pateiktas įstatymo projektas, numatantis parlamento paleidimą ir žalią šviesą pirmalaikiams rinkimams. Per preliminarų svarstymą 110 iš 120 parlamento narių balsavo už ir niekas nebalsavo prieš šį projektą, kuris dabar bus perduotas atsakingam komitetui, o po to vyks dar 3 svarstymai parlamente. Gynybos departamentas pranešė, kad JAV kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažino nuo 4 iki 3. 2021 metais egzistavusio lygio Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, vieną kovinę brigadą sudaro nuo 4 iki 4700 karių. Nurodoma, kad priėmus sprendimą sumažinti JAV karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Taivano prezidentas Lai Ching-te trečiadienį pareiškė, kad užsienio jėgos negali nulemti demokratinės salos ateities. Taivanas yra labai priklausomas nuo JAV saugumo paramos, atgrasančios nuo galimo Kinijos puolimo. Lai Ching-te pastangos nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, jog ginklų pardavimas Taivanui gali būti panaudotas kaip derybų objektas su Kinija, kuri tvirtina, kad sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užimti jėga. Ebolos protrūkio rizika Europos Sąjungoje yra labai maža ir nėra jokių požymių, kad europiečiams reikėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus standartinės visuomenės sveikatos rekomendacijas. Trečiadienį sakė bloko atstovė spaudai. Jie pridūrė, kad būtent todėl Europos Sąjunga daro viską, ką gali, kad paremtų protrūkio paveiktą centrinės Afrikos regioną. Briuselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė Europos Sąjungos žemės ūkio politikos vadovas. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktas. Išdarytos. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo.
0: Sportas.
1: Skelbiama, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022 metais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Michael Jamesas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa. Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės per kūniją. Dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais oras vėjas iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiąją šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.

0: Kodėl meluojame? Per dieną pameluojame bent kartą. Sakome, kad yra šventas melas, kai meluojame, nenorėdami skaudinti žmogaus ar įžeisti. O sugalvoti rimtesnę melui prireikia išmonės ir vaizduotės. Meluodamas pašnekovas išsiduoda. Kalba daug ir vis kartoja tą patį. Į tiesius klausimus atsako miglotai, mažiau gestikuliuoja rankomis, daugiau judina kojas. Kalbėdamas daro pauzes, tarsi rankiodamas mintis. Pokalbio metu gali nervingai juoktis, istoriją pasakoja labai ilgai, vartoja įtikinamus žodžius. Tikrai, aš tau sakau, nuo širdžiai, nemeluoju. Įrodyta, jog meluojant smegenis veikia intensyviau, nei sakant tiesą. Vaikų psichologai sako, kad mažieji tėvams kabinti makaronus ant ausų pradeda maždaug nuo 4 metų. Tuo metu, kai praturtėja jų žodynės. Suaugusiems meluoti trukdo padorumo supratimas, bet yra ir Miunchauseno iš prigimties. Vyrai ir moteris meluoja tiek pat, tik dėl skirtingų priežasčių. Moteris meluoja, kad kitas geriau pasijustų, o vyras įdant pats geriau pasirodytų. Moteris kur kas geriau demaskuoja melagius, geriau skaito kūno kalbą, mimiką ir balso intonacijas. Meluojančio žmogaus akis laksto į šalis, jis kasosi veidą, liečia nosį ir burną, rankose varto tušinuk. Garsiojo sekso skandalo metu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Bilas Klintonas pastebimai rankose sukiojo gėrimo skardinę, o klausinėjimas apie įvykį tankiai mirksėdavo. Dar iškiau melagį demaskuoja nekontroliuojami veido raumenų virptelėjimai, šyptelėjimai, raukimasis ir kitos grimasos. Tai tikros emocijos, kurias sąmoningai stengiamasi nuslėpti. Taigi veidų meluojantysis signalizuoja. Įgudę policijos pareigūnai meluojantį atpažįsta 40-60% tikslumu.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybės saugumo departamento direktorius tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienį rytą netoli Lietuvos sienos.

paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio pramonės iki 10 metų galės pasiskolinti iki 2 milijonų eurų. Trečiadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Krašto apsaugos ministerija su dviem savivaldybėmis pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo. Su Lazdijų ir Jurbarko rajono savivaldybėmis pasirašyti susitarimai dėl papildomo finansavimo, proporcingo naujai įsteigto Kapčiamiesčio poligono ir išplėsto Tauragės poligono dydžiai. Kaip skelbta, ministerija šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Nuo birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamos šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turėjo šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai. Tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį, to priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. Būsto kainos augo ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausiai kliūtimi tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo vietoje iki šiol galiojusio 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, išskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos grąžinta. Rusijos federacijos taryba trečiadienį patvirtino įstatymą, kuris reikšmingai išplečia Kremliaus vadovo Vladimiro Putino įgaliojimus siūsti ginkluotasis pajėgas į užsienį. Nuo šiol Putinas galės pasitelkti kariuomenę Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, baudžiami ar kitaip persekiojami. Kalbama apie atvejus, kai rusai užsienyje sulaikomi teismų, kurių jurisdikcijos Rusijos federacija nepripažįsta, taip pat tarptautinių teisminių institucijų, kurių Rusija nepripažįsta. Izraelio įstatymų leidėjai trečiadienį nubalsavo už tai, kad būtų toliau svarstomas ministro pirmininko valdančiosios koalicijos pateiktas įstatymo projektas, numatantis parlamento paleidimą ir žalią šviesą pirmalaikiams rinkimams. Per preliminarų svarstymą 110 iš 120 parlamento narių balsavo už ir niekas nebalsavo prieš šį projektą, kuris dabar bus perduotas atsakingam komitetui, o po to vyks dar 3 svarstymai parlamente. Gynybos departamentas pranešė, kad JAV kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažino nuo 4 iki 3. 2021 metais egzistavusio lygio Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, viena kovinė brigada sudaro nuo 4 iki 4700 karių. Nurodoma, kad priėmus sprendimą sumažinti JAV karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Taivano prezidentas Lai Ching-te trečiadienį pareiškė, kad užsienio jėgos negali nulemti demokratinės salos ateities. Taivanas yra labai priklausomas nuo JAV saugumo paramos, atgrasančios nuo galimo Kinijos puolimo. Lai Ching-te pastangos nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, jog ginklo pardavimas Taivanui gali būti panaudotas kaip derybų objektas su Kinija, kuri tvirtina, kad sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užimti jėga. Ebolos protrūkio rizika Europos Sąjungoje yra labai maža ir nėra jokių požymių, kad europiečiams reikėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus standartinės visuomenės sveikatos rekomendacijas. Trečiadienį sakė bloko atstovė spaudai. Jie pridūrė, kad būtent todėl Europos Sąjunga daro viską, ką gali, kad paremtų protrūkio paveiktą Centrinės Afrikos regioną. Briuselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė Europos Sąjungos žemės ūkio politikos vadovas. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai išdavęs.

0: rytus. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo.
1: Sportas.
0: Skelbiama, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Tai bus 19-mečio Jakučionio debitas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022 metais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Michael Jamesas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos ekipa. Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės perkūnija. Dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais oras vėjas iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiąją šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, norėčiau šiandieną pakalbėti apie įžvalgą žmogaus. Įžvalgą, tai kaip ir vakar žvalgų diena buvo, tai kaip tą žvalgybą savo įjungti, kaip paleisti, kad neapsiriktum. Nes visada manom, kad žmogų pažįstam per jo ten pasaulėžiūrą, socialinę padėtį, polinkiai, kokie pomėgiai, kokie. Bet tai tokie išoriniai dalykai, kurie neesminis pažinimas ir dažnai apsirinkam. Ir aš manau, kad labai daug žmonių apsimetę vaikšto, apsimelavę ir ypatingai politikai, jeigu kalbant apie jų asmeninį gyvenimą ir kaip jie elgiasi su valstybe, su žmonėmis valstybėje gyvenančiais, tai tikrai yra labai skirtingi dalykai ir pažiūrėkite, dabar buvo rinkimai, praėjo visi, taip jums gražiai šypsojasi iš plakatų, iš visur ir vat, moteris paskambino, sako, aš dėkoju tiem, kurie pridėjo mums prie pensijos, kurie pasirūpino mumis. O šitie kaip elgsis, gal atims, gal netims, gal kitaip elgsis su žmonėmis, tai vat kalbam apie tai, kad labai yra svarbu atskirti, kaip sako, pelus nuo grūdų ir neapsirikti, nes išoriškai žmogų žiūrint vienai patrodo, kas jo viduje yra kitaip. Ir manau, kad labai tokia, žinot, ir profesija galbūt kartais, išsilavinimas žmogaus, gražus apdaras, laikysena labai žmogų suklaidina, nes jau sako, kad va, tas žmogus yra narkomanas, prostitutė ar ten kalinys, žinot, tai jam iš karto priklijuojama pasmerkimo etiketį. Jeigu pasako, o čia šeima, šita iš daktarų, žinot, man atsina artimų žmonių, žinai, aš čia tokį draugą turiu, bet jis iš daktarų šeimos, tai sakau, ką, ai, nu tai nieko gero, geria, rūko, valkiojasi, bet va, šeima tai gera. Tai čia, žinot, labai žmonės iš anksto susidaro tokią šališką nuomonę ir pasmerkia arba labai išaukština. Bet svarbiausia yra išvelgti, kas jo viduje yra. Kas yra širdis, kas yra jo sieloje. Nes elgesi žmogus kartais perima iš aplinkos, iš gatvės, iš kažkur, tai palikia savo jautrę sielą, įžeistą sielą kažkur paslėptą ir pradeda elgtis nedakvačiai. Tai čia yra, manau, kad labai svarbu. Kaip eglutė tu žmonės atsirenki? Ar pagal ką vertini? Pagal piniginį storį, ar pagal jo šypseną, ar pagal širdies vertybės, pagal ką? Tau, kas tau atrodo, kad tu žmoguje svarbu, kas tau būtų priimtina, artima su žmogum bendrauti?
2: Na, kad būtų galima vertinti žmogų, svarbu jį geriau pažinti. Labai sunku susidaryti teisingą įspūdį, pabendravus labai trumpai, ar pirmą kartą žmogų sutikus.
1: Na, ką darai?
2: Na, bandau labiau pažinti ir kiekvieną kartą tas žmogus, na, labiau atsiskleidžia bendraujant. Ir tada jau galima susidaryti tą tikrą nuomonę apie žmogų.
1: O kodėl, galvoji, Kristus pasakė taip, sako, muitininkai ir ištvirkėlis greičiau už jūs visus pateks į Dievo karalystę. Kodėl tai pasakė? Kaip manai?
2: Nežinau.
1: Nežinai. Nu, pagalvok.
2: Na, neįsivaizduoju, kodėl.
1: Galbūt tie žmonės daugiau atviresni gali būti. Ar jie nešvarės sielą gyvena, ar jie daugiau tokie ir yra. Nu, kaip paimkime, pavyzdžiui, dvasininkai, kaip jie gyvena, kaip jie elgiasi, kaip tos merginos, kurios dirba prostitutėmis, vat jos apklausė ir jie ten, nemanau, kad smerkia labai. Ir net kartais pasinaudoja jų paslaugoms ir tie intelektualai, kurie vadinami. Bet ir čia matot, tie santykiai su žmonėmis labai yra įdomus. Jie lyg tai smerkia gatvės žvilgsnių, bet patys kai būna, tai jiem tai būna gerai. Jie pasitenkinimo ieško, malonumų. Ir manau, kad tas atskirti pirmiausia, ko iš tikrųjų žmogui reikia, Yra nepaprastai sunku ir dėl to šeimos irgi, žiūrėkit, 60% Lietuvos šeimų negyvena kartu, atsiskiria. Tai dėl ko? Irgi yra priežastys, kad žmogus vienaip susidaro nuomonę, mažai viens kitam pasako, ko jis nori savo, ko jis nori tau. Ir vėl nesusikalbėjimai, ir netvirumas, melas, tos kaukės suformuoja apie žmogų nuomonę ir pradėsi su juo bendrauti, o pasirodo, kad yra kitaip.
2: Tai turbūt prieš santuką reikėtų daugiau pabendrauti.
1: Nu, tai dabar jau gyvena ir prieš santuką, dabar kaip ten susimetę, kaip sako, skudurus sumetam ir gyvenam. Žinot, tai tokių irgi yra ale šeimų. Yra čia visokių tų šeimų formų. Ir ten ir dvi draugės gyvena, ir du draugai gyvena, ir tos šeimos visaip gyvena. Ir kodėl jie neranda žmonės tos harmonijos? Kame priežastis? Kur čia priežastis, kad žmogui tai būna sunku surasti tą žmogų, su kuriuo kaip būna malonu išgirsti, kad sako, va, aš su savo žmona gyvenu jau 50-60 metų. Ir aš jai linkiu sėkmės ir laimės atsveikinimus. Žmogui pasako, nu žinot, mėla. Bet ką daryt, kad žmogui nesiseka ir ta energetiniai ties srautai, kurie visą tą tau reguliuoja, va, jie tau visą laiką skiria va tokį žmogų, kuris tau, nu, nelabai tinka ir tu su juo negali gyventi. Su tuo įsiskiri ir vėl tokį patį prašai ir vėl gauni tą patį. Tai čia, žinot, yra esminis labai dalykas sutikti, išvelgti ir atvirai išsiaiškinti. O žmogų, žinot, pamačius vien, kaip jisai atrodo, kaip jis save pristato ir tos vertybės, žinot, kurios kartais sudaro, kaip jis apsirengęs, kaip jisai gražiai kalba, kaip žmogų apgauna ir visą tie, kur krenta į akis, tas grožis, proto savybės ar ten pajuokaut labai moka gražiai. Ir kas, manau, turi tą patį širdies šviesulį išvelgti, kaip jį atskirti, kaip čia rasti tą tikrumą, kai ir tiek yra aistrų, kiek yra gyvenime polėkių įvairiausių visur. Ir čia yra didelis dalykas, ką mes norėtume ir panagrinėti su jumis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mes šiandieną kalbam apie tai, kaip žmogui išsaugoti vidinę ramybę, kaip pažinti gyvenime save ir kitą žmogų. Tai norint pažinti, kaip reikia žiūrėti, ką mums išmintis rašo mūsų iš Šambalos.
2: Tu turi naujai žiūrėti į kiekvieną žmogų, ieškodamas jame ne to, kas iš karto ir visiems krinta į akis. Neryškių proto savybių, grožio, šmaikštumo arba blogų savybių, bet vidinės jėgos ir širdies gerumo, kurie tik ir gali tapti šviesuliu tamsoje visiems kitiems, skęstantiems prietarų ir aistrų sukūrėje. Taigi tu, norėdamas nešti žmonėms šviesą ir laisvę, pradėk kitaip juos įsižiūrėti. Pradėk akilai skirti visą, kas smulkmeniška ir atsitiktina žmoguje, ir tai, kas didinga, kas atsiranda iš jo darbų, kovos ir pergalių prieš save. Pradėk šiandien, o ne rytoj. Netikėk prietarais, kad žmogus toks, koks jis atrodo. Spręsk apie jį tik iš jo poelgių, stengdamasis visuomet įsivaizduoti save jo vietoj ir bandyk jį pateisinti.
1: Na, daugiausia žmonės klysta vertindami, turėdami tam tikrą pažinimą. Ir jeigu žmogus šiandieną pažįsta tokio gyvenimo sluoksnyje gyvena ir jis pažįsta tai, jis dar savęs net nepažįsta. Ir ta širdies gerumas, ta vidinė jėga žmogui atsiskleidžia ne iš karto. Jis atsiskleidžia tada, kada išleidi iš širdies jėgą, kada ta energetinis srautas visas, kuris užmaitina tą laisvoją energetiką, kuri iš visatos žmogų maitina, jinai gali suteikti daug jėgos atsiverti savo širdžiai. Ir jeigu mes klausysime savo širdies, kurie pulsuoja, kurie nori išsakyti, nori kalbėti, jūs pradėsite vertinti ir kitus visai kitaip. Ir kuo daugiau mokėsite pastatyti save į kito vietą ir daugiau suprasite kitą, tu lengviau bus pažinti ir save ir kitą.
2: Na, o dabar klausytojas Bronius iš Kauno apskirties paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną dar kartą.
1: Sveiki, Bronius.
3: Nori žmogų pažinti, tai nu, gal daugiau vyrus galima šituo metodu nustatyti, nes aš jau 80 pusėjęs, kai tik tai turiu gyvenimo patirties ir tekia matyti žmonių inteligentų, kaip jie elgiasi. Tai yra du būdai. Nori žmogų pažinti, tai reikia su jį nugirdyti alkoholiu, tada jisai save nekontroliuoja ir tada atsiskleidžia visą savo asmenybę, visą charakterį, elgesį, viską ir reikia susipykti. Tai tada žmogus parodo savo reakciją ir tada jau pamatai. Dabar čia prieš kalbėjęs anksčiau vyras, kad komisija turėtų nustatyti pasirašyti. Tai anksčiau taip ir buvo. Nebuvo komisijos, bet tėvai išrinkdavo prieš karį, kada nebuvo transporto ar kliukas, tai kur tu nuvažiuosi, tik į gretimą kaimą ir panašiai. O dabar, kai yra transportas, lėktuvai, mašinos, tai važiuoja į kitas valstybės ir panašiai. Tai, o tada tėvai išrinkdavo ir gyvendavo ir nesiskirdavo. Tėvai sugebėdavo nustatyti, kas per asmenybė.
1: Nu, bet savo vaiką galėjo, bet, pavyzdžiui, jeigu skaičiuodavo tik tai turtą, kiek man čia duos žemės, kiek man ten duos kažkokios tai kraities, ir po to tie žmonės, žinoma, tos šeimos tiek nesiskirdavo. Nes jie būdavo prieišami kitais saitais. Dabar yra laisvė.
3: Dabar jau aš išsakau, yra transportas, kur po visą pasaulį
1: rengėsi. Čia tai labai blogai, kad po pasaulį reikėtų, kad, mūsų geno lietuviško nemaišytų, tai būtų daug geriau. Tai čia vienas dalykas.
3: Absoliuti tiesa, nes žinokit, mūsų yra moterų, kurios arabus prasivežė ir kitus tautiečius, kad ir iš to sąjungos vis viena papročiai, tradicijos ir religija kita. Ir vis vien genuose, kaip sako, tas jau užkoduota ir prasideda ta nesantaika kažkur, suprantat. Tai va, reikėtų tik tai savos tautos O dabar dar kaip atpažinti, tai dabar sunku atpažinti, kaip rinktis reiškia savo, jauni žmonės nežino, aš sakau, seno, anksčiau prieš karą rinkdavo tėvai. O dabar, nu kaip, juk žiūrėkit, visi grobuonys ieško aukos, tai jisai niekada save neparodys, susipažinus, jeigu jisai tave, suprantat, nori pritraukti tave. Ir antras dalykas, ir dar man teko gyvenime vat, sutikti tokių porų, kur žmona sako vyrui, laisė eina, nuo manęs čia palieka mane ramybė, tas niekada neišeis. O kai tik tai žmona arba vyras įtarė nekaltai, persekioja, nekaltai kaltint žmogų ten neištikimybė, tai yra nusikaltimas. Tai turi būti tikras faktas, bet yra tokių žmonių, aš žinau, net ir Kaune vienas vyras, reiškia, įtariamas, net psichiatrinė ligoninė, žmonai vaidenasi, kad išeina į šoną, supranta, tai vat taip yra gyvenime, bet dar priklauso ir nuo tos santvarkos, kaip sako, nuo gyvenimo būdo, kada sakau, vat transportas gali visi lakstyti po visą pasaulį.
1: Nu bet matot, jeigu žmogų netraukia, tai tu niekur ir neisi. Čia turi būti polėkis, potraukis, ta kultūra žmogaus. Ir jeigu ta kultūra yra dar tokia, klauso sielos savo labai mažai, daugiau sugalvoja savo norus, visokie ištvirkimai, pasileidimai, narkotikai, visokiausios alkoholizmas ir visą kitą žmogų nutraukia. Ir va, kaip jūs sako, dėl prigirdys žmogų ir tada jisai bus, pamatysi, koks jis keulė. Bet čia labai yra daug tiesos. O dėl ko taip įvyksta? Dėl to, kad tada žmogus nekontroliuoja, nėra tos kontrolinių mechanizmų, jisai apsvaiksta nuo to alkoholio ir jisai būna toks, koks jis yra.
3: Nu taip, man teko, kaip sako, aukštas pareigas užimantis žmogus, kada, nu, pobūvį, šokant, prisigėrė alkoholiu, griebė moteris, joną pakėlė, suprantat, aukštyn, parodė save, koks jis yra asmenybė, tai čia yra daug. Tiesos.
1: Labai daug. Čia pažinimų žmogų tikrai yra vienas iš metodų, bet nu, yra ir kitų.
3: O jauni tai darys klaidas, nesakau, niekada nesiskleis. Pamatė, pirmiausia žiūri į grožį vienas kitam. Nu, dabar žiūri į pinigus, mašiną čia ir panašiai. Juk lietuvaitės, kodėl užsieniečius renkasi? Jūs renkasi ne viena iš Švedijos, čia yra grįžusi televizijos laidose, interviu čia davusi, suprantat. Renkasi dėl to, kad pas mus dabar tas gyvenimas jau toks materialiai yra kai kam labai, nu, sunkus, tai vat renkasi dėl pinigų, o ten, suprantat, kada tave nupirka, tai tave ir parduos. Jeigu nupirktas žmogus, papirktas pinigais, tai ir parduos, suprantat. Yra dar ką noriu pasakyti visiems, niekas neskirkit šeimų. Nelyskit, jeigu jau žmogus yra nutraukę santuoką ir panašiai, jis yra tuo metu vienišas, tai taip. O kada skiria? Reiškia, šeimas tai sugrįš. Jeigu paliko vieną, paliks ir tave. Tai čia yra šventa tiesa irgi. Ir daug porų, pažiūrėkit, vat, ir su vienu įsiskyrė, ir su antru, ir su trečiu. Nelyskit į svetimą šeimas. Jeigu jau yra šeima iširusi, nesantuokui, tai taip. Tai toks mano samprotavimas.
1: Na, matot, kalbant apie tos svetimšalius ir apie visą kitą, čia yra nacijos naikinimas. Žinot, vesti tokią politiką, tokią kultūrą, tokią švietimų propagandos, vat atsisėda televizijoje ir pasakoja, kokie laimingai išvažiavusi ten kitoj šaly, pilį gyvena, tik tai auksiuose vartosi, kaip jau laimingai. Važiuokit, merginos, visos jūs ten rasit tokią palaimą. Tai vienas dalykas, kad ne taip jau gyvenime būna saldu, kaip atrodo. Yra, viskas turi savo kainą. Ir aš manau, kad žmogus eina ieškot tada, kada jam kažko trūksta. Jeigu jam iš širdies trūksta ir jam yra dušna gyventi, jisai visą laiką ras, kur išeiti. Jeigu jisai sugalvoja palėbauti, jisai lengva būdis, tai jisai irgi ras, kur išeiti. O gali visą tai sustabdyti tarpusavio atviri nuoširdų santykiai. Tikra meilė, tikras atvirumas, tikras prisipažinimas vienas kitam apie tai, ko jis nori, ko jam trūksta, ar tas žmogus galėtų jam duoti, ar negalėtų. Jeigu žmonės negali susikalbėti, gyvena dėl vaikų, gyvena dėl reikalų, dėl kažko, tai jis pats dūsta, tas žmogus, ir jo siela verkia, pergyvena, kad jisai negali būti savim. Ir kiekvienam labai linkėčiau būti savimi, kiekvienam išgirsti savo sielą, savo polėkį, o nesugalvotus pasitenkinimo metodus kažkokius. Ir jeigu jūs rasite tai, tada bus viskas gerai.
3: Taip, ir dar ką noriu pasakyti, dar jeigu... Sekundį. Vat sako, reikia taikyti žmonės, kai suranda vienas kitą atitinkantį. Nereikia net apie taikymą... kalbėt, kad reiškia vienas prie kito turi... Viskas gaunasi savaime.
1: Taip.
3: Viskas gaunasi savaime. Aš esu matęs vat, savo mieste porą senelių, kurie vaikšto ten 70 ir gal daugiau metų už rankučių, kaip vaikai susikibė. Jie vienas kitą atrado, kaip tam posakė, atitiko kirvis kotą ir tu jų niekas jų niekada neiskirs. Varyk, tu sakau, man teko girdėti, kai moteris sako vyrui, lai jis eina nuo mano vietnos galvos.
1: Tai taip sako, žinai, tik tai, kad sako.
3: Ne, tai aš suprantu, tai yra pajuokavimas.
1: Jau žinos mums visiškai už minutės.
3: Niekada neišėjai.
1: Ačiū už skambutį, lauksim kitą dieną, diskutuosim vėl apie temą, kaip išsaugoti savo sielą, savo dvasę, ramybėje ir meilėje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Viskas bus gerai, kur kalbam apie dvasinius dalykus, apie sielą šioje valandoje ir apie įvairiausias emocijas, su kuriomis susiduriam gyvenimo kelyje.
2: Na, didžiausias turbūt rūpestis žmonėms, kaip surasti kelią į dvasinę ramybę ir kaip surasti kelią į savo širdį, apie ką mes dažnai kalbam. Ir mūsų laida taip pat yra, manau, kad pakankamai sudėtinga ir tokia, žinot, galbūt daugam net sukelia ir pasipiktinimą, ko čia jūs kalbat apie tai, nes gyvenime, žinot, ypatingai mane asmeniškai kartais žmonės nori įvertinti ir pasakyti, va, tu pats kaip gyveni, o čia mus mokai dabar tos ramybės, ar pats esi ramus, mokai mylėti, ar pats myli, ar pats ten gyvenime taip nugyvenai, kaip čia kalbi. Nu, žinot, aš nesu kažkoks tai šventikas, nesu aš kažkoks šventasis, aš esu paprastas žmogus, bet tiesiog turėdamas galimybę pabudinti jūsų širdyse meilę, jūsų širdyse pasiekti ramybę, tai bandau, kiek aš sugebu, kiek mano išmintis leidžia jums tai ir pasakyti. Jeigu jau jūs sureaguojate ir pradedate ginčyti su manim, arba ten norite įžeisti ar pasakyti, tai mano tikslas jau pasiektas. Aš jau tuo labai džiaugiuosi, kad jūs išgirdot bent apie ką aš kalbu. Ir čia labai svarbu. Ir kalbant apie tą atrasti ramybę savo širdyje, tai, žinot, visiems norėtųsi recepto, kaip ją atrasti, ir visi galvoja čia per dieną, per kitą dieną, aš čia išgirdau, aš čia žinau kaip daryti, kaip čia mums Saulius skambina, piktinasi, kodėl aš čia turiu kvėpuoti taip, kaip kažkas sako, aš žinau kaip kvėpuoju ir visi žmonės žino kaip kvėpuoti. Esmė, kad jūs išgirstut ir suprastumėte, ką žmonės skambindami nori pasakyti. Nori pasidalinti, kaip jiems pasisekė tą bent mažą keliuką rasti į ramybę, į ramų gyvenimą ir atsipalaidavimą. Ir kaip paleisti tas įtampas, kurios širdyje jūsų tikrai kiekvieno širdyje jų yra, ir mano yra, ir kitų yra. Ir kalbant apie tą vaistą, kurio žmonės labai nori ir labai naudoja daug raminančius įvairius, kad nurimta, reikia prisigerti tablečių arba alkoholio ir čia tada nurimau, nudribau ir guliu. Viskas, užmigau, išjungi mane. Žinoma, geriau cheminis miegas, negu visai jo nėra, nes visai galit nualinti savo organizmą. Bet yra kelias, kuris pakankamai ilgas, kada žmogus pradeda kontroliuoti savo veiksmus, savo elgesį ir savo emocijas. Jas bent stebėti ir kad stebėti išmoktų dar minties judėjimą ir galėtų tą mintį sustabdyti, kurį neša kartais į kažkokias tai nerimų salas, kuriuose yra tikrai labai daug intrigų ir visa kita. Aš šią salas pavadinau, kadangi gyvenime jos vyksta kažkur aplinkui mus, ne mūsų širdyje. Tai yra nepaprastai svarbu tai sustabdyti. Ir jeigu mes žinome, kas tai yra budai, ir netgi manau, kad tokiam gabiam, kaip Buda, ir jam kiek metų prireikė, kad jisai pradėjo suprasti ir suvokti, kaip suvaldyti savo emocijas ir po to jau ir kitiem pamokinti ir išmokyti kitus žmonėms tokius patarimus, kuriuos jisai pats gyvenime atliko. Bet jam ne vienus metus teko tikrai daug su savim dirbti ir suvokti. Bet ne kiekvienas mes esame tokie gabus ir ne kiekvienas tiek galime skirti laiko, kad ieškotume kelių į savo širdies ramybę. Ir galime mes ten ir papildus pasiūlyti jums ir vaistus ir visokius kitus dalykus, bet žmogus pats turi ieškoti. Ir jeigu mes nors kažkiek tai savo laidą prisidedame prie to, kad jūs pradedate apie tai galvoti, tai jau yra daug. O jeigu jūs pradėsit galvoti ir dar išgirsite savo širdies balsą, tai jums nereikės jokių patarimų, nereikės jokių raminančių. Tikrai jūs susitvarkysite savo gyvenimą taip, kad atrastumėte laimę, pusiausvyrą ir nesinervuotumėte ir negyventumėte vien įtampose. Nes įtampos visos, kurios jūsų tampo ir organizmą, ir tą fizinį kūną, ir sielą iškenčia labai sudėtingus, sunkius išgyvenimus, kurie nenorėtų turbūt jūsų gyvenime daug ko išgyventi ir pajusti tai, ką jūs jai suteikėt savo sugalvotais veiksmais, savo sugalvotų elgesiu, tai manau, kad suvokia gyvenimo prasme, dėl ko mes gyvenam, dėl ko mes ateinam į šį gyvenimą ir kodėl mes taip greitai išeinam iš jo, tikrai tas gyvenimas gali pasidaryti šiek tiek gražesnis, šiek tiek galėtų kiekvienas iš jūsų pakeisti savo gyvenimą asmeninį. Tai mažiausia, kas gali nutikti, jeigu jau vienas žmogus girdi ir pokalbius ir dalinasi su kitais žmonėmis savo patirtimi ir kad jisai gali atskleisti savo asmeninio gyvenimo detalių, kurios kažkaip tai galbūt sakyčiau ir asmeniškos tokios ir šiek tiek rizikingos, kadangi jeigu pradedi apie tai kalbėti labai atvirai apie savo gyvenimą, tai žmonės tuoj pat pradeda vertinti tave, smerkti, kodėl tu taip ar anaip darai, tai vėlgi gal kartais geriausia būna žmogui ir patylėti. Bet jeigu mes visi tylėsim, mes nekalbėsim, tam ir duota kalba, kad mes galėtume pasikalbėti, kad mes galėtume išsiaiškinti ir tai sielai nesuteikti tiek daug skausmų.

Ir kai neliks manęs šalia, liks ta šviesa, deganti liepsna.

Laiką, tik neliesti žaizdų uždaroj ir pavargusioj sieloj. Ir beprasmiškas nerimas gesta, padalinus per pus sunkia našta, padalinus per pus šitą didelį

pasukti laiką, tik neliesti žaizdų uždarą. Kiek nedaug rodos mudviem tereikia, tik į praeitį persukti laiką.

paukščiai suskridę, gėdojo, gėdojo kiekvieną savai. Ta vakarą buvo diena lygi ryto, naktis nežinojo, kada jai atei.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Kodėl nedavėt žinios? Ašgi būčiau atvykęs į laidotuvės. Su Anatolijumi, kaip ir su Gerda, jos santykiai buvo geri, todėl žmogiška būtų dalyvauti, palydinti paskutinę kelionę. Mirė jisai staiga, grįžęs iš audringo ministerijos veiklos svarstymo CK statybos skyriuje. Buvo penktadienio pavakarys, pasakojo mums viršininkams apie posėdyje pareikštas pretenzijas ir staiga nuvirto nuo kėdės. Mirtis ištiko staiga, niekas negalėjo padėti. Tą dieną aš negalėjau pranešti, o pirmadienį jau ir palaidojom. Na gaila žmogaus ir gero darbuotojo, nuoširdžiai apgailestavo Sakalas. Gerda jo tarsi negirdėjo, patylėjusi, ji vėl prabilo. Aš pasikviečiau tave ne tam, kad pasakočiau apie Anatolijaus mirtį. Jau 2 savaites laikinai aš einu valdybos viršininko pareigas. Sveikinu, neištvėrė Sakalas, nepertraukęs Gerdos. Būsit puiki viršininkė, aš džiaugiuosi, kad jūs paskyrė. Nepamiršk, kad esu paskirta laikinai, kol suras naują viršininką. Na tai tik laiko klausimas, pamatys, kad gerai tvarkotės ir patvirtins, džiugavo Sakalas. Ne, to nebus. Manęs viršininku nepatvirtins, kaip kirviu kapoju žodžius. Dėl to ir pasikviečiau tave. Kuo aš čia dėtas, nustebo Sakalas. Jeigu klausytų manęs, tai rekomenduočiau jūs patvirtinti. Nepervertint mano sugebėjimų. Pirmą kartą per visą pokalbį šyptelėjo Gerda. Aš netinku vadovauti, bet man pavedė surasti kandidatą į viršininkus. Per 5 dienas, iš kurių 2 jau praėjo, aš turiu pateikti pavardę žmogaus tinkančio į šias pareigas. Tu, kad aš tokio nežinau? Ir iš viso aš nesuprantu, kam mane pasikvietėt? Aš jau suradau kandidatą. Todėl tave ir pasikviečiau. Aš noriu žinoti tavo nuomonę. Norit su manimi aptarti kandidatą? Apsirikot, kad mane pakvietėt, ašgi nieko negalėsiu patarti, traukė pečiai Sakalas. Ne aptarti, o paklausti. Ar sutinki dirbti valdybos viršininku? Perkūnas iš giedro dangaus nebūtų labiau nustebinęs Sakalo, kaip išgirsta žinia. Jis nepatikėjo savo ausimis ar gerai nugirdo. Pasiūlymas išgazdino ir jis tik vapėjo negalėdamas pratarti žodžio. Ką jūs pasakėt? Aš teisingai supratau jūsų žodžius? Aš pasakiau tai, ką išgirdai. Aš siūlysiu tave į viršininkus, ramiai be emocijų pakartojo. Norėjau išgirsti tavo sutikimą.
1: Jūs turbūt iš proto išsikraustėt, jeigu mane siūlote tokias pareigas, vis dar negalėjo nurimti Sakalas. Tas darbas ne man.
0: Kodėl? Gerda kalbėjo ramiai su abejinga veido išraiška. Tu, Sakalai, mūsų sistemoje esi geriausias finansininkas. Niekas tau neprilyksta nei protu, nei išsimokslinimu. Sakalas Gerdai buvo patikėjęs paslapti, kad rengėsi stoti į aspirantūrą. Visoje šalyje įdiegėme tavo sugalvotą būdą, kaip pagerinti atsiskaitimus. Jo dėka statybos organizacijos neturi uždelstų įsiskolinimų. Ar tai neįrodymas, kad esi tinkamiausias kandidatas vadovauti šalies statybininkų finansų tarnyboms? Todėl nesispyriok, bet sutik. Aš visokeriopai paremsiu, kad tavo kandidatūrą patvirtintų, taigi leisk paspausti ranką ir palinkėti sėkmės.
1: Ne, gynėsi Sakalas, aš jokių būdų negaliu sutikti. Aš nežinau jūsų darbo specifikos, neturiu patirties. Jūs, Gerda, labiau tinkate.
0: Aš jau sakiau, kad manęs netvirtina ir ne dėl to, kad neturiu patirties ar netinku šiam darbui. Tam yra kitokių priežasčių, bet apie jas aš nenoriu kalbėti. Tu, Sakalai, kas kita? Kiek žinau, esi viengungis. Persikelti Maskvą niekas nesutrukdys. Gausi 2 kambarių būtą gerame rajone, 600 rublių algą ir dar už 70 rublių kas mėnesį galėsi apsipirkti Kremliaus parduotuvėje.
1: O ką ten gali man pirkti?
0: susidomėjo Sakalas. Įvairių deficitinių prekių, kurių nėra paprastose parduotuvėse. Nori aiškino Gerda, manydama, kad deficitinėmis prekėmis pavyko jį sugundyti. Būsi visko aprūpintas, nes Kremliaus parduotuvėje prekių kainos pasakiškai mažus. Sakalas pastebėjo, kad Gerda užspeista į kampą ir žudbūt nori jį privilioti. Tačiau jis jokių būdų negali sutikti. Jam pagailo jos atsuko galvą, kaip mandagiai atsisakyti pasiūlymo, kuo pagrysti savo atsisakymą ir jos neįžeisti. Jam įstrigo Gerdos pasakymas, kad yra ir kitokių priežasčių, kurių nenori įvardyti. Tylėti ilgiau negalima, ji laukia atsakymo. Mieloji Gerda, aš jūs labai gerbiu ir kiekvienu kitu atveju palaikyčiau, bet šis pasiūlymas ne man. Pastebėjęs, kad ji nori užginčyti, pakėlė ranką. Neskubėkite teisti. Aš sutinku, kad neturiu šeimos ir niekas man nesutrukdys persikelti į Maskvą. Bet aš turiu gimtinę, kurios nenorėčiau palikti už jokius turtus, už gerą gyvenimą, puikų aprūpinimą. Palikti gimtą į kraštą, kuriame gimiau ir augau. Pamiršti tėvų šnektą. Išvykti į svetimą šalį ir tarnauti svetimiems. Aš negaliu. Ir neturiu teisės. Čia aš būsiu nulaužta medžio šaka, numestas ant kelio akmuo, kurį spardys, kas tik panorės. Aš negaliu pasmerkti savęs tremčiai į svetimą šalį. Aš negaliu išduoti draugų, bendraminčių idealų. Aš nenoriu vienišas merdėti svetimoje man žemėje. Klausau tavęs ir galvoju. Sunkiai atsidususi prakalbo Gerda. Neteisus tu. Tu čia nesijausi vienišas. Nepaliksi draugų, tik dar daugiau jų įgysi. Tavegi subs didžiulis būrys vienminčių, su jais nuveiksi daugiau negu būdamas tėvinėje. Gabija tave liaupsina ir dega nekantrumu tave pristatyti vienminčiams. Vos tik atsirasi Maskvoje, aplink tave susiburs daug draugų. Su jais daug nuveiksi, kovodamas su neteisybe. Suprask, man reikia tavo pagalbos. Mes esame bendros kovos prieš smurtą nariai. Susipažinom atsitiktinai, bet dabar, kai tave geriau pažinau, aš supratau, kad tik tu gali man padėti. Pokalbis krypo Sakalui nepageidaujama linkme. Visus jo argumentus Gerda mokėjo paneigti. O dar tas gailestis. Iš jos elgesio buvo matyti, kad ją slegia sunki našta, kurią palengvinti galėtų tik jis. Jau ir dienojo, o pokalbis nesibaigė. Sekretorė kelis kartus vėrė duris, norėdama kažką svarbaus pranešti, bet Gerda tik rankos mostu ją gražindavo atgal už durų. Per ilgas diskusijas išsiaiškino, kad Gerdai ne tiek rūpi, kas taps valdybos viršininku, kiek įtraukti jį į disidentinę veiklą ir padaryti iš jo sažiningą ir stiprų vadovą. Jos užmojai buvo platus. Prisidengdamas aukštomis pareigomis, jis važinėtų po šalį ir burtų disidentus bendrai veiklai. Kalbėdama apie pogrindinę veiklą, Gerda atgyjo, veidas įraudo, akis karšlygiškai žibėjo, ji net pažįstamai pasikeitė. Sakalas pamatė visiškai kitą moterį. Patiko jos entuziazmas, siekiai, troškimas daug nuveikti ir pasiekti pergalę. Sakalas klausėsi ir dėjusi į galvą, kaip ryžtingai reikia veikti. Uždegti žmonės, kelti jų dvasę ir kovoti iki galutinės pergalės. Tačiau perspektyva išvykti į savanorišką tremtį jo neviliojo.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Kai Gerda išsekusi nuo ilgų kalbų nutilo, Sakalas ryžosi pareikšti tvirtą apsisprendimą ir baigti diskusiją. Ačiū, Gerda, už pasitikėjimą ir atvirumą, bet leiskite pridurti dar vieną aplinkybę, dėl kurios nublanksta visi kiti argumentai. Kalbėdamas žvelgė jai į akis, norėdamas pamatyti, kokį įspūdį jai padarys jo pareiškimas. Tačiau Gerda sėdėjo jai įprasta poza, akis apsiblausė, nebuvo pirmykščių jų blizgesio, ne vienas raumuo nesujudėjo jos veide. Sakalui buvo keista jos būsena, bet jis kalbėjo toliau. Aš negaliu priimti jūsų pasiūlymo, nes esu tikras, kad CK manęs netvirtins. Tik dabar pastebėjau, kaip sujudėjo jos lūpas, žyptelėjo akis, bet tik akimirkai. Apie mano kandidatūrą be abejo norės gauti charakteristiką iš Respublikos. To užteks, kad mano anketą išmestų į krepšį. O jūs mane rekomendavusi. Nubaustų. Sakalas nutilo ir laukė, ką pasakys Gerda, tačiau ji tarytum negirdėjo, ką jis šneka. Sėdėjo lyg statula įbedusi akis į langą, veidas išblyškęs, akis stiklinės rūkų aptrauktos. Pakilti ir išeiti negalėjo, tad sėdėjo ir laukė, kol jį prabils. Girkštelėjo duris ir vėl pasirodė sekretorė. Gerda atgavo amą, mostelėjo ją į ranką, o kai duris užsidarė, prabilo. Supratau tave, Sakalai. Gaila, kad negalėsi įsitraukti mūsų veiklą. Jeigu nepasimatysim, nesmerk manęs ir neminėk blogojų. O dabar palik mane. Viso geriausia. Ištiesė ranką. Kaip ir rytą ranka buvo šalta ir drėgna. Dėl per ilgai užtrukusio pokalbio Gerda atrodė labai pavargusi. Iki pasimatymo ištarė, bet Gerda vėl užsidarė savyje ir nebuvo aišku, ar išgirdo jo žodžius. Tik išėjęs iš pastato ir įkvėpęs gaivaus oro, jis šiek tiek atsigavo. Liūdnai baigėsi susitikimas su Gerda. Gaila buvo palikti tokią nusiminusią ir praradusią viltį. Tačiau neabejojo, kad kandidatai viršininkus susiras. Miestas pasipuošė švelnę žalumą. Iš po debesų skraistės kyštelėjo spindulį saulutį. Gatvės atgyjo. Visi, kas gyvas, stengiasi palikti per žiemą įgrisusias kambarių sienas ir pasimėgauti saulės teikiamą šilumą. Sutiktų žmonių veidai pražydo šypsenomis. Sakalui nebuvo laiko gerėtis pavasariškais vaizdais. Skubėjo į universitetą laikyti vokiečių kalbos kandidatinio minimumo egzamino. Tokiam žygiu ryžosi ne iš karto. Net kelis sykius patyręs nesėkmę norėjo mesti mokslus, bet ryžtas nugalėjo. Kai jis pirmas iš penketo pareiškė mesęs kursus, visi jį atkalbinėjo to nedaryti. Tačiau kitiems ryžto neužteko. Pirmiausia nustojo lankyti Kazys, po to Rita, liko trise ir ištempė vos ne iki pavasario. Simas iškrito iš žaidimo, kai nedaug trūko iki egzaminų. Ištvermingiausi pasirodė tik Nerijus ir Sakalas. Egzaminų tvarkaraštį galima buvo pasirinkti. Nerijus delsė visą atidėliodamas terminą, o Sakalas ryžosi laikyti egzaminą prieš Velykas. Nedrasu buvo prabilti svetimą kalbą, kai dėstytoje užkalbino vokiškai. Tačiau nebuvo ką daryti. Prabilo nedrasiai ir tik atsakęs į kelis klausimus atsipalaidavo ir jau drąsiai aiškino, kas knygoje parašyta. Po gero pusvalandžio išėjo suplukęs, bet laimingas. Dėstytoje jo žinias įvertino ketvirtu. Tokios sėkmės nesitikėjo Sakalas gatve neėjo, bet skrido, lyg sparnus įgyjęs. Kitus egzaminus nebus sunku įveikti, svarbiausia buvo šis, kurį jau galima pamiršti. Kur lieki tai pakis išdegęs? Ir išsišėpęs iki ausų, žiūrėk, kad varnos neprarytum, sustabdys įsmarkavusi Sakalą balsas. Vygis, sveikas. Nesumojo, kaip atskirsti draugui, vis dėlto sustojęs pasigyrė. Išlaikiau kandidatinį. Kokį? Kurio labiausiai bijojau? Vokiečių? O, nu tai sveikinu. Be to, mažą reikia atžymėti. Na, nebent alaus, neprieštarbo Sakalas. Užsukam į elinę. Na, ir kaip įvertino?
pasmalsavo Vygis, kai susėdo prie stalelio. Ketvirtu. Bet ir tokių pažymė esu patenkintas. Sudaužė bokalus ir nugėrė po gurkšnį. Neblogai, pagyrė Vygis. O sakei, kad vokiečių kalbos nemoki. Tai iš tavęs po 4 bokalus priklauso. Ot, mirktelėjo tarsi susimokėlis. Už kiekvieną pažymio balą po bokalą. Štai kaip gerai rimuojasi, ne? Nusikvatojo. Ar pajėgtum 4 išpliumpinti, a? Jo žodžiu sakalas priėmė už gryną pinigą. Na tik to, nusileisiu iki 4. Abiem išeis po 1. Užsivertė bokalą ir iškliukino iki dugno. Sakalas užsakė dar 2 bokalus, dabar gerti neskubėjo. Daugiau laiko skyrė pašnekesiams. Retokai susitinka, tai kalboms ir nėra galo. Na, tai dabar jau stosi į aspirantūrą. A, neskubėk, prieš stodamas turiu išlaikyti filosofijos ir ekonomikos egzaminus, kad įstojus nereikėtų gaišti laiko egzaminams. Nuo temą jau pasirinkai? Jau seniai. Sugalvojau ir gyvendinau ne tik Respublikoje, bet ir sąjungos mastu. Atsiskaitinimų tobulinimą, atspėjo Vygis. Na, tau pasisekė. Net man pavydu darosi. Dėkinga tema pasirinkai. Na, o ką toliau veiksi? Jį domino tolimesni sakalo planai. Ministerijoje priedo prie atlyginimo negausi? Turėsi keisti darbą? Matysiu. Pirma reikia apginti disertaciją. O dėl darbo tai nesigjaudinu. Jau dabar turėjau pasiūlymą keisti darbą. Neiškenti nepasigyrė sakalas. Kol neturi diplomo, neapsimoka išeiti iš ministerijos. Kurgi gausi didesnį atlyginimą? Visur mokės mažiau. Skeptiškai atsiliepė Vygis. Prieš mėnesį pasiūlė 3 didesnį atlyginimą ir būtą, tik aš nesutikau. Jokauji, kurgi tokį moka? Aš tai užsimerkęs lėkčiau, o tu atsisakėj. Darbas Maskvoje, bet aš nenoriu su okupantais dirbti. Tau protas pasimaišė. Smegeniniai košės pritrūko, kad nesutikai. O čia kam dirbi, ne okupantui? Koksgi skirtumas, kur dirbti, vis tiek tavo darbo vaisiais okupantas naudojasi. Paskutinius žodžius Vygis pakeltų balsų beveik išrėkė. Aš nesu toks kvailas, kaip tu manai, nusijuokė sakalas. Pusę dienos mane kalbino. Turėjau laiko viską apgalvoti. Sąjunginėje ministerijoje didžiulė konkurencija. Vienas kitam tik ir taikosi įsikipti į atlapus ir išversti iš kėdės, kurią pats taikosi. Neilgai ir išsilaikysi. A tu juk apsukrus, ne taip lengva tave įveikti. Priverstum save gerbti, o darbais įrodytum, kad esi tinkamiausias dirbti tau skirtame darbo bare. Ne, aš nenorėjau gadinti nervų, nors vilioja įvairiausiais būdais, net masino apsipirkimų Kremliaus parduotuvėse. Ir tu atsilaikėj, lingavo galvo Vygis. Aš tai būčiau iš karto sutikęs. Aš pabijojau, kad neatsitiktų kaip Simui Žuliui. Prisimeni, dirbo etatų inspektoriumi. Tai va, ėmė ir paskyrė į miesto finansų valdybos viršininko pavaduotojų. Padirbėjo 4 ir buvo išgrūstas, nes gavo blogą charakteristiką. O po to Simas apskritai paliko finansų sistemą. Taip galėjo ir su manimi atsitikti, užbaigė pasakojimą sakalas. Betgi tu, kiek girdėjau, susirtautų gerai sutari. Manai, jis blogą charakteristiką tau parašytų? Na, iš ministro charakteristikos ne neprašytų. Pareikalautų iš Respublikos CK. O šie, iš Raikomo, o rajone aš nepatikimas žmogus. Och, tai kam jiems charakteristika iš CK? Pakaktų iš ministro? Subėjojo sakalo žodžiais Vygis. Todėl, kad sąjunginės ministerijos valdybos viršininko pareigybė yra CK nomenklatūroje. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Tai tu, brolyti, būtum aukštai iškylęs, ėmė juoktis Vygis. Ko aš nei nepagalvojau, kad pliumpinu alų su SSRS CK nomenklatūrininku. Tau tik pasišaipyti, mestelėjo sakalas ir tik po to sumojo, kaip atsikirsti. O kas čia tokio? Juk aš irgi nesuprastuoliu alų geriu, o su būsimo SSRS ginkluotojų pajėgų vadu. Tai buvo užuomina į Vygio nesėkmingą mėginimą baigti karininkų mokyklą. Abudu sutartinai prapliupo kvatoti, net alinės lankytojai sužiūro nesuprasdami, kas juodu taip pralinksmino. Bokalai ištuštėjo ir linksmas pokalbis baigėsi. Vygis nuskubėjo į universitetą pas studentus, o sakalas į ministeriją. Vos įžengė pro duris, Šūra pranešė. Ministras skubiai ieško. Nežinai, ko jam prireikė. Ne, nesakė. Sekretorė liepė, kai tik atsirasi, turšto jau prisistatyti. Neklausė, kur aš buvau. Magėjų iš anksto parengti pasiaiškinimą, kur buvo pragaišęs. Sekretoriai pasakiau, kad laikai egzaminą, pastebėjusi, kad sakalas staiga pasikeitė, pridūrė. Ar ką ne tai pasakiau? Ne, viskas gerai. Ir iškurnėjo pas sekretorę. Atsiradai? Kaip pavyko egzaminas? Pasidomėjo Jolanta. Gerai. O vadas žino, kad laikėjau egzaminą? Suktelėjo galvą kabineto link. Žino, aš jam pasakiau. Ir kokiu reikalu kviečia? Nesakė, tik ieškojo tuoj po skambučio iš Maskvos. Nedrasiai įžengė ir pasisveikino. Atrodė, kad ministras geros nuotaikos, tad baimė pradingo. Egzaminą išlaikiai? Pasiteiravo Sirtautas ir pastebėjęs teigiamą galvos linktelėjimą pridūrė. Sveikinu, stengiasi, kad kuo greičiau galėtum pabėgti iš ministerijos. Niekur aš nesirengiu bėgti. Po tokios pastabos sumišo sakalas rėmė teisintis. Kol parašysiu ir apginsiu disertaciją, prabėgs keleri metai, tad apie pabėgimą aš negalvoju. Ne apie tai aš kalbu, žvilgsnių tyrinėjo sakalą, norėdamas įspėti, ką jis galvoja. Jau dabar su maniai pabėgti, o man apie tai tenka iš kitų išgirsti. Tai kad aš niekur, truktelėjo pečiai sakalas. Niekur, ministro balsas sugriežtėjo. O kas važiavo į Maskvą? Štai kaip, jau iš ten pasiskundė. Nepasiskundė, klausinėjai apie tave, lyg tu būtum jų darbuotojas. Betgi aš nežinau, ką tu galvoji, nutraukė į pusę žodžio, bet pareikalavo tavo charakteristikos. Aš supratau, kad su tavimi susitarė, tik reikia mano pritarimo. Kodėl tu man nieko nepasakėjai? Aš nieko nesutariau, bet kalbėjaisi. O man nepranešiai, kad kviečia dėl paskirimo dirbti Maskvoje, papriekaištavo ministras. Taip, mane iškvietė į Maskvą, bet nepasakė kokių reikalų, o po pokalbio aš griežtai atsisakiau dirbti viršininku. Tai vyko prieš mėnesį, maniau, kad viskas jau pasimiršo. Iki šiol neturi kandidato. Tavęs laukia. Ką dabar darysi? Sirtautas įbedė žvilgsnį laukia jo sprendimo. Ta pati, ką ir prieš mėnesį. Niekur aš neisiu. Niekas negali per jėgą priversti. Tai tavo paskutinis žodis. Ministro balsas suminkštėjo. Taip. Net ir tu atveju, jeigu Chazarovas išsikvies ant kilimo, neprivers ir jis. Sakalas tvirtai pasiryžo atsilaikyti prieš bet kokią prievartą. Gerai, atlygo Sirtautas. Bandysiu įrodyti, kad tu čia esi reikalingesnis, tik vat nežinau, kuo atremti jų argumentus. Vėl įsmėgė žvilgsnį į sakalą. O tu nesigailėsi atsisakęs. Paskirimas į tokias aukštas pareigas reiškia tavo kaip specialisto pripažinimas sąjungos mastu. Nėra čia kur gailėtis. Aš geriau patarsiu, kaip padaryti, kad patys nenorėtų manęs rekomenduoti. Sakalas nutarė surizikuoti ir atskleisti tiesą. Na ir kaip, susidomėjo Sirtautas. Įdomu, kuo juos atbaidysi. Pasakykit, kad esu politiškai nepatikimas. Mano tėvas dar 40-aisiais buvo suimtas ir kalinamas, o prasidėjus karui dingo be žinios. Na, tai ne priežastis. Tėvas suėmė prieš 30 metų, kai buvai dar vaikas. Na, tada pridurkit, kad brolis po kurio metai žuvo miške. Sirtautas ilgai tylomis žvelgė į sakalą ir įtemptai galvojo, kol ryžosi paklausti. Tu nebijai, kad gali netekti ir dabartinių pareigų? Gal ir taip atsitikti, bet į Maskvą aš nevažiuosiu. Gerbiu tavo pasirinkimą, bet nenoriu prarasti gerą darbuotoją. Gerai, pabandysiu apsieiti be minėtų argumentų, juos paliksiu tik pačiam kraštutiniam atvejui. Iš ministro kabineto Sakalas išėjo lyg iš pirties. Panašiai kaip tada, kai jis, mažas berniukas kūčių vakarą spaudžiant speigui, su tėvu išeidavo iš karštos pirties ir nuo jų įkaitusių kūnų kilo garų kamuoliai. Deja, neliko nei pirties, nei tėvo, tik tolimi prisiminimai. Pražydo pavasaris, atsiskleidė visų savo gražumu. Parkuose ir skveruose sumargavo įvairias palviai žiedai. Pats maloniausias metų laikas, kai galvas vaigina kvapai ir meilė. Kur pasisuksi ant kiekvieno solelio pamatysi nuo smalsių praeivių žvilgsnių besislapstančias susiglaudusias porelės. Palei upę giedromis dienomis gulinėja saulės spindulių išsilgę kūnai, net ir sukriošę senukai, pasiramstydami lazdelę išslenka į kiemą, sėdi susikūprinę ir džiaugiasi saulės teikiamą šilumą. Tik Sakalo nepakerėjo nei saulės siunčiami spinduliai, nei margas palvės kvapios gėlės. Dienomis darbe, o vakarais prie knygų. Kai užgulė jas nuo velykų, taip ir nepaleido iš rankų. Tačiau šiandien ir jam šventė, išlaikė paskutinį egzaminą. Dabar niekas nesutrukdys įstoti į aspirantūrą. Buvo penktadienio popietė, į darbą jis negrįš, prieš akis dvi polsio dienos. Valio. Vos balsų nesušuko ir lyg berniukštis apsisuko ant vienos kojos. Neišlaikė lygsvaros, vos neišvirto, bet žengtelėjo į šalį ir atsitrenkė į praeivį. Sakalai, ką išdarinėjai? Išgirdo švelnų, tarsi upelio čiurlenimas balsą. Asta, šiek tiek nustebo, kad jį čia atsidūrė. Iš kur tu? Tavęs laukiu. Matau, kad pasisekė. Išlaikėjai paskutinį egzaminą. Sveikinu. O kaip tu sužinojai, kad būtent čia laikau egzaminą? Stebėjosi laikydamas jos rankas. Kas pasakė, kad tai paskutinis? Turiu seklius, kurie man viską apie tave praneša, juokiasi Asta. Nuo manęs niekur nepasislėpsi. Tu domiesi, kur aš būnu ir ką veikiu? O pati man nepasirodėjai. Palauk, kiek laiko praėjo nuo paskutinio mūsų pasimatymo? Tu neskaičiuok, vis tiek neprisiminsi. Daug vandenėlio neriminų tekėjo, o nesimatėm, nes tu nenorėjai manęs matyti, pasakė ir laukė įsmeigusi išblikstinį, kaip jis reaguos. Aš labai troškau tave pamatyti, tik neturėjau laiko. Tai ir gali pasiaiškinti. Vyrams visada lengva rasti pasiteisinimą. Pasakėjai, kad neturėjai laiko ir nuodėmės atleidžiamos, kalbėdama atvirai juokiasi Asta. Sakalas sumišo ir nuraudo. Ji tiksliai nusakė priežastį. Labai norėjo išlaikyti egzaminus, tad viskas net ir Asta prieš juos nublanko. Bet nuo šiol jis nevengs, o pats prašys dažniau susitikti, juk jam taip reikia draugės. Atleisk, bet man labai reikėjo. Ai, pamiršk tai. Vėl jį nutraukė. Nesiaiškink. Puikiai pasielgė ir už tai tu dar labiau išaugai mano akise. Tai tardama netitraukė žvilgsnio nuo jo veido. Išpriestos akys bylojo, kad juose Sakalas gali žiūrėti daug daugiau, negu ji pasako žodžiais –

slepia pavargus naktis. Mano pėdos smėlio dulkis kelia į tavo namus. Slepia pavargus naktis.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Valstybės saugumo departamento direktorius tikina, jog saugumo situacija šalyje aštrėja. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienį rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje. Teigiama, jog dėl šios priežasties šiandien visoje Lietuvoje numatomas traukinių eismo vėlavimas. Į gamybos žalinimą ir modernizavimą investuojantiems ūkiams bus paskirstyta iki 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų. Europos komisija patvirtino tokios apimties lengvatinių paskolų schemą. Ūkininkai ir žemės ūkio pramonės iki 10 metų galės pasiskolinti 100 milijonų eurų lengvatinių paskolų.

0: šiemet skirs daugiau nei 11 milijonų eurų infrastruktūros plėtrai savivaldybėse, kuriuose veikia kariniai poligonai. Nuo birželio Kaune įsigalios viešojo transporto taisyklių pakeitimai, kuriais išplečiamos keleivių galimybės keliauti su gyvūnais ir aiškiau reglamentuojamos šunų pagalbininkų vežimas. Tokias nuostatas patvirtino Kauno miesto taryba. Pagal atnaujintas taisyklės, asmuo su negale turi teisę važiuoti Kauno viešuoju transportu su šunimi pagalbininku, jei su savimi turėjo šuns pagalbininko statusą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Pasak savivaldybės, šioms grupėms nebus taikomi bendrieji gyvūnų vežimo apribojimai. Tačiau šuo negalės užimti sėdimos vietos. Būsto įperkamumas Lietuvoje pastaruoju metu gerėjo ir padėtis jau beveik grįžo į prieš pandeminį lygį, to priežastis itin sparčiai augantis atlyginimai. Būsto kainos augo ir toliau, o dėl to vis didesniai daliai pirkėjų didžiausiai kliūtimi tampa pradinis įnašas. Perkant 50 kvadratinių metrų būstą Vilniuje, pradiniam įnašui gali prireikti apie 25 tūkstančių eurų. Nuo šių metų rugpjūčio pirmos dienos perkantiems pirmąjį būstą, pakaks 10% pradinio įnašo vietoje iki šiol galiojusio 15%. Paskesniam būstui įnašas didės iki 30%, išskyrus atvejus, kai daugiau nei pusė ankstesnės būsto paskolos grąžinta. Rusijos federacijos taryba trečiadienį patvirtino įstatymą, kuris reikšmingai išplečia Kremliaus vadovo Vladimiro Putino įgaliojimus siūsti ginkluotasis pajėgas į užsienį. Nuo šiol Putinas galės pasitelkti kariuomenę Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, baudžiami ar kitaip persekiojami. Kalbama apie atvejus, kai rusai užsienyje sulaikomi teismų, kurių jurisdikcijos Rusijos federacija nepripažįsta, taip pat tarptautinių teisminių institucijų, kurių Rusija nepripažįsta. Izraelio įstatymų leidėjai trečiadienį nubalsavo už tai, kad būtų toliau svarstomas ministro pirmininko valdančiosios koalicijos pateiktas įstatymo projektas, numatantis parlamento paleidimą ir žalią šviesą pirmalaikiams rinkimams. Per preliminarų svarstymą 110 iš 120 parlamento narių balsavo už ir niekas nebalsavo prieš šį projektą, kuris dabar bus perduotas atsakingam komitetui, o po to vyks dar trys svarstymai parlamente. Gynybos departamentas pranešė, kad JAV kariuomenės brigadų skaičių Europoje mažino nuo 4 iki 3. 2021 metais egzistavusio lygio Vašingtonui spaudžiant žemyną labiau pasirūpinti savo paties gynybą. Remiantis kongreso ataskaitą, vieną kovinę brigadą sudaro nuo 4 iki 4700 karių. Nurodoma, kad priėmus sprendimą sumažinti JAV karių skaičių, laikinai atidedamas ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Taivano prezidentas Lai Ching-te trečiadienį pareiškė, kad užsienio jėgos negali nulemti demokratinės salos ateities. Taivanas yra labai priklausomas nuo JAV saugumo paramos, atgrasančios nuo galimo Kinijos puolimo. Lai Ching-te pastangos nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, jog ginklų pardavimas Taivanui gali būti panaudotas kaip derybų objektas su Kinija, kuri tvirtina, kad sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užimti jėga. Ebolos protrūkio rizika Europos Sąjungoje yra labai maža ir nėra jokių požymių, kad europiečiams reikėtų imtis papildomų veiksmų, išskyrus standartinės visuomenės sveikatos rekomendacijas. Trečiadienį sakė bloko atstovė spaudai. Jie pridūrė, kad būtent todėl Europos Sąjunga daro viską, ką gali, kad paremtų protrūkio paveiktą Centrinės Afrikos regioną. Briuselis suteiks išskirtinę paramą ūkininkams, nukentėjusiems nuo smarkiai išaugusių trašų kainų, kurias lėmė karas Irane, pareiškė Europos Sąjungos žemės ūkio politikos vadovas. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu yra faktas. Išdarytos. Dėl to trašų kainos smarkiai pakilo.
1: Sportas.
0: Skelbiama, kad Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą prisijungs prie Lietuvos rinktinės. Tai bus 19-mečio Jakučionio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Gynėjas yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. 2022 metais jo atstovavimo 16-mečio rinktinė tapo Europos čempione. Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas Michael Jamesas apsisprendė dėl savo ateities. Amerikietis sukirto rankomis su Barcelonos

que pan. Šią naktį įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trumpi lietus, vietomis smarkus, numatomi šiaurės rytinėje šalies pusėje. Kartu su lietumi kai kur sugriaudės perkūnija. Dvelksvos juntamas vėjas. Paryčiais oras vėjas iki 7-12 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus aplankys didžiąją šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų pus vidutinio stiprumo. Ketvirtadienio dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių.